Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: халықтың ән күйлерін, термелерін, жыр дастандарын бүгінгі ұрпаққа Шалқар радиосы дәріптеп келеді. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Құрметпен Айгүл Үлкенбаева.
1: Еспайдың күйі теріс қақпай орындайтын Айгүл Үлкенбаева.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ақыштап Бақтыгерейеваның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні жіберілген хат орындайтын Айтұмар тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Биле жастар» орындайтын Сәкен Майғазиев.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

0: қымбаттың дауысы, біз әріптесіміз ақын Жағыппар, Бақыт Жағыппарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің Шалқар әнін тыңдадық қадірлі ағайын. Ассалаумағалейкум баршаңызға.
1: Иә, қандай керемет, Шалқар радиосының ән ұранымен жұмысымызды бастап кеттік. Және баршаңызға тек қана сәттілік тілейміз. Өйткені бүгін жұмыс аптасының соңғы күні, сіздер үшін берекелі де нәтижелі болсын. Аяқсыз қалған қандай да бір ісіңіз болса, 100% сіз үшін нәтижесін беріп, жаныңызды жадыратуына біз тілекшіміз. Баршаңызға жалынды сәлем.
0: Иә, мінекей бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ өз әсем әндерді ұсынатын әріптесіміз Қайсар Тұрмағанбетұлы.
1: Қымбатты тыңдарман, және де алдағы екі күндік демалыстарыңызға сәттілік тілей отырып, біз бүгінгі жұмысымызды бастаймыз, ашық деп жариялаймыз.
0: Yeah.
1: Сіздерге таңғы тапсырмамызды ұсыну үшін өте-өте керемет тапсырма тақырып дайындап қойдық. Өйткені біз бүгін жеңімпаз анықтаймыз, иә?
0: Yeah.
1: Сондықтан да біз ұсынып отырған өнімді ұтып алу үшін кез келгеніңіз бүгін енді барларыңызды саласыздар, белсенді боласыздар деген сенімдеміз.
0: Ал енді бүгінгі таңғы тапсырма сіздер үшін оңай болуы мүмкін. Түлектер кездесуінен естелік суреттер жіберіңіз деп алып отырмыз.
1: Түлектер кездесуінен естелік суреттер жіберсеңіздер тамаша болар еді. Өйткені биыл 10 жылдық мектеп бітіргендеріне 10 жыл, 20 жыл,
0: yeah.
1: 25, 30, 35, 40, 45, 50 жылдықтар бас қосып жатыр ғой.
0: Yeah.
1: Шалғайда еліміздің әр өңірінде, тіпті шетелдерде ғұмыр кешіп жатқан сыныптастар өз туған еліне, туған топырағына келіп, өзі білім алған мектеп ошағында бас қосып жатыр. Сондықтан да тамаша кездесуден бізге сурет жолдасаңыздар екен. Түлектер кездесуінен естелік суреттер жіберіңіздер, және сіздерге биыл неше жыл қай мектепті бітіріп едіңіздер, сыныптастарыңыз туралы да айта отырсаңыздар болады.
0: Ал WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Ояныңдар әлеумет, ояныңдар. Таң атты, тіршілікке жағылды шам.

0: Яқымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейік. Түлектер кездесуінен естелік суреттері жіберіңіз деп алып отырмыз.
1: Бір өте-өте тамаша, сіздер үшін қызықты тақырып деп білеміз. Сондықтан да осы таңғы тапсырмаға белсенділік танытыңыз. Биыл 20-30 40 жылдық кездесулер ұйымдастырылып жатқан шығар, немесе былтырғы жылы 20 жылдық кездесуге барып келген шығарсыз, әсермен әлі де жүрген шығарсыз. Сондықтан да осы түлектер кездесуінен кейінгі сыныптастардың арасындағы байланыс, сыйластықта, қарым-қатынас та өте керемет болады, түседі дейді ғой. Сондай бір әсеріңізбен бөлісіңіз, қымбатты тыңдарман. WhatsApp нөмірімізді қайталаймыз: 8700 393 22 82.
0: Ал енді келесі бізге тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Мөлдір былай дейді: бұл тыңдаушымыздың есімі кім болды екен? Нөмірінің аяғы 1269 мен аяқталады. Атырау қаласынан 1969 жылғы 1986 жылғы түлектер. Бұйырса ертең кездесу, күндеріңізге сәттілік, Шалқар радиосы дейді. Есіміңізді жаза кетіңіз енді.
1: Міндетті түрде жазып кетіңіз. Ал Фариза ханым Ақтөбеден: қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері, күндеріңізге сәттілік деп бізбен амандасып жатыр. Тұрақты тыңдаушыларымыз дәл осылай қол көтеруде. Өзге де тыңдармандарымыз қайда? Көлік тізгінде кетіп бара жатып бізге міндетті түрде жазушы еді. Ол кісілердің барлығы жаздық демалысқа шығып кеткен бе деп бүгін іздеу салып отырған жайымыз бар. Енді ақжүректі түсінуге болады. Ақжүректі енді 40-ке дейін көрмейтін шығармыз, иә. Біздің ақжүрек батыр күн сайын мектепке бара жатқан кезде әкесінің көлігінде отырып алып бізбен амандасып таңғы тапсырмаға үлес қосушы еді.
0: Енді бәрі мүмкін жазып қалатын шығар.
1: Жазып қаласыңдар, кім біледі, иә?
0: Иә.
1: Бірақ енді қымбатты тыңдарман, бүгін белсенді болған жанға біз керемет сыйлық береміз. Яғни жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар радиосы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар: кірекиімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін осы Айнадай атты бренд бізден болса, таңғы тапсырманы белсенді түрде орындау сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Ал енді дәл осы Айнадай өнімінің заттарымен толықтай танысқыңыз келсе, дәл қазір Инстаграм парақшасына aynaday.kz деп жазсаңыз атып шыға келеді. Өткен жолғы біздің жеңімпазымыз Тұраппек ағамыз болды.
0: Тұраппек ағамыз болды.
1: Ол өнімнің пайдасын, жалпы сапасын сұрауымыз керек еді, иә. Тұраппек аға үйдегі жеңгеміз не деп жатыр? Әлгі өнімдер туралы, оның иісі туралы, құрамы туралы не деп жатыр? Сіз ойыңызды айтыңызшы. Жеңімпаз болдыңыз ғой өткен жолғы.
0: Ал енді бүгінгі енді осы Шалқар таңы бағдарламасында ең жүйрігі кім болады екен? Ал енді мына тыңдаушымыз есімін жазыпты, жаңа айтып еді ғой бізге, бұйырса ертең кездесу деді. Бұл тыңдаушымыз Амангелді Қабесов дейді.
1: Ертең кездесу неше жылдық кездесу екен? Соны да жазып өтсеңіз.
0: Оны да жаза кетіңіз, барынша.
1: Барынша толықтырып жазыңыздар. Мектептеріңізде де жазсаңыздар тіпті керемет. Алғашқы мұғалім, иә? Қандай ауылыңызға сый құрмет көрсетейін деп жатырсыз? Қазір енді мына Батыс Қазақстан өңіріндегі мектеп түлектері Жалпақтал ауылы болса керек, иә? Сол жақтағы мынау Эйфель башнясына, мұнарасына ұқсайтын үлкен қандай керемет ерекше ғимарат сияқты қып жасады ғой. Сол сияқты сіздер де ауылдарыңызға қандай ерекше дүние ұсынасыздар, оны да жаза отырсаңыздар тіпті керемет болады.
0: Жалпы енді әлеуметтік желіден біз неше түрлі видеолар көріп жатырмыз. Өзінің ауылына деген жанашыр адамдар өте көп екен жалпы.
1: Әсіресе мына түлектер.
0: Иә.
1: Қандай да бір дүние жасауға, мысалы жол жағынан, мектептегі спорт ғимараты болсын, иә, өзге де бір пайдалы дүние жасауға тырысады ғой. Мына жерде Елкен ата Алматыдан Шалқарым сәлем дейді және видео жіберіпті. Сіз жазбаша қалдырсаңызшы, оны біз ашып қарап отыратындай, бұл телеканал емес, радиодан жазсаңыздар біз оқимыз міндетті түрде.
0: Сәлем, менің есімім Бейбарыс дейді. Жақсы, Бейбарыс мырза, әрмен қарай жаза кетіңіз.
1: Бүгінгі таңғы тапсырмаға қатысты не айтасыз? Сонымен қанекей, түлектер, биылғы түлектер жазыңыздар, түлектер кездесуінен естелік суреттер жолдаңыздар. Биыл сіздің мектеп бітіргеніңізге неше жыл болды? 20 жыл, 25, 30 жыл, 40, 50 жылдық түлектер мектепте бас қосып жатқан шығарсыздар. Сурет жолдасаңыздар тіпті керемет болады. Және әсерлеріңізбен де бөлісіңіздер. Қандай сый-құрмет көрсетесіздер мектептеріңізге, ауылдарыңызға, оны да жаза өтіңіздер. Сөйтіп біз ұсынып отырған Айнадай атты отандық брендті ұтып алуларыңызға кез келгеніңіздің мүмкіндігіңіз бар.
0: Ал WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталайық: 8700 393 22 82.

0: Яқымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі таңғы тапсырман тағы да бір қайталап айтып өтеміз. Түлектер кездесуінен естелік суреттер жіберіңіз дедік.
1: Белсенділік танытып жатқандарыңызға алғыс айтамыз.
0: Yeah.
1: Өйткені биыл мектеп бітіргеніне 20 жыл, 25, 30, 40, 50 жылдық түлектер бас қосып жатырсыздар. Ауылдарыңызға қандай да бір құрмет көрсетіп, қандай да бір жақсылық жасауға тырысып жатқан шығарсыздар. Сондықтан да сол әсермен бөлісіңіздер, жоспарларыңызды айтыңыздар. Көптен көрмеген сыныптастар бір-бірлеріңізді кездесіп, қандай әсерге бөленіп жатырсыздар. Бәрі біз үшін қызық, сондықтан да таңғы тапсырма осы болып отыр.
0: Және yeah.
1: біз ұсынып отырған керемет өнімді ұтып алуға кез келгеніңіздің мүмкіндігіңіз бар.
0: Иә, yeah. енді кей өңірлерде 5 жылдықты, 10 жылдықты да атап өтіп жатады.
1: Тұраппек ағамызға біз сұрақ қойдық қой бағана.
0: Не дейді?
1: Бұл кісі не айтқан екен? Ол туралы, ол өнім туралы жазбапты, жақсы. Айнадай отандық өнімін ұтып алдым, үйдегі қыздар керемет бағасын берді дейді. Ойнаңдар, ұтып алыңдар, өз еліміздің өнімін қолдайық, шалқарды тыңдайық. Мен қайда жүрсем де шалқармен біргемін деп, мінекі біздің жаңағы сұрағымызға жауап беріп жатыр. Тұраппекаға, игілігіңізге жаратыңыз.
0: Тамаша. Ал енді Бағдат есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, арайлап атқан таңымыз берекелі болғай. Қызым Кәусары мен ОБТ тапсыруға бара жатырмыз. Биыл Құдай қаласа мектеп бітіргенімізге 40 жыл болды. Кентау қаласы нөмірі 12-ші мектептен дейді. Жақсы. Иә, қызыңызға тек қана сәттілік тілейміз.
1: Бағдат Бұрза, ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіп жатқан қызыңыз Кәусар Бағжансын, өзі қалаған, армандаған балын жинасын, және алдағы уақытта білікті маман болып, қандай да бір жоғары оқу орнының студенті атануына біз тілекшіміз.
0: Ал енді келесі тыңдаушымыз не дейді?
1: Бағлан тыңдарман амандасып жатыр. Есімім Бағлан, Шымкенттемін дейді. Таңатаров екеуім, біз екеуміз әнін қойып берсеңіздер деп, бұл кісі әнге тапсырып беріп жатыр. Біз мына жақта жанталасып 20 жылдық, 30 жылдық түлектерді іздеп отырсақ.
0: Енді Нұршат ханым мәссаған сәлем салып жатыр мөлдір бізге.
1: Иә.
0: Зайсаннан жазып жатыр.
1: Қол көтеруде.
0: Иә, Жұпаргүл есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн баршаңызға дейді. Жұма қабыл болсын, мектеп бітіргенімізге 43 жыл, 40 жылдықта кездескен едік, ал мынау кеше еңбек демалысына келіп жатқан Ақтаудан Гүлсара, Талдықорғаннан келген Дариға, жолдасы Дәулетпен келіп, арада 43 жыл кездеспеген Гүлшара келді дейді. Шай ішіп мәре-сәре болып, жақсы отырыс болды, кездесу әрі қарай жалғасады. Алдағы сенбі, жексенбі күндері қыздар қонаққа шақыруда. Бүгін Амантай құрдасымыздың 60 жасы тойы құтты болсын дейді. Бүгін қуанышына барамыз. Жұпар Ақтөбе Кеңес Нокин ауылынан дейді. Міне, бізге суреттерін жіберіп жатыр.
1: Қандай керемет, сыныптастар бас қосқан екен, төрт көздеріңіз түгел, үнемі жақсылықта кездесе беріңіздер. Құралбай Әлібайұлы, қалайсыздар, қайырлы таң дейді. Биыл бізге мектеп бітіргенімізге 30 жыл. Алла қаласа келесі айда атап өтеміз. Бір мектепте 37 ұл, 32 қыз бала бітіргенбіз. Біз оқыған мектеп Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп болатын. Мектеп директоры Өтебаев Мырзабек ағай болған дейді. Ауылымыздағы мектепке жақсылықта жиындарда үнемі үні шығып тұрсын деп, музыкалық аппаратура сыйладық дейді. Алға қойған жоспарлар жетеді, енді барлығы сәтті өтсін деп тілеп отырмыз. Абырой беріп ойымдағы іске асса, бұл да бір бақыт. Жазған құлға шаршау жоқ демекші, күндіз түні соны мен айналысып жатқан жайымыз бар. Тілек тілеп қойсаңыздар артық болмайды дейді. Жақсы күндерде кездесейік, ел іргесі тыныш болсын. Енді бұл кісілердің мектеп бітіргеніне 30 жыл болса, былтыр сол 29 жылдықтан бері, 1 жылдан бері арнайы чат ашылып, күніге талқылау шығар, күніге жоспарлау шығар, сол ойлаған істеріңіз тек қана 100% нәтижесін берсін. Абыройлы болыңыздар дегіміз келеді.
0: Жақсы, келесі Ардақ есімді тыңдаушымыз, Алматы қаласынан, қайырлы таң Шалқар радиосы. Мектеп бітіргеніме 15 жыл өтті. Мектепті 2011 жылы Жаңатас қаласының Мұхтар Әуезов мектебінен түлеп ұштық. Алғашқы ұстазым Жәкенова Қағанат керемет кісі. Ол кісіден білім алған бала жақсы оқып шығады. Алла қаласа 20 жылда үлкен кездесу және қандай бастама болмасын, өз басым келісемін. Мектеп не қаламызға көріп беретін нәрсе болса екен деймін. Уақыт келсе ақылдасамыз, сол күнге жеткісін дейді. Төрт көзіміз түгел аман болайық деп жазған екен.
1: Қандай керемет, өте тамаша. Шын мәнінде жоспарларыңыз жүзеге асын, армандарыңызға жетіңіздер. Алқа тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме? Іштей сұрайтын дұға тілектеріңіз сауап үшін жасайтын жақсылық амалдарыңыз қабыл болсын дейді. Денсаулық, бақыт, байлық тілейміз деп жазған екен. Өзінің таңғы әдемі тілегін жолдап жатқан Алқа ханымға алғыс.
0: Енді Үмітжан ханым кешегі таңғы тапсырмада жүр екен.
1: Қайрат Құрметұлы не дейді? Бұл кісі біздің мектеп бітіргенімізге 30 жыл деп жазып жіберіпті. Ташкент облысы Бостандық ауданы Жаңаауыл ауылы 29-шы мектеп түлектері 79-шы жылғы туғандар боламыз дейді. Суреттерін жолдап жатыр. Барлық жаңа мектеп бітіріп жатқан дейді. Түлектерге тек қана ақ жол деп мінекей өзінің әдемі ниетін жолдап жатқан Қайрат мырзаға алғыс айтамыз.
0: Талғат Мұсатов мырзадан бірнеше суреттер келіп жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, тақырыпқа келсек, мектеп бітіргенімізге 39 жыл болды. 25 мамыр күні кездескен суретіміз Алла қаласа келер жылы 40 жыл болады дейді. Жақсы.
1: Ал енді Тұраппек ағамыз бүгінгі таңғы тапсырмаға байланысты да өзінің ойын айтыпты. Ассалаумағалейкум қазақ елі, әнұранмен басталған шалқарым дейді. Бүгінгі құрбан айтпен бірге келген жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ерасыл Мөлдір, тақырыптарыңа, мені іздегендеріңе алғысым шексіз, рахмет дейді. Ал мына суреттер көкке шыққан жақында өткен кездесу, 51 жыл болған біздің мектеп бітіргенімізге. Ай сайын кездесеміз. Ал екінші суреттер өткен жылы 50 жылдықтан дейді. Отыз туралы айтар болсам, аман тасыған бауырымның көрсетіп жүрген айнадай атты отандық өнімін ұтып алдым. Үйдегі қыздар керемет деп бағасын беріп жатыр. Тыңдаушыларға айтарым, ойнаңдар, ұтып алыңдар, өз еліміздің өнімін қолдайық, шалқарды тыңдайық дейді. Яғни бұл кісі өткен аптаның жеңімпазы еді.
0: Ал енді қымбат тыңдаушы, тағы да қайталап айтып өтейік, бүгін біз жеңімпазды анықтаймыз. Осы жақында шыққан айнадай атты отандық брендті осы Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір боксты бикештерге ұнайтын 5 зат бар. Тағы да айтып өтейік, кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыштар бар.
1: Мінекей осы біз ұсынып отырған өнімді ұтып алуға кез келгеніңіздің мүмкіндігіңіз бар. Ол үшін не істейсіздер? Таңғы тапсырма орындайсыздар. Бүгінгі таңғы тапсырма түлектер кездесуінен естелік суреттер деп аталып отыр. 20-30-40 жылдық кездесуден естелік суреттер бар шығар. Әсерлеріңізбен бөлісіңіздер. Ауыл аймаққа қандай құрмет көрсеттіңіздер түлек ретінде? Соны да жазсаңыздар болады.
0: WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: иә, достарымыз, сыныптастарымыз аман болсын. Бүгінгі таңғы тапсырма түлектер кездесуінен естелік суреттер деп аталып отыр.
1: Иә, енді 8-700-193-282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр бізге. Саламатта есімді тыңдаушымыз не дейді, мәс саған неше түрлі бізге суреттерін жолдап жатыр сыныптастарымен, яғни кездесудегі сурет қойдым, иә. Сондай ақ аудио таспасы бар екен. Есболат есімді тыңдаушымыз ба?
0: Иә, Есболат тыңдарманымыздан мынадай аудио таспа келді. Кәнеке, тыңдайықшы, не дейді екен.
2: Ассалаумағалейкум, Шалқан радиосы. Менің атым Есболат. Мен негізі Қостанай облысы Жәңгелді ауданы Торғай деген селода мектепті бірінші класты сонда бастадық. 7 класқа дейін сонда оқып, 7 класта Аралтың қасында Формулы деген мектепке 8 класынан бастап оқыдым. Орыс мектебінде бастап 10-11 класты қазақ мектебін тәмамдадық. Өйткені ол жерде орыстар көп болып, ағаларымыз келіп қазақ мектебін ашамыз деп 10-11 класты қазақша мектепте Аралтың қасында Формулы деген жерде мектепті бітірдік. 9 ұл 9 қыз бітірдік. Ең бірінші сол Арқалықтың қасындағы Фурмановка ауылының қазақша мектебінің түлектері біз болдық.
0: Тамаша.
2: 25 жылдықта кездестік, Астанада кездестік.
1: Бәрекелді.
0: Иә, өте тамаша кездесу болған сияқты мына суреттерге қарап отырса.
1: Иә.
0: Сондықтан да сәттілік тілейміз, Есболат мырза. Бүгінгі жазбаңызға алғыс айтамыз.
1: Ал енді келесі Сәрсеба есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Қайырлы таң. 50 жылдық кездесуден естелік сурет видеолар дейді бізге жолдап жатыр. Жақсы.
0: Фариза ханым Ақтөбеден. Бұл кездесу өткенді еске алып, сағынышты басып, достықты жаңғыртатын ерекше сәт. Әрқайсысы әр салада еңбек етіп, өмірдің түрлі белестерінен өтсе де, бәрін біріктіретін ортақ мекен туған мектеп. Осы 30 жылдық кездесу баршамызға қуаныш, жылы әсер, шат көңіл сыйлады. Достығымыз мәңгі жалғасып, кездесуіміз жиі болып тұрсын деп тарадық дегені аты ғана дейді. Бір-бірін қимай 3-4 күн тойлап елдеріне қайтты дейді. Бұл кездесудің ерекшелігі тек сыныптастар емес, сол сыныптастардың жұбайлары да болды. Жігіттердің келіншектері өздерінің ойларынан шығарған әнін орындап, соңында орындап берді, өте әсерлі шықты. 1975 жылғы менің жігітімнің 30 жылдық кездесуінің де суреттері мінекей сіздерге жолдап жатырмын деген екен.
1: Ал енді Мәзім Шотанқызы жазып жатыр бізге. Таңғы шабыт келіпті. Шалқарыма сәлем берем, шаттанып жата берсін әр адамға. Бақтарып, тақырыпқа келер болсам, бүгінгі айтарым бар, ақ жүректі ақтар.
0: 40 жылдық кездесу кеш өткені, ойымда тұр 25-тің көктемі. Ауылыма алып ұшып құрдастар, әр қиырдан сағынышпен жеткені.
1: Ауылда да ұл қыздар бар жетіскен, қуанышын бізбен әргез бөліскен. Сол бір көктем ойымда тұр әлі де, ұстаздарымыз бен де құшақ жайып көріскен.
0: Ұстаздарға құрмет болды біздерден, мақтанамыз қос апайымыз сіздермен. Раш апай, Маржан апай жасай бер, бізге бақыт өздеріңді бір көрген.
1: Аман болсын ұстаздармен құрдасым, жақсылықтары жалғас тауыптың басын. 41 жыл құтты болсын біздерге, құрдастарым өмір жолда сынбасын дейді.
0: Мәзім Шотанқызы Индербор кентінен бізге мінеке тамаша сурет жолдап жатыр екен. Яғни бұл кісілердің мектеп бітіргендеріне 40 жыл. Тамаша.
1: Жақсы.
0: Ал Талғат Нарешев те бірнеше сурет жолдайды. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Ақтаудан хат жазып отырмын. Біздің мектеп бітіргенімізге 40 жыл дейді. Өмірден өткен құрдастарымызға садақа бергенбіз. Енді бүгін ресторанда кездесеміз бұйырса. Әдемі кездесу болады деген сенімдемін. Шалқар радиосы жасай берсін. Ақтаудан Талғат деп білерсіздер дейді. Мінекей сыныптастар кездесіп бас қосып жатыр екен Ақтау қаласында.
1: Ал енді тағы да бір тыңдаушымыз бар. Шалқар таңмен оянып, дәл қазір шабыт келіп жатыр. Ол Болат ибн Азиз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі Шалқар радиосы. Қасиетті жұманың қайыры мен берекеті сізбен бізге болсын. Армысың 68 арландары, аман ба бала шаға мал жандарың. Кешегі бозбала мен жас жеткіншек, бүгінде ата болған тарландарым.
0: Тай құлындай тебіскен қайран күндер, аңдыған қыздары бар үйді түндер. 40 жыл өте шықты қас қағымда, бас қосуға жиналдық бүгін біздер.
1: Бармысың 68 арулары, гүлдей жайнап тұрсын ғой мұнда бәрің. Бүгінде ақ жаулықты ана болып, отбасыларың жанған шамшырағы.
0: Деп, мінекей, әрқайсының атын атап, әнге қосып, думандатып өткізген былтырғы 40 жылдық кездесуден естелік дейді. Енді қандай керемет. 68 жылғы қыздарды өзінің сыныптастарын, иә, сол бір кездері жас бозбала болып жүрген сәтте олар әппәдемі қыздар, сол қыз болған сұлулықтары, бейнелері көз алдарына қалып қалған ғой. Сондықтан да алдағы 45 жылдық кездесуді асыға тосып жүрген сияқты Болат ағамыз.
1: Енді мына кездесу өте керемет өткен сияқты, суретке қарасақ.
0: Былтырғы әсермен әлі де жүрген сияқты Болат ағамыз. Бәрі де тамаша әсерлі өткеніне біз қуаныштымыз.
1: Ал Талға Тәңірбергенов, ассалаумағалейкум, Түркістаннан сәлем. 2021 жылы 30 жылдық кездесу өтті Отырар ауданы Маяқұм ауылы, дейді Шохан Уәлиханов, түлектер деп жазған екен.
0: Түлектер тамаша, бірге әппақ киінген екен, иә. Және түлектер деген мынау төсбелгі тағып алған екен, әдемі. Ал енді не дейді Құралбай Әлібайұлы, әлі де жазып жатыр ғой. 30 жылдық кездесу кешін ұйымдастыру бақыты осы төртеуімізге бұйырған. Бізден басқаның бәрі керемет, дейді. Ғұлама болып жатқан жайымыз бар, дейді. Енді бұл ұйымдастырушы деген сол ғой, көп адамның мазасын алады, немесе жаңағы көп өтініш айтады деген сияқты. Ең жаманы біз болып тұрмыз, дейді ғой. Осы төртеуіңіз енді абыроймен ұйымдастырып керемет әсерге бөлеңіздер.
1: Ал келесі тұрақты тыңдаушымыз бар. Бізге өте көп суреттер жібереді. Бұл Бағира ханым, қайырлы таң қазақ және Шалқар радиосы. Бұл 30 жылдық кездесуден естелік сіздерге жіберіп отырмын. Мынау енді тағы да бір сурет, былтырғы 40 жылдық кездесу, дейді. О, тамаша.
0: Тамаша, тамаша. Бірнеше суреттер жолданып жатыр. Біз мына жерде Ерасыл екеуміз асықпай қарап көріп отырмыз. Ал сіздер үшін біз сторис бөліміне міндетті түрде жариялап қоямыз. Ал Қаракөз есімді тыңдарманымыз жазыпты. Қайырлы таң қазақ елі. Мектеп бітіргенімізге биыл 24 жыл. Қостанай облысындағы Ұзынкөл орта мектебінде оқыдық. Сыныбымыз өте-өте тату болды. Ал мына сурет 20 жылдық кездесуден естелік. Жоғарыда 23 жылдық кездесуден, дейді. Одан кейін 15 жылдық кездесуден естелік. Қайтқан сыныптастар мен мұғалімдерге ас берген жайымыз бар, дейді. Сіздер жыл сайын кездесе беретін өте-өте бір ұйымшыл мектеп сынып болған сияқтысыздар, иә, Қаракөз ханым. Алда 30 жылдық кездесуді бүгіннен бастап ұйымдастырып жатқан шығарсыздар деген сенімдеміз.
1: Келесі Айгүл есімді тыңдаушымыз, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жаңауыл түлектеріне 1987 жылы бітірген, 30 жылдық кездесуде түскен суреттер, дейді. Мінекей, бізге сурет жіберіп жатыр.
0: Табиғат аясына шыққан сияқты, иә, керемет кездесу болғанына мына суреттерден ақ көрініп тұр. Ал қымбатты тыңдарман, аз ғана уақыттан кейін біз жеңімпаз анықтаймыз, өйткені біз ұсынып отырған отандық өнімді бүгін кімге тарту етеді екенбіз. Өйткені таңғы тапсырмамыз түлектер кездесуінен естелік суреттер деп аталып отыр, және сіздерден келіп жатқан мына суреттер де жазбалар да өте-өте әсерлі. Баршаңызға алғыс айтамыз. Ал дәл қазір әсем әнге кезек берейік.
1: WhatsApp нөміріміз 8 700 393 22 82.

0: Шалқарды тыңдап күн сайын кептелектен өтесің. Жұмысқа жедел жетесің.
1: Шалқар.
0: Бұл сіздің радиоңыз.

0: Сонымен соңғы минуттар қалған екен, біз жеңімпазды анықтауға дайынбыз.
1: Иә, ал енді 8-700-393-2282 WhatsApp нөміріне тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы дейді келесі хатта. Жұма қабыл болсын, Жетісу облысы Ақсу ауданы Ойтоған ауылында биыл 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 жылдық мектеп түлектері кездесу өте жоғары жақсы деңгейде өтті. Ауылда мектеп түлектері спорттық шара, өнер жұлдыздарының қатысуымен концерт, ас беріліп, ұлттық ойындардан жарыс өткізілді дейді. Әлеуметтік жобаларды іске асыру қолға алынып жатыр. Былтырғы жылы ауыл азаматтары болып ауылға кіре беріс қақпа және мектепке сахна демалатын орын салып берді. Негізі біздің 1992-лерге 16 жыл болды. Жерлес ойтағандықтарға сәлем айтып қойсаңыздар дейді. Бұл хатты арнайы жолдаған осы Жетісу облысынан Дәулет Ауданбаев мырза.
0: Тамаша. Өте керемет жоғары деңгейде иә ұйымдастырып жатыр. Ал енді қымбатты тыңдарман, түлектер кездесуінен естелік суреттер және сол сыныптастармен бас қосудағы әсеріңізбен бөлісіңіз, қандай да бір игі шара, қандай да бір ауылыңызға көмек көрсетіп жатырсыз ба, түлек ретінде қандай жақсылық жасауға тырысып жатырсыздар. Осы туралы бөлісіңіздер дедік, қаншама әсерлі жазба қалдырдыңыздар, бірақ жеңімпаз анықтауымыз керек қой. Біз айнадай атты отандық брендті кімге береміз, ұсынамыз? Осы сауал төңірегінде сіздерден келген мына жазбалардың барлығын сараптай отырып, біз Талғат Нарешевті жеңімпаз деп танысақ па дейміз. Неге? Неге? Өйткені бұл кісілердің биыл бітіргендеріне 40 жыл екен. Ал сіздерден келіп жатқан

0: көптеген жазбалар былтыр 30 жыл болған, немесе былтыр осыдан 2 жыл бұрын 40 жылдық кездесуге бардым деген сияқты жазбалар келіп жатыр. Ал енді мына Талғат Нарешев өз сыныптастарымен биыл, яғни 2026 жылдың 40 жылдық түлектері екен, сондықтан да жеңімпаз атасақ деп.
1: Ой, бәрекелді, құтты болсын.
0: Мына келіп жатқан жазбалар, жазбаның ішінде Талғат Нарешевтің суреттері де керемет, сыныптастар бірдей киім киіп алған екен, тамаша дүниелерді ұйымдастырған екен. Сондықтан да біз мынау Айнадай атты отандық брендті Талғат мырзаға ұсынсақ дейміз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 сат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер мен майды жақсыратын, жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндіріліп жатқан осы Айнадай атты бренд бізден, ал таңғы тапсырма орындау сізден, қымбатты тыңдарман.
1: Иә, бұл Шалқар таңғы бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 8.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық түнемдеу, қоғамдық орынды білдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябағы ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, Шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.
6: Шалқар радио арнасының жанына серік еткен ағайын, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын.
7: Елімізге тыныштық, жерімізге тұтастық, халқымызға бірлік берсін деген таңғы тілекті жолдай отырып, баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз.
6: Мінекей Шалқардағы бағдарламасының екінші сағатына да қадам бастық. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, өнімізді шартарапқа таратып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы.
7: Иә, қымбатты тыңдарман, көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Бүгін аптаның, яғни жұмыс аптасының соңғы күні, алдағы екі күндік демалыстарыңыз сіздер үшін өте пайдалы өтуіне біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Ал енді алғашқы сағатта таңғы тапсырма орындадыңыздар, түлектер кездесуінен естелік суреттер жіберіңіздер дедік. Яғни биылғы 20-30 жылдық кездесу, мектеп бітіргендеріне 20-30 жыл, 40 жыл болған түлектер өте тамаша, өздерінің ойларымен, пікірлерімен бөлісіп жатты. Сондықтан да алғыс айтамыз қымбатты тыңдарман, және жеңімпазды да анықтадық.
6: Yeah.
7: Сондай тамаша керемет суреттер біздің сторис бөлімінде міндетті түрде жарияланады.
6: Иә, белсенді болған, жүзден жүйрік болған Талғат мырза бүгінгі біздің жеңімпазымыз, алғыс білдіреміз. Ал енді артынша тыңдаушыларымыз жазып жатыр бізге тағы да.
7: Бағира тыңдарманыңыз өте көп сурет жіберді. Былтыр маусымда керемет 40 жылдық кездесуге бардық дейді. Күндіз ұстаздарымызбен кейбір сыныптастарымызды еске алып Құран бағыштадық. Оған қоса орыс сыныптарынан бірер құрдастарды қатысты. Кешке әдемі кешімізді өткіздік. Мұның бәрі белсенділік танытып ұйымдастырған Гүлзада, Қадыр, Майра, Мұрат, Перизат сынды ұл-қыздардың арқасында болды. Әртүрлі сайыстар да ұйымдастырылды. 20 жыл кездесуде мектебімізге барып, соңғы қоңырауға қатысып, ұстаздарымызбен кездесіп, сый құрмет көрсеттік. Ауылда тұратын сыныптастар жағдайға қарай қолдарынан келетін көмектерін бір бірінен аямайды. Қыздар алыста тұрғасын қатыса алмай қаламыз дейді. Марқұм сыныптастар құрметіне футбол турнирінде өткізеді. Таңғы уақыт қарбалас кезі, жұмысқа кету керек. Сондықтан да мен сіздерге осы қысқа ғана жаздым, бірақ әр жылдық, яғни 20, 25, 30, 35, 40 жылдық кездесулерді міндетті түрде тамаша өткізуге тырысамыз. Алдағы жылдары да төрт көзіміз түгел кездесуді жазсын деп мінекей Бағира есімді тыңдарманымыз сол сыныптастармен кездескен сәттегі әдемі суреттерді жолдап жатыр.
6: Енді Нұршат ханым да жазған екен мөлдір. Бүгінгі тапсырмаға сәйкес біздің Правда 8 жылдық мектепті бітіргенімізге 50 жыл болған суретті салып отырмын. Балалық бал дәуренің ең бір қызықты сәттерін бірге өткізген 25 оқушы 2023 жылы кездестік. Алғашқы ұстазымыз Бақаш апай Алматыдан арнайы келді. Туған ауылымызға жазғы демалыс, яғни мынандай отыратын жер жасап қойдық дейді. Алыста жүрсем аңсарым менің, шөлдіркей қалсам Кәусәрім менің, кеудемде жүрек жарыла жаздап аңсаймын сені зайсаным менің деп Қазақстанның түкпір-түкпірінен сыныптастар жиналып өткенді еске алып жақсы бір басқосу болды. Күні бүгінге дейін еске алып отырамыз. Осы сәттерден сурет сіздерге жолдап отырмын дейді Зайсаннан Нұршат ханым. Жақсы.
7: Өте керемет. Бұл енді соңғы жазбалар болатын. Бұған дейінгі, яғни алғашқы сағаттағы сіздердің мынау бізге жіберген хаттарыңыз да, суреттеріңіз де өте керемет. Біз оларды сторис бөліміне жариялаймыз. Сондықтан да Шалқар радиосының WhatsApp нөмірін міндетті түрде сақтап алыңыз.
6: Арнамыздан алыстамаңыздар, қымбаттың даушы.

0: Тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы. Ал енді қымбат тыңдаушы, дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 2012 жылы Қазақстан айтыспен киіз үй және оның жабдықтарын дайындау өнерін ЮНЕСКО-ның мәдени мұрасының тізіміне енгізу жөнінде ұсыныс жасады.
1: Ал 2014 жылдың дәл осы күнінде Астанадағы Тәуелсіздік сарайында Еуразиялық кеңістіктегі интеграцияны дамытудың сапалы жаңа кезеңінің басталуын білдіретін Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісімге қол қойылды.
0: 2017 жылы Канадада Манитоба университетінің профессоры Франк Альбаның Астана архитектура аңыз арнау кітабының ресми таныстырылымы болып өтті.
1: Ал 2017 жылы Бабалар ізімен Қазақстан ғылыми энциклопедиясы Әзербайжанға барды. Ғылыми инспекцияның мақсаты әлемдегі қазақтар мен түркілердің көші-қон іздерін зерделеу, сондай-ақ хун, түркі, қыпшақтар ұрпақтарымен кездесу.
0: 2018 жылы дәл осы күні Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Сақ дәуірінен Қазақ хандығына дейінгі археологиялық жәдігерлер көрмесі ашылды. 60 саттан құралған экспозиция 4 дәуірден бөліп көрсетілді. Сақ, ғұн, түркі және Қазақ хандығы.
1: Ал 2020 жылдың дәл осы күнінде Атырау қаласының театр алаңында Махамбет атындағы облыстық академиялық драма Қазақ театрының алдында Қазақ КСР-ның халық әртістері Асанәлі Әшімов, Хадиша Бөкеева, Сабира Майқанова және Махамбет ауданының тумасы Қазақ КСР-ның халық әртісі Нұрмұхан Жантөрин ескерткіштері орнатылды.
0: 2021 жылы Бразилиядағы Бая халықаралық анимациялық фестивалінде Балапан телеарнасының Шыңырау анимациялық фильмі үздік саундтрек номинациясында жеңімпаз атанды.
1: Ал 2024 жылы Ақмола облысының Қосшы қаласында Қазақстанда дайын жартылай фабрикаттарды шығаратын бірінші жоғары технологиялық зауыт іске қосылды.

0: Беу шіркін көңілдің күйін шерткен әуез дәстеменнен кейін бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сыр өңірі өнер шеберлерінің Еуропадағы гастрольдік сапар аясында Люксембург ұлы герцогтігінде Қызылорда облыстық филармониясының концерті өтті.
1: Шаңырақ фест Люксембург мәдени бастамасы шеңберінде ұйымдастырылған кеште қазақ халқының бай музыкалық және фольклорлық мұрасы көрермен назарына ұсынылды.
0: Қызылорда облысының әкімдігі мәліметінше концертке Люксембургтің мемлекеттік мекемелерінің өкілдері, дипломатиялық корпус мүшелері, кәсіпкерлері, мәдениет саласының қызметкерлері, сондай-ақ осы елде тұратын қазақстандықтар мен студент жастар қатысты.
1: Кеште Қазақстанның Люксембургтегі елшісі Роман Василенко құттықтау сөзін сөйледі және де мәдениет пен өнердің халықтарды жақындастыратын маңызды рухани құндылық екендігін де атап өтті.
0: Сонымен қатар мұндай бастамалар мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынасты нығайтып, халықтардың бір-бірінің тарихы мен дәстүрін тереңірек тануына ықпал ететінін жеткізді.
1: Мәдениет саласының үздігі Әзиза Іздіқұлова режиссерлық еткен концерт бағдарламада сыр өңірінің бай мұрасын және де ұлттық фольклор, күй өнері, жыраулық дәстүр көрермен назарына ұсынылды.
0: Өнерпаздар орындауындағы шығармалар арқылы ұлы даланың рухы мен қазақ халқының мәдени ерекшелігі шетелдік көрерменге кеңінен таныстырылды.
1: Кеш қорытындысында өнерпаздар Атамекен әнін орындап, қазақ мәдени кешінің әсерлі финалына айналды.

мысың өзен көлдер, орман таулар? Бар мысың жұпар шашқан жусандығыр? Шалқар таңы бағдарламасы.

0: Беуде, қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Елордада халықаралық балаларды қорғау күніне арналған ауқымды мерекелік бағдарлама әзірленді. Бірінші маусым қарсаңында және мереке күндері Астанада 100-ге жуық мәдени, спорттық, танымдық әрі отбасылық шара ұйымдастырылады.
1: Бағдарлама түрлі жас санатындағы балалар мен жасөспірімдердің қызығушылығына қарай 6 бағытқа бөлінген.
0: Астана қаласы әкімдігінің мәліметінше алғашқы бесік әлемі блогы 3 жасқа дейінгі бүлдіршіндерге арналған.
1: Бірінші маусым күні жастар сая бағында дәстүрлі арба фест балалар шеруі өтеді.
0: Президент саябағында еңбектейтін сәбилер арасында шапшаң бөбек жарысы ұйымдастырылады. Сонымен қатар қала саябақтарында отбасылық фотоаймақтар мен дамытушы ойын алаңдары ашылады.
1: Бірінші маусым күні Елордада 3-ші халықаралық клоундар фестивалі өтеді екен. Сағат 12:00-де фестиваль қатысушылары Бәйтерек монументінен ғашықтар саябағына дейін шеру жасайды.
0: Ал кешкі сағат 17:00-де амфитеатрда мерекелік концерт ұйымдастырылған.
1: Сол күні сағат 10:00 мен 18:00 аралығында қалалық емханаларда балаларға арналған стоматологиялық ашық есікте ұйымдастырылады.
0: 7 мен 10 жас аралығындағы балаларға арналған білім мен арман әлемі блогы шеңберінде түрлі шығармашылық және спорттық шаралар жоспарланған.
1: 30 мамыр күні Жерұйық 2 саябағында ерекше балаларға арналған бақытты бала мерекесі өтеді.
0: Ал 1 маусым күні кірпішті және өндіріс салаптарында көңілді старттар сайыстары ұйымдастырылады.
1: Хан шатыр орталығында балалар сән көрсетілімі өтеді. Нөмірі 64-ші мектеп лицейінде әлем балалар көзімен шығармашылық байқауы шақырады.
0: Техникалық және көркем шығармашылық орталығында балалар жұмыстарының көрмесі мен шеберлік сабақтары өтеді. Қалалық алаңда концерттік бағдарлама ұсынылады.
1: 11-14 жас аралығындағы жеткіншектерге арналған жас өркен блогында қауіпсіздік, спорт және экологиялық бағыттағы іс-шаралар да қамтылған.
0: Бүгін Есіл жағалауындағы амфитеатрда Жасыл ел еңбек маусымының ашылуы өтеді.
1: Сондай-ақ Бала Energy Open Air фестивалі, этно арқалан ұлттық спорт ойындары фестивалі және кинологиялық орталыққа экскурсиялар ұйымдастырады екен.
0: Жас өспірімдерге арналған болашаққа қадам блог аясында 1 маусым күні халықаралық дрон футбол чемпионаты өтеді. Амфитеатр сахнасында қосымша фестивалі ұйымдастырылса, қалалық алаңда опера және балет театрымен бірлескен түрлі түсті мозаика байқауы өтеді.
1: Ал 30 мамыр күні президент саябағында Экомама Фест 2026 отбасылық фестивалі де жоспарланған екен.
0: Ал 30 мен 31 мамыр күндері Жетісу саябағында Бөпефер балалар фестивалі ұйымдастырылады.
1: Сонымен қатар мереке қарсаңында елордадағы бірнеше аулада жаңартылған балалар ойыны, сондай-ақ спорт алаңдары ашылмақ.
0: Айта кетейік, 1 маусымнан бастап Астанада мектеп жанындағы жазғы лагерлерде жұмысын бастайды.

0: Яқымат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін сағат 11:00-де Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері профессор Дандай Ысқақұлының 80 жасқа толуына орай ұстаз, ғалым, сыншы атты әдеби шығармашылық кеші өтеді.
1: Дандай Ысқақұлы 1946 жылы мамыр айының 27-ші жұлдызында Түркістан облысы Отырар ауданының Қоғам ауылында дүниеге келген.
0: Қоғам 7 жылдық және аудан орталығы Шәуілдірдегі Жамбыл атындағы орта мектептерінде оқыды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аспирантурасын бітірген.
1: Сондай Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы Әуезов атындағы әдебиет пен өнер институтында кіші ғылыми қызметкер, ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика, филология факультеттерінде аға оқытушы, доцент, профессор, кафедра меңгерушісі, Гумилев атындағы Еуразия университетінде профессор болған.
0: 2004-2020 жылдары Сүлейман Демирел атындағы университеттің проректоры, ректор кеңесшісі қызметтерін атқарған.
1: Ал 2020 жылдың қыркүйек айынан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Абайтану институтының жетекші ғылыми қызметкері.
0: 30-шы жылдарда қазақ әдеби сыны тақырыбында кандидатты қазақ әдеби сынының ғылыми негіздері бойынша докторлық диссертациялар қорғаған.
1: Ғалымның жетекшілігімен 10 шақты кандидаттық диссертацияда қорғалғандығын айта кетейік.
0: Дандай Ысқақұлы қазақ әдебиеті мен өнерінің түрлі мәселелеріне арналған 800-дей мақаланың үлкенді-кішілі 33 кітаптың авторы.

0: Қымбат тыңдаушы, мінекей осымен Шалқар таңғы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады.
1: Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Таңғы 7-ден бастап, таңғы тапсырмамызды орындап, белсенділік танытқандарыңызға алғыс айтамыз, және де аптаның әр жұмасында біз жеңімпаз анықтаймыз. Соны тағы да естеріңізге салып қояйық.
0: Енді қымбат тыңдаушы, арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі сағатта мен өздеріңізбен қайта тілдесем, яғни топ жарған радио ойында баршаңызды белсенді болуға шақырамыз.
1: Мінекей бағдарламамыз бүгінгі жұмысын аяқтады. Жұмыс аптасының соңғы күні сіздер үшін берекелі, жемісті де жеңісті өтсін.
0: Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, әуез әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: таспа. Армысыздар, ардақты да салмақты жан жақты тыңдаушылар, қазақ рухтың қаймағымыз баған Шалқар радиосының толқынына қош келдіңіздер. Сіздер үшін бүгін қызметте мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шар тарапқа таратып отырған әріптесім Қайсар Тұрмағанбетұлы. Эфирде үздіктерді анықтайтын топ жарған радио ойыны басталды. Яқымбаттыңда ұшы аптасына 5 рет дәл осы уақытта радио ойынымыздың қатысушысы болуға баршаңызды шақырамыз. Айта кетейік, білесіздер, әр күнгі бағыт басқаша, ойын талабы бөлек. Ал енді бүгін белгілі жазушылардың шығармалары жасырылады. Олай болса, радио қабылдағышының дауысын қаттырақ шығарып, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болыңыздар, белсенді болыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Олай болса, ең алғашқы таспаға құлақ түрейік.
1: Театрға барушы талапкерлер табылады. Аш қалуға бейіл, бірақ қобыландыны, қыз жібекті көруге құштарлар, Құдайға шүкір бар. Театрдың қызметкерлері ойын соңында контрамарканың соншалықты көбейіп біткеніне таң қалысады.
0: Ал бұл шығарманың авторы кім болу екені қандай әңгімеден үзінді, қымбаттың даушы, жазыңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын. 8700 393 22. Айта кетейік, біз ең үздік тыңдаушымызға, белсенді болған тыңдаушымызға арнайы Көктөбе саябағына бір-екі адамдық бір сертификатты тартып өтеміз. Жазыңыздар, 8700 393 22 WhatsApp нөміріміз, қосула.

0: Ән қанатында қалықтап өскен қасиетті қазақтың ұрпағы баршаңызға сәтті күн тіледік. Армандарыңыздың алғашқы баспалдағы болған жүрек әуендеріңіз ешқашан тоқтамасын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде топ жарған радио ойыны. Бүгін енді белгілі жазушылардың шығармаларын жасырып отырмыз. Қымбаттыңда ұшы, олай болса біз тағы да таспаны бір мәрте тыңдайықша.
1: Театрға барушы талапкерлер табылады. Аш қалуға бейіл, бірақ қобыландыны, қыз жібекті көруге құштарлар, Құдайға шүкір бар. Театрдың қызметкерлері ойын соңында контрамарканың соншалықты көбейіп кеткеніне таң қалысады.
0: Ал қымбат тыңдаушы, ойланыңыздар, жазыңыздар, бұл шығарманың авторы кім болды екені? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-390-2082. Енді Арман есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Қазір ойланып отырмыз, жазамыз дейді. Бағира ханым, Мұхтар Әуезовтің Қарагөз драмасы дейді. Келесі тыңдаушы Бағлан Жұманов, Қыз Жібек, яғни Ғабит Мүсіреповтің шығармасынан үзінді деп жазған екен. Жақсы, әлде жаза түсіңіздер қымбаттыңда ұшын. Нақтырақ WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-390-2082. Бұл үздіктерді анықтайтын топ жарған радио ойына.

0: Yeah, дәл осындай көңілді әсемендер тек Шалқар радиосында қымбат тыңдаушы бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде топ жарған радио ойыны, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуез әсем әндерді ұсынып отырған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Ал енді бүгін біз белгілі жазушылардың шығармаларын жасырып отырмыз. Тағы да таспаны осы тұста бір тыңдайықша. Мұқият болыңыздар.
1: Театрға барушы талапкерлер табылады. Аш қалуға бейіл, бірақ қобыландыны, қыз жібекті көруге құштарлар Құдайға шүкір бар. Театрдың қызметкерлері ойын соңында контрамарканың соншалықты көбейіп кеткеніне таң қалысады.
0: Бұл шығарманың авторы кім дедік, енді бүгін тыңдаушыларымыз өте-өте белсенді болып отыр. Енді жауабын тапқан тыңдаушыларымызды бірден айтайық. Осы тұста ең алғашқылардың бірі болып, бұл жерде Ғазиз есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан тапқан екен. Одан кейін Тұраппек Мырза бар, Бағира ханым, және де Арман есімді тыңдаушымыз жауабын тауып жатыр. Ал енді осы жақсылардың арасынан ең алғашқылардың бірі болып жауабын тапқан ол әрине Алматы қаласынан Ғазиз Байнесөрев есімді тыңдаушымыз.
2: Тамаша!
0: Дәл таптыңыз, Ғазиз Мырза алғашқылардың бірі болып жазды. Дұрыс айтасыз, бұл Халық жазушысы Шерхан Мұртазаның интернат наны әңгімесінен үзінді болатын. Бүгін біз сіздерге ұсынған осы Шерхан Мұртазаның интернат наны әңгімесі. Енді нан деген сөз алыстағы ауылдан апан келіп тұр дегенмен бірдей, интернат наны әңгімесі жүрекке жылы тиетін, нан қадірін ұғындыратын әңгіме. Шығармада соғыс жылдарынан кейінгі интернат өмірі суреттеледі. Шығармасында ас атасының қадірін интернаттағы оқиғалар арқылы түсіндірген жазушы бір тілім қара нанның сол балаларды қандай биік дәрежеге жеткізгенін көрсетеді де нанның қадірін білуге үндейді. Шын жүректен біз Ғазиз Мырзаны тағы да құттықтаймыз. Қымбат тыңдаушы, енді арнамыздан алыстамаңыздар. Біз бірден қазір әуезді әсем әннен кейін екінші таспаны тыңдаймыз, сондықтан да Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

0: Жұдырықтай жүректің түкпіріне бойлап сан түрлі сезім толқынысына түсіретін әуезді әндер тек Шалқар арнасында қымбат тыңдаушы топ жарған радио ойындарымен қарай жалғастырамыз. Бүгін енді біз белгілі жазушылардың шығармаларынан үзінді жасырып отырмыз. Олай болса, біз тағы да екінші таспаға құлақ түрейік.
1: Қос түктірген көлдің күнбатыс оңтүстік жақтарын орап кеткен қайың мен терек аралас қалың орман. Солтүстік шығыс жақтары тал мен шілік араласқан шырша, шытырман ойпатта жатқан өзекті бойлап кеткен. Қамысы қалың, айдыны көп, терең көлдің ортасы әлі қатқан жоқ. Келе жатқан қыс суығынан шіміркенгендей аз ғана дірілдеп қояды. Қыстап шығуға қандай қолайлы жер, орман іші еріп жүрген аң ғой. Суығандай көк мөлдір. Отыны да бар, панасы да бар. Артықбай батыр тым болмаса, бір қош жылқыны қыстатып шығаруға өз аузынан ырзашылық етсе қандай жақсы болар еді.
0: Ал қымбат тыңдаушы, бұл қай жазушының шығармасынан үзінді жазыңыздар. Енді біз алғашқы осы бүгінгі топ жарған радио ойынның жеңімпазы Ғазиз Мырзаны тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Енді бүгінгі бағдарламада екінші жеңімпаз кім болады екен? Сондықтан да жазыңыздар, белсенді болыңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

0: тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде топ жарған радио ойыны белсенді болуға шақырамыз баршаңызды. Енді бүгін біз белгілі жазушылардың шығармаларын жасырып отырмыз. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын: 8700 393 22 82. Осы тұста таспаны тағы да бір мәрте тыңдайық.
1: Қос түктірген күлдің күнбатыс оңтүстік жақтарын орап кеткен қайың мен терек аралас қалың орман, солтүстік шығыс жақтары тал мен шілік араласқан шырша, шытырман ойпатта жатқан өзекті бойлап кеткен, қамысы қалың, айдыны көп терең көлдің ортасы әлі қатқан жоқ, келе жатқан қыс суығынан шіміркенгендей аз ғана дірілдеп қояды. Қыстап шығуға қандай қолайлы жер, орман іші еріп жүрген аң ғой, суығандай көк мөлдір, отыны да бар, панасы да бар. Артықбай батыр тым болмаса бір қош жылқыны қыстатып шығаруға өз аузынан ырзашылық етсе қандай жақсы болар еді.
0: Бұл қай жазушының шығармасынан үзінді дедік. Енді Дәурен есімді тыңдаушымыз біздің WhatsApp нөмірімізге былай деп жазыпты: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын, жұмадағы дұға тілектері қабыл болсын. Енді бұл Сәбит Мұқановтың әңгімесінен үзінді емес пе екен дейді, есіме түспей отыр деп жазып жатыр. Артынша бізге Сәуле есімді тыңдаушымыз: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, дәл қазір жол үстінде тыңдап кетіп бара жатырмын өздеріңізді. Бұл Сайын Мұратбековтің «Ауыл оты» деген шығармасынан үзінді емес пе екен дейді. Әлі де ойлана түсіңіздер. Көптеген тыңдаушыларымыз енді Сайын Мұратбеков деп жазып жатыр екен. Қымбат тыңдаушы, әлі де ойланыңыздар, жазыңыздар. Бұл қай жазушының шығармасы? Бізде тыңдаушыларымыз тағы бір мәрте қоюға бола ма, тыңдасақ бола ма деген өтініш білдіріп жатыр. Қайсар мырза, тағы бір мәрте тыңдай аламыз ба?
1: Қос түктірген күлдің күнбатыс оңтүстік жақтарын орап кеткен қайың мен терек аралас қалың орман, солтүстік шығыс жақтары тал мен шілік араласқан шырша, шытырман ойпатта жатқан өзекті бойлап кеткен, қамысы қалың, айдыны көп терең көлдің ортасы әлі қатқан жоқ, келе жатқан қыс суығынан шіміркенгендей аз ғана дірілдеп қояды. Қыстап шығуға қандай қолайлы жер, орман іші еріп жүрген аң ғой, суығандай көк мөлдір, отыны да бар, панасы да бар. Артықбай батыр тым болмаса бір қос жылқыны қыстатып шығаруға өз аузынан ырзашылық етсе қандай жақсы болар еді.
0: Ал енді қымбат тыңдаушы, бұл қай жазушының шығармасынан үзінді жазыңыздар. Енді белсенді болыңыздар. Бұл үздіктерді анықтайтын топ жарған радио ойыны. Тағы да айтып өтейік, бүгінгі топ жарған радио ойында үздік деген тыңдаушымызға арнайы Көктөбе саябағына бір сертификатымызды тартып өтеміз, яғни екі адамдық бір сертификат. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде үздіктерді анықтайтын топ жарған радио ойыны. Енді бүгін біз тағы да айтып өтейін, белгілі жазушылардың шығармаларын жасырып отырмыз. Енді олай болса, біз қазір таспан тағы да бір мәрте тыңдаймыз, одан кейін біз жеңімпазды анықтаймыз.
1: Қостып түрген күлдің күнбатыс, оңтүстік жақтарын орап кеткен қайың мен терек аралас қалың орман, солтүстік шығыс жақтары тал мен шілік араласқан шырша, шытырман ойпатта жатқан өзекті бойлап кеткен, қамысы қалың, айдыны көп, терең көлдің ортасы әлі қатқан жоқ, келе жатқан қыс суығынан шіміркенгендей аз ғана дірілдеп қояды. Қыстап шығуға қандай қолайлы жер, орман іші еріп жүрген аң ғой, суығандай көк мөлдір, отыны да бар, панасы да бар. Артықбай батыр тым болмаса, бір қос жылқыны қыстатып шығаруға өз аузынан ырзашылық етсе, қандай жақсы болар еді.
0: Ал енді бұл шығарманың авторы кім деп едік, тыңдаушыларымыз бірден жазды. Ғазиз Мырза тағы да бізде міне жеңімпазымыз. Одан кейін артынша бізге Ардақ Оразалы ұлы сона туған жерім Қызылордаға сәлем жолдаймын дейді. Жер байтағы бағанастан жалынды сәлем дейді бұл тыңдаушымыз. Жауабын тауып отыр. Одан кейін тәуекел есімді тыңдаушымыз, Бекжан Мұхтар есімді тыңдаушымыз да жазған екен бізге. Және де тұрақты тыңдаушымыз Тұраппек Мырза да, Бағира ханым да жазыпты. Енді сіздер не дәл таптыңыздар. Енді айта кетейік, алғашқылардың бірі болып тапқан бүгін өте белсенді топ жарған радио ойыны басталғалы тағы да Ғазиз Мырза жеңімпаз.
2: Әй, бәрекелді!
0: Құттықтаймыз, иә. Алғашқылардың бірі болып жазды, артынша Бағира ханым неке жазып жатыр. Тұраппек Мырза, Бекжан Мұхтар, Тәуекел, одан кейін Ардақ Оразалы ұлы. Сіздер дәл таптыңыздар, иә. Бұл Ғабит Мүсіреповтің Ұлпан романынан үзінді болатын. Қазақ халқының бітім болмысы Ғабит Мүсіреповтің қай шығармасында болмасын ерекше шабытпен, асқан сыршыл дәлдікпен суреттеледі. Сондай қазақы мінез құлықты суреткерлік шеберлікпен бейнелеген туындысы осы Ұлпан романын ұсындық сіздерге. Иә, баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді арнайы осы жеңімпаздардың құрметіне бір тамаша әсем ән берейік.

Топ жарған радио ойынына қатысқан барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өз әсем әндерді ұсынған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Баршаңызға мың алғыс, Шалқар сіздің радиоңыз.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есе артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Бұл туралы Еуразиялық экономикалық форумда айтылды. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетіп, қағаз құжат айналымын азайтты. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Қазақстан мен Ресей арасында пилотсыз жүк тасымалы іске қосылды. Жоба аясында жүк көліктері Мәскеу-Астана, Астана-Мәскеу бағыттар бойынша жүріп өтті. Сынақ рейсі кезінде байланыс сапасы, көліктің автоматты басқару жүйесі тексерілген. Мамандардың айтуынша, пилотсыз технологиялар жүк тасымалының тиімділігін арттырады. Елімізде 3 қалада пилотсыз такси іске қосылады. Олар Астана, Алматы, Қосшы қалалары. Бұл туралы жасанды интеллект министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді. Жоба Яндекс, Индрайвер компанияларымен бірлесіп атқарылады. Пилотсыз такси жүйесін тестілеу жыл соңына дейін жүргізіледі. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94% GPS платформаға қосылған. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылады. Қазақстанда соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. 1 маусымнан бастап Қарағанды Балқаш бағытындағы жолаушылар тасымалы іске қосылады. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзақтығы 472 шақырым. Пойыз 6 вагоннан жасақталған, ал осы аптада Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 31 мамыр мен 23 қазан аралығында ұшады. Рейстерді FlyArstan әуе компаниясы жүзеге асырады. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл туралы жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік беретіндігін жасанды интеллект министрлігі хабарлады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірлерін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып, 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
3: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт, бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
4: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
5: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болу үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
4: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
6: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Ол саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сып кететін поликлиникаға соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді, акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
4: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
5: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
4: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Атадан қалған асыл сөз. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін сіздердің назарларыңызға Шығыстың жеті жұлдызы шоғырына жататын ұлы ақындарымыздың бірі Әлішер Навайидің «Мейірімділік пен зорлық зомбылықтың, ақ пен қараның тартысын, тіршілік мәні мен адам жанының нәзік сырлары жайлы өлеңдерін ұсынамыз. Уа достым, пенделерден опа кеткен, сеніспей бірін бірі қапалы еткен, жауласып жұлқысудан жалықпайды, іргені қиратқанын және ұқпайды. Батасың шыңырауға ойға қалсаң, қырқысу қырық пышақ қайда барсаң, жұбатар жан табылмас жылағанды, көрмейсің көңіл тоқ бір адамды. Бәсеке бақталастық арбап іштен, азғындап кәсіптестер ардан күскен, сәл ғана артып кетсе тіс басады, бір зергер бір зергермен ұстасады. Өнері бір шебердің өрлей қалса, біреуі оны тәуір көрмейді онша. Осылай бақталастық жалғасады, ұлғайып бара-бара жауласады. Аңдысып күндіз-түні керісумен, қалады бірін-бірі көрісуден, бір өлсе екіншісі құбалады, қалғандай жерін кегіп қуанады. Жауыздық, қаскүнемдік бұл тірлікте, білсеңіз, қызғаншақтық күншілдікте. Тек қана өнерде емес, мұндай әдет, ол түгіл патшалықтар тынбай әлек. Патшаға бағынған ел жүз мыңдаған, бөлініп топ-топ болып тозғындаған. Патшаның не дегенін орындатып, жақыны ел билейді, арын сатып. Олардан қалыспайды әмірлер де, қожа боп қалу үшін әрбір елге. Таласып әмірлікке қол басылар, бір-бірін жарға жығып, орға тығар. Күштілер өз маңайын тұншықтырар, көнбесе табанымен жаншып тынар. Қастықтың күдірейіп тұрса жалы, араздық одан сайын құрсанады. Патшаның маңайда оңған емес, бәрінің іштерінде толған егес. Жүрсе де жаны кейіп, жан таласып, кедейлер жауласпайды, бал таласып. Жауласу қашырады берекені, жоқтыққа кіріп тарғып қор етеді. Қиынақ, жарда кімдер қақтығысса, зорлай дел тап болғандай қатты қысқа. Шошынса әркімнен де күй көтеді, бұж-тыж боп патшалықты күйретеді. Арық мәз арнасынан ауғанына, қарамас қурайдау деп бау бағына. Азапқа батсы осылай толар сақтап, әз патша ғана елін қалар сақтап. Жауыздық топан судан айнымайды, қаптаса тартар әлем мәңгі қайғы. Ширықса дүлей тасқын лақылдаған, орнатар жер бетіне ақыр заман. Қозғалса суық қару сұмдық қатал, қылыштай су түбіне шындық батар. Дүние қалтырайды қыл үстінде, сорлылар зар болады тыныш күнге.

0: атқанда рауанда таң шұғылам, тербейді көңілді күй шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Байжігіттің күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Бүкен жарғақ орындайтын Ардаби Мәулетұлы.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Тәттімбеттің күйі көз шанаған орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыз тыңдарман, эфирде Маңғыстау тынысы хабары. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы. Әр тасында тарих жатқан, әр қадамында ғибрат бар осы өңірдің жаңалығын, жан сыры мен жай күйін бірге зерделейміз. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай, Шығыс Қазақстан, Ақмола облыстары және Астана қаласынан келген мәслихат депутаттарымен кездесті. Делегация өңірге тәжірибе алмасу және өзара ынтымақтастықты нығайту жөніндегі меморандум аясында Маңғыстау өңіріне арнайы іссапармен келді. Кездесу барысында өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы, туризм саласының әлеуеті, инвестициялық жобалар, инфрақұрылымдық мәселелер және өңіраралық байланысты күшейту бағыттары талқыланды. Аймақ басшысы мәртебелі меймандарға Маңғыстаудың қонақжай өңір екенін атап өтіп, өңірдің тарихи мәдени мұрасы мен туристік мүмкіндіктеріне тоқталды. Маңғыстау қонақжай ғана емес, табиғаты мен тарихы үндескен ерекше өлке. Біздің өңір талантты жастармен, мәдениетімен және жетістіктермен мақтанады. Соңғы жылдары білім мен инновация бағытында да жақсы нәтижелерге қол жеткізіп келеміз. Мәселен, робототехника саласы бойынша Жаңаөзен жастары республикалық халықаралық дәрежеде жақсы жетістіктер көрсетуде. Осындай кездесулер өңіраралық байланысты нығайтып, өзара тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді, деді Нұрдәулет Қилыбай. Өз кезегінде делегация өкілдері Маңғыстаудың табиғи ерекшелігіне, туризм мен экологияны ұштастырған бастамалары жоғары баға беріп, тәжірибе алмасуға мүмкіндік жасаған үшін аймақ басшысына алғыстарын білдірді. Сондай-ақ жиын барысында ішкі туризмді дамыту мәселесіне ерекше назар аударып, еліміздің өзге өңірлеріндегі балалар мен жастарды Маңғыстауға демалысқа және танымдық сапарларға жіберу жөніндегі ұсыныс айтылды. Айта кетейік, сапар аясында қонақтар өңірдің тарихи мәдени орындарын, туристік нысандарын және теңіз инфрақұрылымын аралап, Маңғыстаудың экономикалық және туристік әлеуетімен танысты. Сондай-ақ тараптар өңіраралық ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүдделі екендерін жеткізді. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Түпқараған ауданы Қызылөзен ауылындағы Зұлқарнай Оспанұлы Баймырзаев атындағы жалпы білім беретін мектепте өткен заң және тәртіп халықтық конституция құндылықтары атты мектеп бітірушілерге арналған салтанатты жиынға қатысты. Жиын барысында биылғы оқу жылында білім, спорт және өнер салаларында жетістікке жеткен түлектердің есімдері аталып, олардың жетістіктері таныстырылды. Салтанатты жиында сөз сөйлеген өңір басшысы түлектерді жаңа өмір белесімен құттықтап, оларға сәттілік тіледі. Бір қарасаң, бұл 365 күннің ішіндегі бір күні ғана, жыл сайын өтетін дәстүрлі соңғы қоңырау секілді көрінеді. Бірақ бүгін ерекше сәт. Бір қолыңнан атаның, бір қолыңнан ұстазың ұстап жетектеген өмір жолының бір белесі аяқталды. Әрқайсыңыздың жүректеріңізде қара шаңырақ мектебіңізге деген қимастық, ұстаздарыңызға деген сағыныш, бірге өскен сыныптас достарыңызға деген ақ тілек жатыр. Алдарыңызда сан түрлі жол, үлкен өмір күтіп тұр. Еңбек етсеңіздер, білім алудан жалықпас саңыздар, талмай ізденсеңіздер, биік белестерді бағындырасыздар. Алған білімдеріңізді туған жердің, елдің игілігіне арнаңыздар. Сәттілік серіктеріңіз болсын. Құрметті ұстаздар, шәкірттеріңіз жақсы жаңалықтың жаршысы болып, әрдайым жетістіктерімен қуанта берсін, деді Нұрдәулет Қилыбай. Шара барысында бірінші сынып оқушылары түлектерге естелік сыйлықтарын табыстап, мектеп бітірушілер ұстаздарына арнап өлең оқып, вальс биін биледі. Сонымен қатар оқушылардың концерттік бағдарламасы ұсынылып, соңғы қоңырау соғу рәсімі өтті. Сондай-ақ мектеп түлектері білім ордасының ауласына ағаш көшеттерін егіп, мектепке деген құрметі мен туған жерге жанашырлықтарын көрсетті. Айта кетсек, биыл Маңғыстау облысындағы 216 мектептің 11-ші сыныбын 10059 оқушы аяқтап отыр. Оның ішінде 321 түлек алтын белгіге, 661 түлек үздік аттестатқа үміткер. Сонымен қатар 9-ші сыныпты 16190 оқушы тәмамдаса, олардың 825-і үздік аттестатқа үміткер. Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрніфпен бірге Ақтау қаласында Каспий теңізі жағалауында салынып жатқан 112 ресорт Ақтау демалыс базасының құрылыс барысымен танысты. Жоба төтенше жағдайлар министрлігі жүйесі қызметкерлеріне арналған заманауи демалыс және сауықтыру инфрақұрылымын дамытуға бағытталған. Нысан аумағында капсулалық үйлер, абаттандырылған серуендеу аймақтары, спорт алаңдары, бассейндер, мәдени және корпоративтік іс-шаралар өткізуге арналған орындар қарастырылған. Сонымен қатар отбасылық демалыспен белсенді бос уақыт өткізуге қолайлы жағдай жасауға ерекше назар аударылған. Жауапты мамандар өңір басшысы мен министрге кешен құрылысының негізгі кезеңдері, инфрақұрылымдық шешімдер және жобаның алдағы даму жоспарлары туралы баяндады. Құрылыс барысында қауіпсіздік талаптарын сақтау, азаматтық қорғау жүйесі қызметкерлерінің сапалы демалысы мен сауығуына қолайлы орта қалыптастыру мәселелері де назарға алынды. Облыс әкімі мұндай әлеуметтік нысандар қызметкерлердің еңбек өнімділігін арттырып, олардың жан-жақты демалуына мүмкіндік беретінін атап өтті. Сондай-ақ өңірде жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобалар алдағы уақытта да жүйелі түрде қолдау табатынын жеткізді. Ақтаулық алтын құрсақты аналар мемлекеттік наградалармен марапатталды. Қала әкімінің орынбасары Бекзат Жүсіп Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес алтын алқа және күміс алқа наградаларымен марапатталған аналарды қабылдап, оларға құрмет көрсетті. Салтанатты жиында 6 көпбалалы анаға алтын алқа, ал 34 анаға күміс алқа табысталды. Өз сөзінде қала әкімінің орынбасары Бекзат Жүсіп аналардың қоғамдағы рөліне тоқталып, олардың еңбегі әрдайым құрметке лайық екенін жеткізді. Ана отбасының ғана емес, елдің де берекесі мен тірегі. Сіздердің бала тәрбиесіндегі өлшеусіз еңбектеріңіз бен өнегелі өмір жолдарыңыз өскелең ұрпақ үшін үлкен үлгі. Мемлекет тарапынан көп балалы аналарды қолдау әрдайым назарда болады. Баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық пен бақ-береке тілеймін, деді Бекзат Жүсіп. Өз кезегінде көп балалы аналар көрсетілген құрмет пен қолдау үшін ризашылықтарын білдіріп, ақжарма тілектерін жеткізді. Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Аббат Жәңгірханұлы Өрісбаев жұмыс сапарымен Бейнеу ауданына барды. Жұмыс сапары барысында Бейнеу аудандық көпбейінді орталық ауруханасында жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарының орындалу барысы тексерілді. Қазіргі таңда нысанда ғимаратты жаңғырту, инженерлік коммуникациялық желілерді ауыстыру, бөлімшелерді заманауи талаптарға сәйкестендіру және ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Нысанды аралау кезінде құрылыс жұмыстарының белгіленген кестеден кешігіп жатқаны айтылып, жауапты мердігер мекемеге жөндеу қарқынын күшейту бойынша нақты тапсырмалар берілді. Сонымен қатар құрылыс сапасын тұрақты бақылауда ұстап, аурухананы уақытылы пайдалануға беру қажеттігі қатаң ескертілді. Облыс әкімінің орынбасары денсаулық сақтау нысандарын жаңғырту тұрғындарға көрсетілетін медициналық көмектің сапасы мен қол жетімділігін арттырудағы маңызды қадам екенін атап өтті. Осыған байланысты күрделі жөндеу жұмыстары сапалы әрі белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс екені жеткізілді. Маңғыстау облысында балалар кардиологиясы бағытында шеберлік сабақ өтті. Қамқорлық оңалту орталығында жаңа туған нәрестелер мен балалардағы жүрек ультрадыбыстық зерттеуінде гемодинамик клиникалық ерекшеліктерін сараптамалық бағалау тақырыбында көшпелі шеберлік сабағы ұйымдастырылды. Шеберлік сабағын медицина ғылымдарының докторы, профессор, жоғары санатты дәрігер, Ресей Федерациясы жүрек қантамыр хирургтары қауымдастығының мүшесі Гүлжан Сәрсенбаева жүргізді. Жаңа туған нәрестелер мен балалардың жүрек қантамыр жүйесінің ультрадыбыстық зерттеу кезіндегі гемодинамикалық көрсеткіштерді бағалау, клиникалық жағдайларды сараптау және тәжірибелік дағдыларды жетілдіру мәселелері қарастырылды. Іс-шараның мақсаты өңір дәрігерлерінің кәсіби біліктілігін арттыру, балалар кардиологиясы мен функционалдық диагностика саласындағы заманауи тәжірибелерді енгізу. Ақтаудағы амфитеатр алаңында Маңғыстау облысы әкімдігінің қолдауымен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері әнші Ұлықпан Жолдасовтың 60 жас мерейтойына арналған Ақтау Арман Қала атты концерт өтті. Ән кешінде республикаға танымал эстрада әншілері Фарида Жолдасова, Әбдіжаппар Әлғожа, Мәдина Садуақасова, Мейрамбек Беспаев, Әйгерім Қалаубаева мен Қанат пен Свет Айтқалиевтер, Байтанат пен Маңғыстау тобы өнер көрсетті. Одан бөлек өңірге танымал Кемал Сейітжан, Бердібек Құлғараев пен Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармония әншілері мен Жолдасов продакшн ұжымы ән шырқады. Шығармашылық кеште әндер жанды дауыста орындалды. Қала тұрғындары мен қонақтары әсем кештің куәсі болып көңіл көтерді. Айта кетейік, Ұлықпан Жолдасовтың 60 жас мерейтойына арналған ән кеші аймақтағы өзге елді мекендерде де өтеді. Осымен Маңғыстау тынысы хабары бүгінгі жұмысын аяқтады. Дайындап жүргізген Ерасыл Серікұлы, әуенмен әрлеген Сәбетхан Қоңырбай.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Есірдің күйі қос айырған орындайтын нарын фольклорлық ансамблі.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Қапез Байғабылының әні «Дүние-ай» орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. Бір сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірмін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқ тұғын. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп жатырмын. Бір қызым ішіп жатыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 0198 003 E 0005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Сары жайлау» орындайтын Әнел Мұсабекова.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Уайыс Шондыбайұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.

0: Армысыз тыңдарман, студияда Болатбек Төлепберген, дыбысты үйлестіруші Лашын Мұратқызы. Студия қонағы мәдениет саласының үздігі, мемлекеттік кірістер органдарының үздігі, мемлекеттік қызметтің үздігі, қаржы қызметінің үздігі төсбелгілерінің иегері, айтыскер ақын, көптеген танымал әндердің авторы Олжас Отар. Қош келдіңіз студиямызға.
1: Ассалаумағалейкум, арда қазақ.
0: Олжас Асангелдіұлы, алдымен мынау біздегі жаңа салық кодексіндегі өзгерістер турасында әңгімемізді бастасақ, жалпы өзі қазір жаңа салық кодексінің әлеуметтік маңызы қалай болып отыр?
1: Жалпы бұл жаңа салық кодексін жасаудағы мақсат президентіміздің тапсырмасына бұл бизнес өкілдеріне қолайлы жағдай тудыру. Бірақ енді ел болғаннан кейін, халық болғаннан кейін әртүрлі пікірлер болады. Жалпы жаңа салық кодексінің ерекшелігі бізде қазір қосымша құн салығы жаңағы өзінің шекті нормасын төмендетті ғой. Өйткені бұл төмендету себебі жалпы біздің бизнес өкілдерінің арасында жалған бизнес жасап қаржы табу алдын алу мақсатында болды. Ал кез келген мемлекет, халықты бизнесті ойлаған мемлекет ол екінші нұсқасына да жалпыға бірдей режимнен бөлек арнаулы салық режимінде биылғы жылы бұрынғы өткен жылдары бөлшек сауда дейтін сол режимді арнаулы оңайлатылған декларация режимінде жұмыс атқаратын кәсіпкерлерге мүмкіндік берді. Бұл жерде біздің жалпы кәсіпкерлер 2 миллиард 595 миллионға дейінгі сомада олар жаңағы 4% жұмыс атқара алады бизнесте. Оларға тиімділігі, олар қосымша құн салығы НДС дейміз ғой, оның төлеушісі болып табылмайды. Бұл өте үлкен мүмкіндік беріп атқан. Қазіргі уақытта ол берді, былай дұрыс емес деген сияқты әртүрлі әңгімелер айтады. Мен енді салық сала маманы ретінде де осы бизнес өкілдерімен тығыз қарым-қатынаста болғандықтан тиімді жақтарын көріп отырамын. Сонымен қатар өзін-өзі жұмыспен қамтушылар бар ғой, өзін-өзі жұмыспен қамтушылар самозанятый дейді. Оларға арналған 1 300 000 дейінгі табысы болған жағдайда ол ешқандай тіркелусіз онлайн түрде біздің жаңағы есалық бизнес қызметі арқылы, екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы отчет тапсырмайды, декларация тапсырмайды. Тек қана 4% жаңағы 2% жинақтау зейнетақы қорына төлейді өзінің сол көрсетілген табысынан. Соның жаңағы медициналық сақтандыру мен әлеуметтік сақтандыруға төлейді, болды. Тек қана ақша төлейді, бітті. Ешқандай қиындық жоқ қой. Көптеген жеңілдіктер бар. Соны жеке тұлғаларға арналған, мысалы, көлік құралдары салығы бойынша біздің Қазақстанда қазір 9 миллионға жуық көлік бар ғой. Сол көлік құралдары салығында 20 жылдан асқан көліктерге 50% жеңілдік қарастырылды. 10 жылдан асқан көліктерге 30% жеңілдіктер қарастырылды. Бұның өзі жеке тұлғаларға жасалған мемлекеттің жақсылығы. Сонымен бірге мынау үй сатушылар, пәтер алып сатушыларға айта кетейік. Бұрын бір жылдың ішінде пәтер алып қайттан сатқан жағдайда алған баға мен сатқан бағаның арасындағы айырмашылық болған жағдайда 10% табыс төлейтін. А қазіргі уақытта бұның мерзімі 2 жылға созылды. 2 жылдың ішінде квартираны, пәтерді алып қайттан сататын болсаңыз, мысалы 10 миллионға алып 15 миллионға сататын болсаңыз, 5 миллионнан 10% табыс салығын төлейсіз. Ал бұл біздің дамыған елдерде, Корея, Жапония деген елдерде мысалға алсақ, оларда 3 жыл. Себебі алу сату көбейген жағдайда баға өзін өзі көтеріледі. Қазір уақытта баспананың бағасы жоғары ғой. Осындай игі істер жасалып жатыр, барлығы сол бизнес өкілдері үшін ғой.
0: Түсінікті. Енді мынау Олжас Асангелдіұлы, біздің қоғамда жалпы адал азаматтарды насихаттау тұрғыдағы шаралар жүріп жатқанын білесіз ғой жалпы. Сіздіңше жалпы осы, сіз енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз, салық саласында ұзақ жылдардан бері жұмыс істеп келе жатырсыз және бизнес өкілдерімен де араласасыз, иә? Осы адал азамат деген ұғымды сіз қалай түсінесіз жалпы осы?
1: Ең бірінші адал азаматтың айқын көрінісі ол тұлға Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыз. Мысалы, адалдық етті, еңбек етті ел үшін, қазір абырой асқақтамаса төмендеген жоқ. Екінші, бұл отбасындағы тәрбиеге байланысты. Біздің әкешіміздің, атажеміздің тәрбиесі, апам марқым айтып отыратын, харамнан тапқан 1000 теңгеңнен, адалдан тапқан 100 теңгенің берекелі, кісінің ала жібін аттама деп. Сондықтан сол кісілердің тәрбиесінің арқасында 22 жылдан астам салық саласында жұмыс атқардық. қазіргі тілмен, түсінікпен қарайтын болсақ, салық деген ол жаңа урожайдың, ақшаның ортасы деп қарайды ғой. Мысалы, 7.5 жылдай жедел мобил группаның басшы орынбасары болдым, 2 жылдай сол басшылық қызметте істедім Жамбылда, сенің кезде. Бірақ сол адал асымызды адалдап ішуге тырыстық. Бірақ мемлекеттік қызметкерлердің шын мәнінде айлығы өте төмен.
0: Енді Олжас Асангелдіұлы, өзіңіз енді айтыскер ақын, көптеген танымал әндердің авторы ретінде өзіңіздің шығармашылығыңыз жөнінде де сұрасақ деймін. Қазіргі уақытта шығармашылығыңызда нендей жаңалықтар бар?
1: Аллаға шүкір, ақындықтың азап ауыр иәшін, қиял қанат, асыр арман асқақ қияшын, жырларыңмен жүру үшін жылытып, жүрек деген махаббаттың ұясын, мейіріммен отын жағып өлеңнің әрбір нәзік талшығына денеңнің, қолыңдағы қаламыңның сиясын қан орнына құясың деп, ақын болу оңай емес, өнерпаз болу оңай емес. Аллаға шүкір, осы шығармашылық өткен жылы 9-7-90-да шығармашылық кешімізді бердік, өте жоғарғы деңгейде халқының ықыласына бөлендік. Аллаға шүкір, осы биылғы жылы Астана қаласында берсек па деген ойымыз бар. Келесі жылы Алла қаласа 50 жылдық мерейтойымыз келе жатыр. Соған да 50 жылда елге не бердім? Осы 5 жылдан астам өнер саласында ең алғаш 91 жылы сахнаға оқушылар айтысына шықтық, айтысқа аудандық айтыстан бастап. Содан бері осы өнер жағында келеріміз. Шамамыз келгенше ұлтқа жүректі тербететін өлеңдер жазуға тырысып жатырмыз. Жаңа ғана Әлшер Кәрімов бауырымыздың орындауындағы отаным өлеңі. Жалпы қазақ эстрадасында көптеген әншілерге әндеріне сөз жазып беру барысында менің байқағаным, Әлшер Кәрімовпен осы әннің сөзін жазып берген кезде 3 күн бойы әннің сөздерін қайтадан талдап, мынау сөздің орнына басқа сөз қойсақ деп 3 күн бойы талдау жүргізді. Ол сол еңбектің арқасында өлең өте жақсы деңгейде халыққа жетті. Осы биылғы күзде беретін, Астана қаласында беретін, Жамбыл облысында, орталығы Тараз қаласында туған жерде шармаш кеш берсеміз жатырмын. Соғанда қолымызда тағы әндер дайындап жатырмыз. Әр ән ол бір ерекше дүниеге соны дайындау барысында, мысалы Саят Медеуов ағамыздың орындауында Құдай қаласа жаңа ән тыңдайсыздар, Мұхасан Шағзадаев ағамыздың, мынау Димаш, әлемді аузына қаратқан Димаш баламыздың ата-анасы Қанат ағамыз бен Света жеңгеміздің орындауында да ана туралы бір әнімізді тыңдайсыздар Алла қаласа. Сол шығармашылықта осындай ізденістерге назар аударып жатырмын.
0: Дұрыс екен. Енді Олжас Асангелдіұлы, сіздің жалпы шығармашылығыңыз туралы айтқан кезде мынау ауырмайды жүрек әнін айналып өте алмаймыз. Ендеше осы әнді әнші Қайрат Нұртастың орындауында тыңдарман назарына ұсынсақ.

0: Олжас Асангелдіұлы, сіз енді білеміз ғой, мына жаңа сөзіміздің басында да салық мәселесіне бірінші кезекте сұрақ қойдым. Енді өзіңіз 20 жылдан аса салық саласында жұмыс істедіңіз. Қазіргі кезде немен айналысып жүрсіз?
1: Мен өткен жылы бір шешімге келіп, Алматы облысы Қонаев қаласындағы облыстық департаментте басқарма басшысы қызметін атқарып жүрдім 3 жылға жуық. Сол кезде бір ой келіп, осы шығармашылығым кенжелеп қалды ғой, шығармашылық кешпейін деген ойға келгем. Бір жылдай үзіліс алып деп. Сол шығармашылық кештен кейінгі биылғы жаңағы шығармашылық кешті беремін, одан кейін мемлекеттік қызметке қайтып келем деген ой туындап жүргенде, ойды ой қозғап, қазіргі уақытта консалтинг компания аштық. Салықтық түсіндіру, бухгалтерлік учет, аудиторлық тексеру, заңгерлік жаңағы қолдау көрсету мақсатында негізі бұндай үш саланы біріктірген компания жоқ біздің Қазақстанда. Негізі бухгалтерлікті, болмаса аудиторлықты, болмаса заңгерлікті жеке-жеке алып жүргендер бар. Осы үш саланы біріктіріп осындай компания құрдық. Аллаға шүкір, ісіміз жүріп жатыр. Бұл мақсатым қазіргі уақытта көп бизнес өкілдері қосымша жаңағы бухгалтерлерінің не істеп жатқанын соны қадағалауға тырысып уақытын бөліп, негізі біз Европа дейміз ғой, кез келген Европада бизнесмендер алдағы уақытта 10 миллиард ақшамды қалай 100 миллиард қыламын, қандай кәсіпті дамытамын, қай саланы қалай жасауым керек деп маркетинг, менеджмент жасап жатады. Ал бізде кейбір кәсіпкерлердің есіл дерті сол салықтағы проблемаларды шешумен жүреді уақыттары. Сондықтан біз осындай жаңағы фирма аштық. Негізгі мақсатымыз, сіз демаласыз, біз жұмыс істейміз деген ұранмен жұмыс істеп, сондай қызмет көрсету. Өйткені қазіргі уақытта бухгалтерлерде жауапкершілік жоқ. Мысалы, ТО-ның жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшысы жауапкершілікке тартылады заң бұзған жағдайда, ал бухгалтерде жауапкершілік жоқ. Биылғы жылдан бастап мемлекет осыны қолға алып, жауапкершілік бухгалтерде болатындай жасап жатыр. Өйткені сіздің компанияңыздың есеп қисабын жасап отқан бухгалтер бір күн тұрады да, мен болды, кеттім деп кетіп қалады. Оның үш жылға дейін салық тексереді ғой. Дұрыс емес тапсырған жағдайда ол кісілерге жаңағы шаралар қолданады. Пәленбай қосымша налог төлеу керек, оның өсімпұлы бар, пеня дейді. Сонымен енді әупіремді баяққа тұрған бизнесті тұралатып кететін жағдайлар кездеседі. Сол мақсатта біз осындай шешімге келіп, үш жігіт бірігіп жаңағы осындай жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі уақытта бизнес өкілдеріне бұл тиімді болып, бізге орыс тілді кәсіпкерлер, оларда арнайы ұйымдар көп. Ал қазақ тілді біздің бизнес өкілдерінде әйтеуір салықтық декларациям тапсырылып болды, шотым жабылмаса болды деп жүреді. Оның ертеңгі жаңағы заңының қатаюы, қазір кейбір жерде ойбай налогы бүйтіп жатыр сөйтіп жатыр, шотым жауып тастапты деп біздің мемлекеттік қызметті кінәлайды, үкіметті кінәлайды. Шын мәнінде мысалы өткенде бір оқиға болды, бір інішек хабарласып жатыр, осындай мен срочно 20 миллион ақша шоттан алайын десем, шотым жабық тұр дейді. Сөйтіп не болып қалды десек, жаңағы Бостандық ауданына тапсыратын декларациясы Науқызба ауданына кетіп қалған. Бухгалтер айтсақ, мен 3 жылдан бері бухгалтер болып істегем, сіз білмейсіз деп өзінікін айтады. Айналайын, мен 20 жылдан астам салық саласында істедім, сіздің жаңағы Жетісу ауданына, болмаса Бостандық ауданына деп тапсыратын декларацияңыздың налог жаңағы басқарманың кодын қоймасаңыз, мысалы 6201, 6208 деген сияқты кодты өзіңіз қоясыз да, қателік өзінен болып тұр. Сонымен қатар оған арнайы хабарлама жібер, сіздің осындай мысалы 300-ші нысаныңыз тапсырылмаған деп. Ол хабарлама жіберілген күннен бастап 45 күнтізбелік күн одан мүмкіндігі болады да, ол ашып қарау керек. Бухгалтер деген жұмыс істеп айлық алып отқаннан кейін сол өзінің жаңағы жұмысын дұрыс атқару керек қой. Сонда ол қарамағанда шот жабылған кезде бірақ келіп налогы кінәлі деп отыр да. Налогы кінәлі емес, ол бухгалтердің кінәсі. Сонда бизнес өкілі ана мысалы бір келісімшарт бұзылуы мүмкін. Сондықтан осындай жаңағы орталық жасап жатырмыз. Алдағы уақытта бұның арнайы ашылуын жасаймыз.
0: Дұрыс екен. Жалпы енді мына салыққа байланысты қазіргі кезде әсіресе көптеген сауаттылыққа мәселесіне жүгіну керек болып тұр ғой.
1: Әрине, үйтпесе бізде білімді бухгалтерлер аз. Мысалы, мемлекеттің есебінен бухгалтерлерді үйрететін бүкіл салық басқармаларында курстар бар. Тегін барып өтсе болады да.
0: Түсінікті. Енді Олжас Асангелдіұлы студиямызға ақын келген соң қонаққа де сұраймыз.
1: Енді мынау қасиетті жұма күні бүкіл адамзат баласынан дұға тілектер қабыл болатын күн ғой. Барша тілектеріңіз қабыл болсын. Мынау шүкірет деген өлеңді оқып берейін. Бұл өлеңнің әні бар. Бауыржан Исаев бауырымыздың орындауында. Көңілдің болмаса да қошы мүлде, шүкірет бауырларым осы күнге, өмірдің ашпай жатып есігінде, көз жұмған сәби қанша бесігінде, бұл жалған сынып түсер шынысыңды, қаларсың бітір алмай мұңысыңды, топырақ толтырмасын уысыңды, жамандап жүрген кезде жұмысыңды, қадірле денсаулығың байлығыңды, тілегің көрсетпе деп қайғымыңды, армандап қалма өмірге қайрылуды, асынып жүрген кезде айлығыңды, бақтыле ағайынмен бар адамға, бас есен бауыр бүтін жанаманда, жар болып ризық берді саған Алла, зар болып жүргендер бар қаранаңға, жөні жоқ байлық қуып таласудың, мәні көп кемтарларға қарасудың, кептірген елге барсаң таласың күн, қадырын түсінерсің қарасудың, қуанда күнің батып таң атқанға, талпынып шаруатқар талаптан да, бар кезде мүмкіндігін қарап қалма, шүкірет тәубаға кеп жаратқанға.
0: Олжас Асангелұлы, сіздің енді мынау ауырмайды жүрек атты кітабыңыздан бұл жыр жолдарын оқып жатырсыз. Енді алдағы уақытта да осы поэзияңызда бір жаңалықтар болып жатыр ма? Жазып жатсыз ба? Қандай тақырыптар жазып жатсыз?
1: Мен енді алдағы уақытта да, қазіргі уақытта да, өткен шығармашылық кештің барысында да 15

0: шаруашылықты да мынау бизнесте бизнес өкілдеріне көмек көрсетуді мақсат тұттым. Мен қай кезде де екі саланы екі қолды алға қолданатын жағдайымыз бар. Алла күш қуат берсін. Бизнес өкілдері осы жаңа салық кодексін дұрыс түсініп жұмыс жасауға тырысуымыз керек. Өзім жалпы бірнеше компанияда қаржы саласында директор қызметін атқарам. Сондағы түсінгенім, біздің бизнес өкілдерінің көп басым көпшілігі дұрыс түсінбейді де, анау айтты, мынау айтты. Оған қарамай заңды білуіміз керек.
1: Дұрыс екен. Олжас Асангелдіұлы, бүгінгі тақырыпқа орайғы ойларыңызды ортаға салып, уақыт тауып студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, хабарымызға мәдениет саласының үздігі, мемлекеттік кірістер органдарының үздігі, мемлекеттік қызметтің үздігі, қаржы қызметінің үздігі төсбелгілерінің иегері, айтыскер ақын, көптеген танымал әндердің авторы Олжас Отар хабарымызға қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау саламатта болыңыздар.
0: Алла разы болсын, еңбектеріңіз жана берсін.
1: Рахмет.
2: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есе артты. Тасымалданатын жүк көлемі 800 тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Бұл туралы Евразиялық экономикалық форумда айтылды. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті, қағаз құжат айналымын азайтты. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде үш қалада пилотсыз такси іске қосылады. Олар Астана, Алматы, Қосшы қалалары. Бұл туралы жасанды интеллект министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді. Жоба Яндекс, Индрайвер компанияларымен бірлесіп атқарылады. Пилотсыз такси жүйесін тестілеу жыл соңына дейін жүргізілетін болады. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94% GPS платформасына көшірілген. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылатын болады. Қазақстанда соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік беретін болады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып, 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Шекараны жабу эболадан қорғамайды. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус хабарлады. Оның сөзінше, елге кіруге қойылған шектеулер дезинфекцияның таралуын уақытша ғана баяулатады. Эбола вирусымен күресетін ең тиімді жолы санитарлық шараларды енгізу. Еске сала кетейік, эболаның таралуы Конго Демократиялық Республикасында жоғары. Осыған байланысты Уганда, Руанда елдері шекараларын жапты. Кубаның 3,5 миллионға жуық тұрғыны судан тарығып отыр. Бұған елдегі ірі энергетикалық дағдарыс себеп. Кубадағы сумен жабдықтау жүйесі 37% ғана отынмен қамтамасыз етілген. Жанар жағармай тапшылығы сорғы станцияларының жұмысын тұралатты. Тәулігіне 20 сағатқа дейін жарықты өшуі жағдайды одан әрі ушықтырды. Осының кесірінен су үзіліспен беріледі. Тұрғындар тіршілік нәрін сағаттап күтуге мәжбүр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн құбылмалы, 29 градус ыстық болады. Алматыда күн ашық, 26 градус нөлден жоғары. Ақтөбе, Орал, Атырауда 21, Ақтау, Петропавл, Қостанай, Семей, Өскеменде 24, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Жезқазғанда 27, Шымкент, Қонаев, Тараз, Павлодарда 29, Қызылорда, Түркістанда 31 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.
4: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

сөйлеп тұр.

армысыздар, ардақты ағайын, бүгін мамыр айының 29-ы қасиетті жұма күні, көктемнің соңғы күндерімен астасқан шуақты шақта Шалқар радиосының толқынында түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Табиғаттың құлпырған мезгілі көңілге ерекше жылылық сыйлайды. Көктемнің соңғы лебімен алдағы жаздың жайма шуақ күндері астасқан бұл сәтте сіздермен әуен арқылы қауышу өз үшін әрдайым қуаныш. Түскі әуен бір сағат бойы ән мен әуез өрілген көңілге тыныс, жанға жайлық сыйлайтын сазды уақыт. Күннің қызу тіршілігі арасында азгем аялдап әсем әнмен сергіп алуға шақырамыз. Алдағы бір сағатта сіздерге жүрекке жақын әндер мен сырлы әуендер ұсынылады. Әр композиция көңіл пернесін басып, тыңдармаға ерекше әсер сыйлайды деп сенеміз. Ал ақпараттық сазды сағаттың сәнін келтіріп, сіздерге таңдаулы әндерді ұсынатын дыбыс режиссері Лашын Мұратқызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, жұманың берекелі күнінде көңілдеріңіз көтеріңкі, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын. Қай жерде жүрсеңіздер де Шалқар радиосының әуені сіздерге серік болғай. Ендеше көктем мен жаздың тоғысқан әсем мезгілінде түскі әуен ақпараттық сазды сағатымен бірге болыңыздар.

0: құндылығымызды ұлықтайтын, салт дәстүр ғұрпымызды ұмытпайтын түскәуен бағдарламасы.
1: Түскәуен бағдарламасы.

Шалқар радиосының әуе толқынында түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы. Жағымды жаңалық қазақ өнерінің тағы бір халықаралық жеңісі жайында. Түркия Республикасының Измир аймағында өткен 6-шы халықаралық өнер фестивалі мен Мандарин Кубогы 26 байқауында Көкшетаудың 16 қыз халықтық би ансамблі бас жүлдені иеленді. 25 жылдық тарихы бар шығармашылық ұжым әлемнің әр елінен келген өнерпаздармен бірге сахнаға шығып, қазақ биінің әсемдігін халықаралық көрерменге паш етті. Ансамбль жетекшісі Мадина Досмағамбетованың қыз ғұмыры хореографиялық қойылымы шетелдік көрерменнің ерекше қыласына бөленіп, қазақ қызының нәзік болмысы мен ұлттық рухын әсерлі жеткізе білді. Сондай ақ қыз думаны, айжанғыз, аққу, қуаныш, бұлқылдақ сынды ұлттық билер сахна сәнін келтіріп, қазақ халқының бай мәдени мұрасын кеңінен танытты. Байқау қорытындысында 16 қыз ансамблі бас жүлдемен қатар ең үздік қойылым және ерекше керемет костюм аталымдары бойынша да марапатталды. Бұл тек бір ұжымның жеңісі ғана емес, қазақ өнерінің халықаралық сахнадағы абыройын асқақтатқан айтулы жетістік. Ұлттық мәдениетімізді әлемге танытып жүрген өнерпаздарға шығармашылық табыс тілейміз.

0: Әуе толқынында түскөйін ақпараттық сазды бағдарламасы. Құрметті радио тыңдаушылар, ендігі жағымды жаңалығымыз медицина саласындағы маңызды бастама жайында. Алматыдағы ұлттық госпитальді гинекология саласына арналған медициналық терминдерді біріздірлендіруге бағытталған алғашқы арнайы сөздіктің таныстырылымы өтті. Басқосуға Денсаулық сақтау министрлігінің медициналық терминология комиссиясының өкілдері, ғалымдар, жоғары оқу орындарының профессорлары мен дәрігерлер қатысты. Жаңа еңбектің авторлары ұлттық госпитальдің мемлекеттік тілді дамыту маманы, филология ғылымдарының кандидаты Айнұр Өтен, гинеколог-дәрігер, медицина магистры Шынар Алиева және Қазақ ұлттық медициналық университетінің қауымдастырылған профессоры, республикалық терминологиялық комиссия мүшесі Марал Ерғазина. Жинақта гинекология саласында жиі қолданылатын медициналық терминдердің қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқалары топтастырылған. Авторлардың айтуынша, басты мақсат медициналық терминдерді оқу барысында да тәжірибеде де бірізді қолдануды қалыптастыру. Ұлттық госпиталь басшылығы бұл еңбектің медицинадағы мемлекеттік тілдің қолданысын кеңейтуге қосылған маңызды үлес екенін атап өтті. Айта кетейік, бұған дейін медицина терминдері жалпы жинақтарда қамтылғанымен нақты бір салаға арналған мұндай сөздік елімізде алғаш рет жарық көріп отыр. Жоба мемлекеттік тіл саясатын дамыту тұжырымдамасы аясында жүзеге асқан. Мамандар алдағы уақытта мұндай әдістемелік құралдар медицинаның өзге бағыттары бойынша да дайындалатынын айтады. Толығырақ Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің дистология кафедрасының меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты, республикалық терминологиялық комиссия мүшесі Марал Ерғазина әңгімелейді.
1: Бүгін тарихи жағдай болып жатыр деп ойлаймын. Себебі гинекология саласындағы терминдерді біріздендіру бұл үлкен мәселе. Қазір біз студенттердің өзін көптеген терминдерге баулығанмен, бағыттағанмен, олар оқулықта қалай жазылады, солай сөйлейді, солай қолданады. Сондықтан біз іргелі пәндерден бастап, ары қарай осы клиникалық пәндерге жалғастырып, және де денсаулық сақтау саласына жұмыс істеген кезде де сол терминдерді қолданғанын қалаймыз. Жалпы медицина терминдері көп растырылған, өздеріңіз білетіндей 30 томдық бүкіл республикада жасалған сөздіктің 14-ші томы медицинаға арналған, бірақ сала-салабы ол бөлінбеген. Не бұл соның бастамасы деп ойлаймын. Қазір енді гинекология саласы болса, ары қарай басқа да медицина салаларында осы терминологияны біріздендіріп, жинақтап студенттерге ұсынсақ деген ойымыз бар. Қазір университетте 80% мемлекеттік қазақ тілінде білім алатын студенттер, сондықтан солар дұрыс қолданса, ары қарай дәрігер болған кезде де, денсаулық сақтау саласына жұмыс істеп жүрген кезде де сол терминдерді дұрыс пайдаланады деп ойлаймын. Сондықтан бұл барлығына арналған сондай әмбебап оқу құралы деп айтуға болады. Бұл жерде енді біз үнемі осы жағдаймен айналысып жүргеннен кейін біздің медицинаның бөліп алатын емес, барлық саласында деп айтуымызға болады. Міне сондай мәселені болдырмау үшін біз анатомиялық терминдерді дұрыстап алсақ, ары қарай басқа да салалардың терминдері дұрысталады деп ойлаймын. Қазір қазақ тіліндегі оқулықтар көп жазылып жатыр әр салада. Әмді ішінде әттеген-ай дейтін терминдер кездеседі, біріздендірілмеген. Біздің басты мәселеміз мынау ғой, барлығымыз қазақша жақсы білеміз. Қазақ тілі өте бай тіл дейміз, және де біздің Қазақстанның әр облыстарында диалектті сөздер қолданылып кетеді. Иә, соған байланысты біз бір терминдің баламасын әртүрлі қолдана береміз. Соны азайтып, бір ғана терминді қолдансақ, сонда біз бір-бірімізді жақсы түсініп, терминдеріміз біріздендіріледі шығар деп үміттенеміз.

құрметті тыңдаушылар, ақпараттық сазды бағдарламамыз өз жалғасын табады. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай Астана қаласында ерекше мерекелік шара ұйымдастырылмақ. Елордада 3-ші халықаралық клоундар фестивалі өтеді. Көңілді мерекенің басты мақсаты балаларға шаттық сыйлап, отбасылық демалыс мәдениетін дамыту, әрі қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл күй тарту ету. Фестивальдің сәні мен думаны түскі сағат 12-де басталады. Бәйтерек монументі маңынан түрлі образдағы клоундар шеруі жүріп өтіп, ғашықтар саябағына дейін жалғасады. Түрлі түсті костюмдер, қызықты қойылымдар мен мерекелік атмосфера көрермендерге ерекше әсер сыйлайды деп күтілуде. Айта кетейік, шараға танымал Мұттұрғановтар отбасы, еліміздің түпкір-түпкірінен келген өнерпаздар және Дания, Италия, Франция, Аргентина мен Ресейден арнайы шақырылған шығармашылық ұжымдар қатысады. Ал кешкі сағат 5-те елордалық амфитеатр сахнасында фестиваль қонақтарының қатысуымен үлкен концерттік бағдарлама өтеді. Көрермендерге балаларға арналған қызықты қойылымдар, сахналық көріністер мен көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын мерекелік нөмірлер ұсынылады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл фестиваль балалардың шығармашылық дамуына қолдау көрсетіп қана қоймай, отбасы құндылықтарын дәріптеуге де ерекше мән береді.

Қадірлі радио тыңдаушы, түскөйін ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Шайбалы хоккейден 26-шы жылғы әлем чемпионатында жартылай финалға шыққан құрамалар анықталды. Ширек финалда Норвегия Латвияны 2-0 есебімен жеңіп, келесі кезеңге өтті. Ал Швейцария Швециядан 3-1 есебімен басым түсті. Бұған дейін Канада АққШ құрамасын 4-0, Финляндия Чехияны 4-1 есебімен ұтқан еді. Осылайша жартылай финалда Канада, Финляндия, Швейцария, Норвегия құрамалары кездеседі. Финалдық ойындар 31 мамыр күні өтеді. Айта кетейік, биыл элиталық дивизионнан Италия мен Ұлыбритания шығып қалды. Олардың орнына келесі маусымда Қазақстан мен Украина құрамалары қатысады.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Құнда түскөвен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Елорда төрінде ерекше премьера өтті. Инклюзивті театр ұжымы көрерменге әйгілі соқырлар трагедиясын ұсынды. Философиялық мазмұнға құрылған қойылым адамзаттың жалғыздығы, ақиқатты іздеуі мен тағдыр алдындағы қорқынышын бейнелейді. Символизм бағытындағы классикалық шығарманы сахна тіліне лайықтау барысында әртістер табиғат аясында дайындық жүргізген. Орман ішінде өрбитін оқиғаның атмосферасын терең жеткізу үшін шығармашылық топ ерекше ізденіспен жұмыс істеді. Премьераға 16 әртіс қатысып, олардың қатарында құлақ мүкістігі бар және көзі нашар көретін жандар да өнер көрсетті. Театр ұжымы өнердің шекарасы жоқ екенін дәлелдеп, көрерменнің зор ықыласына ие болды. Қойылымның басты өзегі адамның өмірін мәнін іздеуі. Сахнадағы әр көрініс көрерменді терең ойға жетелеп, қайдан келдім, қайда барамын деген мәңгілік сауалдарға назар аудартты. Инклюзивті театр бүгінде жас актерлерді кәсіби бағытта оқытуға да ден қойып отыр. Бұл бастама ерекше жандардың өнер арқылы жаңа белеске көтерілуіне мүмкіндік беріп, еліміздегі мәдениет саласының дамуына тың серпін сыйламақ. Қадірлі ағайын, осымен түскі әуеннің бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын жайдарма сазды хабары өз жалғасын табады. Түскі әуеннің сағатын аясында сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді бөліскен Гүлна Шалабайқызы ал сағатымыздың сәнін келтіріп, әсем әндердің әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Лашын Мұратқызы.

0: Елордада сағат 13.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне WhatsApp
4: арқылы хат жазыңыз.
2: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең талғамы таудай тыңдарман. Өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға аса қуаныштымыз. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелеріне деген ыстық лебіз, шынайы ниеттеріңізді біз арқылы жолдаңыздар. Сондықтан жайдарман құттықтау бағдарламасы 29 мамырға арналған санын бастайды, ашық деп жариялайды. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, дыбыс операторымыз Лашын Мұратқызы. Қымбатты тыңдарман, WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Тілегіңізді жолдаңыз. Әрине, туған күн иесіне деген өзіңіздің шынайы лебізіңізді біз арқылы жеткізсеңіз өте әсерлі шығады. Ол кісі қуанып, шаттанып, ерекше әсерге бөленеді деп сенеміз. Сондықтан да кәнеки жазыңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздер үшін қосулы. Олай болса, біз алғашқы келіп жеткен хатқа кезек берсек деп отырмыз. Қымбатты Шалқар радиосы, бүгін Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылының тұрғыны, ауылдық газ тарату мекемесінің қызметкері, жаны жайсаң, мінезі жайдары, жақынына жанашыр, атына заты сай Дәуренов Жандос Кемелбекұлы досымыздың туған күні. Досымыздың дені сау, бауыры бүтін болсын. Тура өзің сияқты аты мен тегіне мінезі сай жұбайың Жазира екеуің олды ұяға, қызды қияға қондырып қызығын көріңдер. Үйдегі қазыналық арттарымыз Кемелбек көкеміз сендердің қуаныштарыңа ортақтасып, шапқылап жүре берсін. Жүз жаса бар бол, бай бол деп отбасылық достары шынайы лебіздерін жеткізіп Шалқар радиосы арқылы құттықтаған екен. Ендеше Жандос Кемелбекұлы, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін. Біз де сізді Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз, бақыт болсын әрдайым көргеніңіз, дәулетпен мерейіңіз таси берсін, арта берсін абырой беделіңіз деп, дәл осы ретте достарыңыздың құрметінің атынан бір әсем ән жолдасақ дейміз. Жандос Кемелбекұлы, біз бір өзіңізге тарту етеміз. Қашанда бай болыңыз, әулетіңіз дәулетті болсын, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін.

Я достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашан да сыза түспесін. Оның үстіне дәл қазір мектеп бітіргендеріне 20-30-40 жылдық түлектер бас қосып жатыр. Сондай бір әсерлі кездесулер орын алып жатқан шығар. Баршасы да сәтімен, абыроймен болсын. Достарға ұшып, бала кездегі сыныптастар жүздесіп жатыр. Сондықтан да достардың қадірі, достардың сыйы одан сайын артып жатқан науқан деп айтсақ болады. Достықтарыңыз мәңгілік болсын, қымбатты радио тыңдарман. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымыз одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ғазиз есімді тыңдарманымыз жазыпты. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін әріптесіміз Ұрғараев Әлидің туған күні. Әлиге зор денсаулық, ұзақ өмір, жұмысына табыс тілейміз. Тілек білдіруші Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамы Қаламқас кен орнының ғылыми зерттеу және өндірістік жұмыстар цехының ұжымы. Жақсы бір ән жолдасаңыздар екен дейді. Әріптестеріңіз Ұрғараев Әлиді бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Дастарханыңыздан дәм тұзыңыз үзілмей барыңыз берекеге, берекеңіз тек қана мерекеге ұласын. Атқарып жатқан ісіңіз тек жемісті жеңісті болсын. Шаңырағыңызда той думан болуына біз Шалқар радиосы атынан тек қана тілектестігімізді білдіреміз. Сонымен қатар келіп жеткен келесі жазбаны оқуға асықпыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы деп басталыпты. Бүгін ұлымыз Шаяхмет Ислам 25 жасқа толып отыр. Ұлымызды осы жаңа жасымен құттықтап, зор денсаулық, ұзақта баянды ғұмыр тілейміз. Ұлымыз бұйырса Дамира есімді қызбен сөз байласып, отау құрғалы отыр. Осы қуанышты күнді бізде тағатсыздана күтіп отырмыз. Исламның әрқашан жолы ашық болсын, қуаныш пен шаттыққа толы сәттеріне куә болайық. Балам, біз сені жақсы көреміз, қашанда тілекшіміз деп хат жолдаған екен әкесі Жұмағали, анасы Күлімхан деп өте бір әсерлі жып-жылы жазба бізге жолдаған екен. Яғни ұлдары 25 жасқа толып жатыр, Дамира есімді қызбен сөз байласқан, жақында келін түседі деген сөз. Сондықтан да Дамира, келіндеріңіз сіздердің әулеттеріңізге тек берекелі, құтты келін болсын, келіні жақсы үйдің керегесі қашанда алтын дейді. Сондықтан да сіздерді өсіріп өндіретін тамаша келін болуына бізде тілекшіміз. Ал 25 жасқа толып жатқан Исламды Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтап, ісіңіз жемісті, деніңіз қуатты, әр күніңіз шуақты болсын, өмір жолыңыз ашық даңғыл, көркем, сәтті, өте әсерлі, әдемі ғұмыр кешуіңізге біз тілекшіміз. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. WhatsApp нөміріміз сіздер үшін қашанда қосулы. Иә, сондай ақ бүгін 29 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып, шаттанып қуанып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтай отырып, әлемдегі бар жақсылықты тілеуден жалықпаймыз. Олай болса, қымбатты радио тыңдарман, бізге Роберт есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін Маңғыстау облысы Құрық ауылының тумасы бажамыз Әлиманов Айбектің туған күні келді. Балдызымыз Гүлназ екеуі бір жасықта қартайып, балаларының қызығына тоймасын тілек білдіріп отырған бажалары, қайын апалары Есет, Тұрсын, Мақсат, Баршагүл, Роберт, Бибігүл, Нұрхат, Елмира және де Серік пен Шолпан да бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Бажаңыз, яғни Құрық ауылының тумасы Әлиманов Айбекті бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан да таусылмайтын деген тілек жолдаймыз. Жаңа жасыңыз тек жақсылығымен сізді шаттыққа бөлеп келсін. Туған күніңіз тағы да құтты болсын. Осы ретте Роберт Мырзаның бажасының құрметіне әсем ән.

қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі туған күндеріңіз тағы да құтты болсын. 29 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелеріне айтарымыз: айналаңыз аман, төрт құбылаңыз тең, төңірегіңіз қашанда түгел болсын. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолданып жатқан жазбалар легі өте көп. Баршаңыздың осы сенімдеріңіз үшін бізге күн сайын, яғни дүйсенбі мен жұма аралығында тікелей толқынға хат жолдап, шынайы лебіздеріңізді жеткізіп жататын осы талпыныстарыңыз үшін тағы да алғысымызды айтамыз. Қымбатты радио тыңдарман, келесі жазбаға кезек берсек дейміз, кәнекей мұқият болыңыздар. Бұл ретте Серікбай есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының ұжымы. Сіздерді жалықпай таңертеңнен кешке дейін тыңдайтын, кешкі радио ойындарына қатысып, бірнеше дүркін жеңімпаз болып жүрген Астана қаласында тұратын Таңатар Ермекбайқызының кезекті туған күні. Ал 5-6 немеренің, 2-3 шөберенің әжесі, 54 жыл отасқан зайыбым Таңатар Ермекбайқызы жайдарман құттықтау бағдарламасы арқылы сізге өзімнің әдемі тілегімді жеткізгім келеді. Яғни Таңатар Ермекбайқызын құттықтаймын, деніне саулық тілей отырып, бар жақсылықты тілейтін жұбайы Серікбай. Осы немере шөберелерінің ортасында солардың жетістіктеріне қуанып, аман есен ұзақ өмір сүруін Алла нәсіп етсін. Бір жақсы ән жолдасаңыздар екен деп бізге өтініш білдірген екен. Қандай тамаша, яғни Шалқар радиосының белсенді тыңдаушысы Таңатар Ермекбайқызы бүгін жаңа жасын қарсы алып жатыр екен. Бізде Шалқар радиосы атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда өміріңіздің әрбір сәті шуақты болсын, күндеріңіз көркем, жылдарыңыз жемісті болуына біз тілекшіміз. Той думан болсын, өміріңіз сарқылмайтын, бақыт берсін, ешқашан да таусылмайтын. Ендеше Таңатар Ермекбайқызы, абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін деген ниетпен әсем ән тарту етеміз.

иә, отау құрғалы жүрген жастарға айтарымыз, ұстасқан қолдарыңыз ешқашан да ажырамасын, өмір жолдарыңыз мағыналы, мәнді, сәнді болсын. Ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-22. Ал бүгін 29 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтай отырып, әрбір күндеріңіз шуақты болсын, әрбір жасыңыз, келіп жеткен жаңа жасыңыз жақсылықтың жаршысы болуына біз тілекшіміз. Ал келесі Жанболат есімді тыңдарманымыздан мынадай жазба жолданыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, Алматы облысы, Алатау қаласы, жаңа дәуірде тұратын бауырымыз Қанат Сұлтанұлының жаңа жасы келіп жетті. Құрметті Қанат аға, сізді мерейлі 55 жасқа толған туған күніңізбен құттықтаймыз. 55 жас өмірдің асқар белесі, ақыл мен парасаттың, сабыр мен даналықтың кемеліне жеткен шақ. Бұл артта қалған өнегелі өмірдің, адал еңбек пен маңдай тердің, ел сыйлаған абыройдың белгісі. Сіз үлкен бір әулеттің басын біріктіріп, ағайынның ынтымағын сақтап, әрқайсысына бағыт бағдар беріп отырған ардақты жансыз. Әрдайым ақыл айтып, қамқор болып, туған туыстың тілеуін тілеп жүретін азамат ретінде орныңыз ерекше. Осындай сыйлы да қадірлі болмысыңызбен көпке үлгі болып келесіз. Алла сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, жүрек тыныштығын берсін. Шаңырағыңыздан береке кетпей, ұрпағыңыздың қызығын көріңіз. Немере шөбереңіздің ортасында қуанышқа бөленіп жүре беріңіз. Әрбір күніңіз шаттыққа толы болып, абыройыңыз асқақтай берсін. Жүзіңізден күлкі кетпесін. Сізде ел ағасының орны қашанда биік, қадірлі, әрдайым қымбат. 55 жасыңыз берекелі мерейлі болсын. Ізгі ниетпен анаңыз Райхан, бауырларыңыз, жеңгелеріңіз, келіндеріңіз, қарындастарыңыз, ұл-қыздарыңыз бен немерелеріңіз де бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Иә, Қанат Сұлтанұлы, Қанат Сұлтанғұлұлы, біз де сізді 55 жасқа толған туған күніңізбен шын жүректен Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Жадыраған жүзіңізден күлкі кетпесін. Әр күніңіз шуақты, ғұмырыңыз ғибратты болсын. Осы айтылып жатқан барлық тілектер қабыл болып, әр сәтте абыройлы болыңыз. Өзіңізге отбасылық бақытыңыз еселенбей, тек қана арта берсін дегіміз келеді. Бақытты болыңыз.

Иә, қымбатты радио тыңдарман, баршаңызға амандық тілейміз. Үкілі үміттеріңіз ақталсын, жақсылыққа деген сенімдеріңіз ешқашан да жоғалмасын. Шалқармен бірге шабыттаныңыздар. Ал бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймын. Әдемі лебізімді жолдаймын десеңіздер, WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Олай болса, келесі жазба бізге Бибігүл Қамзақызының атынан жолданыпты. Былай дейді: қымбатты Шалқар радио осы Семей қаласында тұратын жан ботам, сіңіліміз Айбота Кенес қызыны 24 жасқа толып жатыр. Айбота қызымызға бүгінгі туған күнің құтты болсын, ісіңе табыс, деніңе саулық, өміріңе тек қана жақсылық тілейміз. Білім алдың, өзің алдыңа қойған мақсатыңа жетіп, ұстаз мамандығыңа ие болдың. Енді алдыңа қойған бар мақсаттарың орындалсын. Бойындағы күшің мен қайратың мұқалмай, тек қана биіктерді бағындырады деп сенеміз. Өзіңмен осы уақытқа дейін мақтанып келген атаның Кеңес пен Айнагүл сенің әрбір жақсылығыңмен мақтанып, марқайып жүрсін. Артыңнан ерген бауыр сіңілерің, ағайын туыстарың, құрмет тұтатын аяулы да инабатты қыз бол деп тілек жолдаған екен. Абай облысы Мақанша ауданы Жарбұлақ ауылынан ағасы, әпкелері атынан Бибігүл Қамзақызы деп көрсетіпті. 24 жасқа толып жатқан Семей қаласының тұрғыны сіңіліңіз Айбота Кеңес қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Өмірдегі бар жақсылық атаулы сіздің тарихыңыздан, өмір тарихыңыздан табылсын. Айналаңызды тек қана жақсы ниеттегі адамдарға омаласын. Туған күніңіз тағы да құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін тағы да шын жүректен құттықтап, әр күндеріңіз қуанышы мен шаттығын алып келсін, басыңызға амандық, деніңізге саулық, отбасыңызға жылулық тілеуден жалықпайтын Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында мен Мөлдір Жанбаева, ал біз тікелей толқындағы жұмысымызды келесі жазбамен одан әрі жалғастырамыз. Жәрдембек есімді тыңдарманымыз былай дейді: сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, бүгін жан жарым Ақжібекті туған күнімен шын жүректен құттықтаймын, деніне саулық, отбасына амандық тілеймін, басы аман болып қашанда жайнап жарқырап жүре берсін, дені сау болсын, мұңаймасын, бар қызықты бірге көрейік, дейді тілек білдіруші жан жары Жәрдембек деп көрсеткен екен. Қандай тамаша! Жәрдембек мырза, сіздің асыл жарыңыз Ақжібек ханымның бүгінгі туған күні құтты болсын, өсіп өніңіздер, әулеттеріңіз дәулетті болсын, өзгелерге үлгі боларлықтай тамаша отбасы болуларыңызға шын жүректен тілекшіміз. Әулеттеріңіз, туған туыстарыңыз, жақындарыңыз, достарыңыз сіздермен мақтансын, әрбір атқан таң тек арайлап қуанышын үйіп төксін дейміз. Ақжібек ханымға айтарымыз, болашақтың ақ таңдарын бақытпен бірге қарсы алып, барлық ізгі арман тілектеріңіз орындала берсін, және де өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын. Дәл осы ретте Жәрдембек мырзаның сүйікті жары Ақжібек ханымның құрметіне әсем ән жолдасақ дейміз. Қабыл алыңыздар, қол ұстасқан барлық жұбайлар бақытты да баянды ғұмыр кешін, өбірлі шүбірлі болыңыздар.

Күнді тербетеді сан арман, көңіл айдын ақ тілекпен тазарған дейді. Әр күннен тек жақсылық күтіп, әр шаңырақтың қуанышына ортақтасуға дайын жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқындағы жұмысын одан әрі жалғастырады. Бүгін 29 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтай отырып, әр күннен тек жақсылық күтіңіздер, әр күндеріңіз бақыттың бастауы болсын дейміз. Тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Ал келесі жазба бізге Айгерім есімді тыңдаушымыздың атынан жолданыпты. Қайырлы күн, Шалқар радиосы, амансыздар ма деп басталады. Біз бүгін өзіміздің ұжымдасымыз Кенжегүл ханымды туған күнімен құттықтайын деп едік. Құрметті Кенжегүл ханым, сізді бүгінгі төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңізге зор денсаулық тілейміз, қажымас қайрат тілеуден жалықпаймыз. Жасаған бергеннің жасын жасап, бай қуатты болыңыз. Отбасыңыздан амандық кетпесін. Бала келіндеріңіздің жақсылығын, ұл қыздарыңыздың рахатын көкем екеуіңіз тең көріңіздер. Немереден шөбереге жетіп, алақанынан май жалаңыздар. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. Біз қашанда сіздерді сыйлап құрметтейміз және шаңырақтарыңызға той думан үшін ғана барайық деп тілек жолдаған екен. Бізге Арыс аудандық ауруханасында бірге жұмыс істейміз дейді тілек білдіруші Абуова Айгерім Арыс қаласынан деп көрсеткен екен. Қандай тамаша. Ұжымдастары, яғни Арыс аудандық ауруханасында бірге еңбек ететін туған күн иесі Кенжегүл ханымға деген әдемі ниеттерін, құрметтерін, шынайы лебіздерін Шалқар радиосы арқылы жеткізіп жатыр екен. Кенжегүл ханым, бізде сізді шын жүректен құттықтаймыз. Өмір деген белестің кез келген белесін оңай бағындырыңыз және де көздеген арман мұраттарыңызға жете беріңіз дейміз. Ең бастысы, ырыс дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым да мол болсын. Абырой биігінен түспеңіз, қуанышыңызды ортақтасар жақындарыңыздың ыстық ықыласы ешқашанда таусылмасын, құрметті Кенжегүл ханым.

Тола, осындай әсерлі әннен кейін біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. 29 мамыр күні жаңа жасын қарсы алып жатқан туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтай отырып, бастарыңызға амандық тілейміз, бауырларыңыз бүтін төрт құбылаларыңыз қашанда тең болсын, қажымай, талмай, еңбек ете беріңіздер. Ал өсіп өніп, болашаққа аққанат армандарына қарай асыққан жастар қауымында шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін кім жаңа жасын қарсы алып жатыр, немесе шаңырағында той думан болып жатыр, немесе 20 жылдық 30-40 жылдық мектеп түлектері кездесу ұйымдастырып жатыр. Кім болса да әйтеуір осы 29-шы күні шаттыққа кенеліп жатқан әрбір тыңдаушымызды шын жүректен құттықтаймыз. Тойларыңыз тойға ұлассын дейміз. Ал енді келіп жеткен келесі жазба бізге Узатов Таңатар есімді біздің тұрақты тыңдаушымыз бар. Сол кісінің атынан жолданыпты. Бұл кісі Ақтау өңірінің тұрғыны. Былай дейді. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін 29 мамыр немеремнің туған күні еді. Есімі Рамазан. Атасы Таңатар Оразов боламын. Ата-аналары Ақтеңел Гүлбану, апа інілері Арайлым Ағаділ, Әбдірахман Әли, аға жеңгесі Серік Сарагүл, туыстары Асылбек, Әлібек, Бекзат та шын жүректен құттықтайды. Апа жездесі Берік Гүлшат, жендері Жансая Жомарт, бұл түлекке апа жездесі Шырайлым Бақтияр, жендері Азамат Асхат Әсет шын жүректен қосылады деп көрсеткен екен. Ал енді сол немереңізге деген шынайы лебізіңізді, тілегіңізді ата ретінде жолдамапсыз, жазбапсыз ғой. Олай болса Шалқар радиосы атынан біз жеткізейік. Рамазан немереңізді шын жүректен бізде құттықтаймыз. Рамазан болашақта басына қандай іс түссе де жасымаған, бағы жанса тасымаған, қайсар мінезді, тіршіліктің қандай ауыртпашылықтары қиын кезеңдерін көрсе де мойымайтын, тек күле білген, күлімдей білген, және де сіздердің ғана әулеттеріңіздің емес, бар қазақтың мақтанышына айналған нар тұлғалы азамат болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Немереңіздің өмір жолы ашық болсын, даңғыл болсын, сіздердің үкілі үміттеріңізді ақтасын. Рамазанның құрметіне әсем ән мінекей Шалқар радиосы атынан

жатқан туған күн иелерін тағы да құттықтаймыз. Туған күн ғажайып армандар мен жарқын өмірге үмітке толы бұл ғаламның, яғни осы пәнидің жаңа бір белесі ғой. Ендеше сол белесіңіз береке мен мерекеден, қуаныш пен шаттықтан, сәттілік пен махаббаттан тұрсын. Аққанат армандарыңыз тек қана биікке самғатсын. Шынайы бақыт иесі болыңыздар, қымбатты туған күн иелері. Ал келіп жеткен жазбалар бар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне мынадай хат келіпті. Қымбатты Шалқар радиосы, біз өздеріңіз арқылы Түркістан облысының тұрғыны Фарида Байсерикованы бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Яғни ол кісі 63 жасқа толып жатыр. Фарида өте байсалды, сабырлы, шынайы ниетті, жан дүниесі таптаза жеңгеміз. Шын жүректен жақсы көреміз, сыйлаймыз. Әрбір таңы тек қуанышқа, бақытқа толы болсын дейміз. Өмірде ғұмыр кешіп жарасымды, жинадың зерделі ой бар асылды. Әлі де ұзақ жасып ортамызда тойлайық бір көзіңмен бір ғасырды деп ағамыз екеуі бақытты да баянды ғұмыр кешуіне тілекшіміз. Өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көрсін, өсіп өнсін, шаңырақтарында тек той болсын деп құттықтаған екен қайын сіңілдері Фатима, Сабира және де Замира және барша туған туыстары да бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Олай болса, 63 жасқа толып жатқан Фарида Байсерикованы бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ ғұмыр кешіңіз. Шынайы әйел бақытын тілейміз, өзгелерге үлгі болып және де әрбір таңыңыз тек қуаныштан, бақыттан тұруына тілекші білдіреміз.

Бүгін 29 мамыр күні небір жайсаңдар мен жақсылар өмір есігін ашып жаңа жасын қарсы алып жатыр екен. Соның бірі Лаура есімді тыңдарманымыз. Ақберді тыңдарман былай жазған екен: сәлем бердік Шалқар радиосы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Бүгін Аманжолова Лаура 44 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз, әлемнің бар жақсылығын тілейміз, дені сау болсын. Ең бастысы тұсаулап мынау өмірдің асау ағынын, көре бер әркіз кез бақыты мен жарығын деген тілегімізді жолдаймыз, дейді Шымкенттен Ақберді арайлым деп көрсеткен екен. Лаура ханымды бізде 44 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз жарқырап келсін, болашақтың ақ таңдарын бақытпен қарсы

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Астанада жоғарғы Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысы басталды. Жиынға 4 елдің президенті қатысып жатыр. Атап айтқанда, Ресей Федерациясының президенті Владимир Путин, Беларусь президенті Александр Лукашенко, Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Армения делегациясын вице-премьер Мгер Григориян бастап келді.

0: Елімізде 7 миллионға жуық бала бар. Соңғы 10 жылда бала саны 1,5 миллионға өсті. Бұл туралы оқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова айтты. Оның сөзінше, балалардың құқықтарын қорғау мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі саналады.
1: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың нақты қолдауы және іргелі реформаларының нәтижесінде балалардың құқықтарын қорғау саласында шешімін тапқан жүйелі әрі кешенді нәтижелер бар. Қазақстан балалардың құқықтарын қорғауға арналған мақсатты ұлттық стратегиясы бар санаулы мемлекеттердің бірі деп нақты айта аламыз. 2026-2030 жылдарға арналған Қазақстан балалары тұжырымдамасы қабылданды. Тұжырымдаманың негізгі мақсаты әрбір баланың білім алу, денсаулығын сақтау, әлеуметтік қорғалу және отбасында тәрбиелену құқықтарын қамтамасыз ететін жүйелі әрі үйлестірілген тәсілді қалыптастыру.
0: Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында. Бұл туралы әкімшілік полиция комитет төрағасының орынбасары айтты. Бағланбек Айтбаев жүйелі түрде атқарылып жатқан шаралар туралы баяндады.
2: Бүгінгі таңда жас өсірімдер арасындағы агрессия фактілері, интернет қатерлері, отбасыдағы қолайсыз жағдайлар, сондай-ақ ересектер тарапынан жеткіліксіз бақылау салдарынан болатын оқиғалар көбею ерекше алаңдаушылық туындырады. Осындай фактілердің алдын алу мақсатында полиция органдары жүйелі түрде профилактикалық шаралар, қиын өмірлік жағдайда жас өсірімдер және отбасыларымен жеке жұмыстар атқаруда. Сонымен қатар білім беру ұйымдарындағы профилактикалық жұмыстар күшейтілді. Ол үшін елімізде әрбір мектеп полиция қызметкерлері бекітілді. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта көшелерде және ойын сауық орындарда заңды өкілдерісіз болуын жолын бермеу мақсатында жас өспірім және түнгі қала балалар профилактикалық шарасы өткізілді. Жыл басынан 52 мың астам ата-ана, 1,5 мың кәсіпкер жауапкершілікке тартылды.
0: Қазақстанда 4 мыңнан астам адам әлеуметтік төлемді заңсыз алған. Тексеріс қорытындысы бойынша 13 өңірде 38 қылмыстық іс қозғалды. 9 қылмыстық іс бойынша айыптау үкімдері шығарылды. 12 тұлға кінәлі деп танылды. Олар 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. АҚШ пен Иран Ормыз бұғазы арқылы кеме қатынасына қойылған шектеулерді алып тастау жөнінде келісімге келді. Бұл туралы Reuters ақпарат агенттігі хабарлады. Алайда келісімді АҚШ президенті Дональд Трамп әлі мақұлдамаған. Иран тарапы бұл мәселеге қатысты ресми пікір білдірген жоқ. Келісім қолдау тапса, қолданыстағы бітім тағы 60 күнге ұзартылады. Сонымен қатар Ормыз бұғазы арқылы кеме қозғалысы қайта жанданатын болады. Бірінші маусымда елімізде боччадан әлем кубогы кезеңі басталады. Сайыс Астана қаласында Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешенінде өткізіледі. Әлем кубогына 24 елдің өкілдері қатысады. Әлемнің ең мықты 92 параспортшысы, сондай-ақ оларға ілесіп жүретін 143 маман, делегация мүшелері келеді. Ел намысын 10 спортшы қорғайтын болады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, 32 градус ыстық, Алматыда жаңбыр жауады, 30 градус нөлден жоғары. Орал, Атырау, Ақтауда 21, Ақтөбе, Петропавл, Қостанайда 26, Көкшетау, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған, Қонаевта 32, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Шымкентте 34 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
7: жан дауа бағдарламасын
6: тыңдаңыз.
8: Қайырлы
7: барлығын, құрметті радио тыңдаушылар, құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Астана уақыты 14 сағат 6 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасы мен журналист Мейрам Гүлиса Тайғызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Қымбатты радио тыңдаушылар, жаныңды жадыратар жазғы маусым бастала салысымен көптеген жандар еңбек демалысын алып, отбасымен немесе жекелей алыс жақын шет мемлекеттерге саяхаттап шығатын белгілі. Десек те, еліміздің медицина мамандарын алаңдатып отырған бір жайт ол осы азаматтарымыздың денсаулығы. Олай дейтініміз, әлемге түрлі қауіпті де жұқпалы аурулар тарала бастаған шақта, осындай жұқпалы аурулармен ауыратын науқастар санының артуы бұл кез келген жағдайда қауіп тудыруы мүмкін. Сондықтан да біз өз бағдарламамызды жұқпалы аурулардан қалай сақтанамыз деген тақырыпқа арнап отырмыз. Студиямызға эпидемиолог дәрігер Айман Мұхтарқызы Досанова ханым қонақ болып келіп отыр. Біздің қонағымызға қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс телефонына қоңырау шалуларыңызға болады. Ал Астана қаласының коды 8-717-2. Құрметті Айман Мұхтарқызы, айтыңыз қабыл болсын. Мына енді бүгін қасиетті жұма қабыл болсын дейміз. Біздің студиямызға осындай қасиетті күндер қош келдіңіз.
8: Рахмет.
7: Жаңа атап өткенімдей, өзіңізге белгілі, жер бетінде соңғы кездер 2-3 жыл сайын жаңа атау мен жаңа штамм мен түрлі жұқпалы аурулардың кең қанат жаю байқалып жүр. Хантавирус дейді. Міне, Эбола деген бұрын естімеген аурулар туралы да түрлі ақпараттар тарауда. Бұның себебі неден деп ойлайсыз өзіңіз маман ретінде?
8: Құрметті радио тыңдаушылар, мынау біздің құрбан айтымыз құтты болсын. Барлығыңызға амандық, саулық, жақсылық тілеймін. Енді бұл ауруды қазір көтеріп айтып жатыр ғой, бірақ бұл Эбола қызбасы туралы осыдан 2-3 жыл турасында да көтерілді. Ол болып тұратын, мына африкалық елдерде болып тұратын жағдай. Енді мынау қаңтар айынан бері өте кішкене күшейіп тұр деген жағдайды естіп жатырмыз ақпараттардан.
7: Жоқ, сонда 2-3 жыл бұрын да болды дедіңіз да?
8: Болды.
7: Бірақ бұның әлі ешқандай ем жоқ екен да, бұған қарсы вакцина ойлап табылмаған әлі да?
8: Ол түріне байланысты. Әрбір мысалы вирустың өзінің түрлері бар.
7: Сонда мынау жаңа штамм екен ғой?
8: Иә, мынау бундиборис деген жаңа түрі. Сондықтан оның әзір штамға қарсы вакцинасы екпесі жоқ дейді. Бірақ осы жаңа дүниежүзілік біздің жаңағы денсаулық қоғамы ұйымы барып, сол жерде қазір тексеріс жүргізіп, зертханалыға биоматериалдарын алып, сол жаңағы қарсы екпені жасауға әрекет жасап жатыр дегенді естіп жатырмыз.
7: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға эпидемиолог дәрігер Айман Мұхтарқызы Досанова ханым қатысып отыр. Біздің осы мынау жұқпалы аурулардан сақтану жөніндегі бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 75-72-72. Ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз хабарымызды студия сауалымен жалғастырсақ, Айман Мұхтарқызы, енді мына хантавирус деген ауру. Бұдан да жаңағы бүкірбіл лайнерді жауып тастады, өзіңізге белгілі. Енді бұның ішінен де адамдар қайтыс болып кетті, көптеген адамдар. Енді тәуір болғандары бар. Олар енді тәуір болып шықты ма, шықпады ма, ол бір Аллаға белгілі дегендейші. Енді осының да енді қаупі бар ғой енді бұл аурудың, хантавирустың енді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тарапынан бұл аурумен күресте қандай жұмыстар атқарылуда?
8: Негізі бәрі осылай жаңадан тақырыпты көтеріп жатқанда ойлайды, бұл жаңадан шыққан вирус екен деп. Негізі хантавирус ол бұрыннан бар вирус, оның тек түрлеріне байланысты. Ол мына кеміргіштер, жануарлар арқылы таралатын осындай вирустың түрі, ол Россияда да бар. Біздің Қазақстанда да басқа түрлері оның болып тұрды жаңағы.
7: Хантавирустың
8: жаңағы геморрагиялық вирус, жаңағы почным синдромы деп айтады ғой бізде медицинада, ондай жерлерде де олар да болып тұрды. Россияда да көп жерінде кездеседі. Енді мына жаңа кездесіп атырғаны осы жаңа хантавирустың буйне виралис деген өкпе мен бүйрекке әсер ететін түрі осылай болған ғой. Енді неге бұл вирустар бойын көтерген кезде неге осындай қауіпті болып тұр? Енді ол жаңа круизда, лайнерде жүрген адамдар ғой. Олар соның ішінде өте тығыз қарым-қатынаста. Енді оны әлі дұрыс жауабын таба алмай жатыр. Оны шет адам уже сол жерге ауырып келді ме? Келгеннен кейін жаңа ол ауа арқылы жұғуы мүмкін жабық жерлерде. Ашық жерлерде, далада, ол жерде жұқпайды.
7: А хантавирус ауа арқылы жұға ма сонда?
8: Ауа арқылы да жұға. Жаңағы әртүрлі кеміргіштер, мысалы, олардың бөліп шығатын әртүрлі нәжістері бар, солар тамақтарға түсіп кетсе, сондай жағдайларда да болуы мүмкін. Негізі енді олар шаң-тозаң арқылы жұғатын түрлер бар. Мысалы, біздерде әрбір біздің аудандарымыз, қалалар, облыстарымыз бар ғой, сол жердің жағында кеміргіштердің де түр-түрлері бар ғой. Оларда да мысалы, жаңағы біздер шөптің арасына түседі, оны жаңағы қысқа жинап алады, сол кезде ол шаң-тозаң, олардың нәжістері соған түскен болса, шаң-тозаң арқылы ұшқан кезде ол солай да мысалы жұқтыру мүмкін. Ол біздегі басқа өзімізде кездесетін түрлері деп айтайық. Енді мына түрі қазір қиын болып тұр. Хантавирустың енді бір үлкен лайнерде болғандықтан, адам өлімі болғандықтан, бұлар да енді аса қауіпті аурулардың түрі, бірақ бұлар көбіне енді сол жаңа кеміргіштер тарататын вирустың тобына жатады. Сондықтан біздер бәріне де бұл қазір көп болып атқан жаңа көбіне кездеседі осы түрі. Аргентина, Чили елдерінде көп кездеседі екен. Россияда жаңа айтып кеттім, олардың да әртүрлі түрлері бар. Енді кеміргіштер болған жерде әртүрлі осындай аурулардың болуы мүмкін. Сондықтан одан бәрі сақтана білу керек біріншіден.
7: Мына жаңағы басында айттым ғой, Эбола деген ауру туралы. Осы Эбола ауруы, енді біз ол кезде СССР КСРО мемлекеті болдық, жабық мемлекет болдық дегендей. Эбола туралы алғаш рет дейді 1976 жылы Энзаре, оңтүстік Суданда, Энзаре деген жерде, Ямбухуда бір мезгілде екіндетке тап болған кезде естілген дейді. Екінші эпидемия Эбола өзенінің маңындағы ауылда бұл ауру өз атауын осыдан алады дейді. Әрине. 76, енді 76 жылдан бері енді міне бір ғасыр бойы, жарты ғасыр болып қалды ғой. Мысалы 50 жылдай уақыт болып қалды енді. Сонда енді бұл ауруды қалай ауыздықтай алмай отыр деп менде сондай ой да.
8: Енді ауыздықтай алмайтын, өйткені ол жерлерде білесіз ғой, әртүрлі жаңағы жануарлар, кеміргіштердің түрлері бар. Мысалы, Африкада әртүрлі пираттар бар, иә? Жаңағы біздер маймылдар дейміз ғой, енді қазақша айтқанда. Солардың түр-түрі жаңағы біздің туристеріміз барған кезде ойнап секіріп жүреді, әртүрлі сумкаларын, жаңа телефондарын тартып алып отқан сондай жағдайлар болып жатыр ғой.
7: Енді ол жақтың халқының әлеуметтік жағдайы нашар.
8: Иә, жағдайлары нашар ол екі бастан ғой енді. Жағдай болмағандықтан осындай ол әртүрлі вирустар, әртүрлі жұқпалы аурулар бойларын сол елдерде көп көтеріп тұрады. Санитарлық жағдайлар енді төмен болғандықтан, медицинаның да кейбір жағдайда қолдары жетпейтін қанша адамдар сол жерлерде тұрып жатыр. Сондықтан ондай олар жаңағы мүмкін қоректенген кезде осы жануарлардың жаңағы әртүрлі, мысалы, жеміс өсіп тұрмай ма? Соған ол жаңағы барып кеміргіштер барып оны кеміреді. Сол кезде оны дұрыс жумаған болса, дұрыс жаңағы санитарлық тазалап өткізбеген болса, соны қалып қойғаннан кейін жаңа вирустар соның бойында қалып, адам оны қолданған кезде солай да жұғуы мүмкін. Я болмаса тістеп алса ол әртүрлі. Шын жаңа маймылдар тістеуі мүмкін ғой. Тістеуі мүмкін, басқа кеміргіштер де тістеуі мүмкін. Олар тамаққа да пайдалануы мүмкін оларды. Я болмаса олардың жаңағы тұратын жерлерінде сол кеміргіштер де жүреді. Олар да жаңағы тамақтарының жаңағы әртүрлі дән-дақылды қолданады ғой тамаққа. Жемістерді де қолданады. Солардың арасында жүрсе, сол жерде әртүрлі нәжістері солар қалған болса, зәрлері қалған болса, оны көзге көрінбеуі де мүмкін. Бізде де ертеде әлгі тышқандар кіріп кетіп, мысалы, болды ғой сондай жағдайлар. Ол сондай жағдайлар болды. Бұларда да сондай жағдайлар арқылы аурулар тарап жатады.
7: Мына эболамен жаңа хантавирустың екеуін салыстырмалы түрде алып қарағанда, жаңа хантавирустың ауада арқылы жұғады дедіңіз да, мысалы.
8: Шаң тозаң арқылы.
7: Ал эбола дейді, бұл мына жаңағы шипанзелер, гориллалар, маймылдар, орман бөкендері және кірпілер сияқты мына жұқтырған жануарлардың қаны мен биологиялық сұйықтықтарымен тығыз байланысты екен да,
8: ластанған заттармен жаңа айтып отырған сол ғой.
7: Сол айырмашылығы бар екен
8: да сонда. Бірақ анада да солай, хантада да болуы мүмкін ол. Олар да сол жаңағы жәндіктермен, жануарлармен байланысты кемірікштермен болғандықтан ол екеуі кейбір жерлерінде ұқсастығы бар.
7: Жоқ, енді мысалы ақпарат құралдарынан көрсетіп жатыр, Конгода жаңағы мынау Эбола шығып жатқан жерде әлгінге дейін адамдар қайтыс болып жатыр, мысалы өмірден өтіп жатыр. Сонда бұлар енді санитарлық жағдай сақтамай отыр ма деп ойлаймын да, енді осы екі ауруды салыстыра қарағанда. Енді Құдай бетін әрмен қылсын, енді бұл ауру, жалпы аурудың қай-қайсысы да жақсы емес қой.
8: Қайғайсыз, енді оны өзіңіз де білесіз ғой, мысалы коронавирус кезінде егер барлық адамдар сақтаған болса, бүтін дүние жүзі осылай ауырмас еді ғой.
7: Иә.
8: Yeah. Енді ол ауа арқылы таралатын. Оның өзінде де біз сақтанған жоқпыз. Біз одан қорықпаймыз деп жүріп, ешқандай сақтық жасамаған адамдар қанша өмірден өтіп кетті. Ондай жағдайлар да болды. Әрине, көп нәрседе көп аурулар иммундық адамның өзінің статусына байланысты, қаншалықты иммунитеті мықты. Соған да байланысты. Ол ішіп жеп жатырған мынау тамағымызға да байланысты. Бірақ та ең бірінші маңыздысы жаңағы санитарлық жағдайды сақтау. Соның бәрін қолдану.
7: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға эпидемиолог дәрігер Айман Мұхтарқызы Досанова ханым қатысып отыр. Біздің осы жұқпалы аурулар тақырыбындағы өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75 72 72, ал Астана қаласының коды 8 717 2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Айман Мұхтарқызы, осындай қауіпті де жұқпалы ауруларды өз азаматтарымыз шетелге шыққанда жұқтырып алып келу мүмкін ғой енді?
8: Әрине.
7: Өмір болғасын, иә. Эпидемиолог маман ретінде саяхаттаушы еліміз тұрғындарына қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Қазіргі уақытта сақтық үшін қай елдерге турист болып баруды кейінге қалдырған дұрыс деп ойлайсыз?
8: Әрине, енді мынау қазір барлық жердің енді шекарасы ашық болғандықтан, соңғы қанша жылдардан бері әрбір жерге біздің саяхаттауымыз күшейді. Соныңызбен біздің Қазақстан да содан қалып жатқан жоқ. Енді бірақ қазір мына жағдай,
7: оның үстіне біздің елімізге де келушілер бар.
8: Біздің елге қазір келушілер, олар да көбейіп кетті. Осы елдерден жаңа Конгодан да, Угандадан да келіп отырған халықтар бар. Я болмаса тіпті Европаның өзінде де олар қанша адамдар жүр. Сондықтан
7: кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Осы жағдайда мысалы енді айтып отырсыз ғой, келіп отыр Конгодан, Африкадан, басқа жақтардан, мысалы енді бізде мына әуежайдан, мысалы темір жолдан, мысалы осындай жаңағы мамандар, эпидемиолог мамандар бақылауды күшейтті ме?
8: Осындай жағдайды естігеннен кейін бізге мына өзімізге сол жоғарғы санитарлық бас дәрігердің жаңағы келеді, бізге қаулысы келіп, сол бойынша біздер қазір Эбола туралы көп жағдайларда семинарлар өткізіп, адамдарды сайттарымызға жіберіп таныстырып жатырмыз. Олар да өздері жоғары жақтан санитарлық карантиндік мынау шетелден келген азаматтарды тексеріп содан өткізеді. Жаңа қызуларын қарап, сол елдің тұрақты тұрғындарын соларды олар тексеруден өткізеді. Енді бірақ біздің халыққа да сол елдерге бармауға, соның ішінде мысалы қазір біліп отыр ғой, Африкада қайқал елдерінде сондай жағдайлар, аурулар болып жатқанда жас балдарын апармауға, барғанда да анау жануарлар көп жүретін жерлерге бармауға, содан сақтануға, сондай жағдайлардың бәрін өздері сақтанып отырса, бұл ауруларды енді әкелмеу керек. Сондықтан мына әртүрлі, мына қазір сіз осындай бағдарлама жүргізіп жатырсыз, соның бәрін тыңдап біліп, қалау хаттың бәрін елдегі басқа елдердегі біліп отырса, сонда өздеріне сақтануға да өте жақсы болар еді деп мен ойлаймын.
7: Айман Мұхтарқызы, жалпы мынау шетелге шыққанда, мысалы енді қазір енді бәрі жан жаққа қозғалып жатыр ғой, енді мысалы адам өзінің бойында бір аурудың белгісі байқалған кезде саяхаттаушы адам өзін қалай ұстау керек, кімге барып көріну керек дегендей, енді сіз өзіңіз де осы жақында саяхаттап келдіңіз?
8: Иә, өзім жақында барып осы Европа еліне барып келдім. әрине біздер анау үлкен лайнер кемемен жүрдік. Оның ішінде де мен көрдім енді әртүрлі қатты жөтеліп жүрген адамдар да бар. Енді олар ауырып тұрғандарын білмей шығып кетті ме, жолда ауырып қалды ма деп ойлаймын да. Бірақ сол кезде мен өзім енді эпидемиолог дәрігер болғандықтан сақтанып жүруге тырыстым. Әрірек жүруге, олардың қасында көп отырмауға. Бірақ енді былай терезе бәрі ашық тұр ғой, ауаның болғаны жақсы ғой өте. Өзіңіз бен дәрілеріңізді қашанда алып жүруіңіз керек бұндай жағдайда. Өйткені ол жердің медицинасы сізге сақтандыру полисіңізді алсаңыз да, мысалы өте қалтаңызға жаңағы біраз ақшаны
7: салмақ
8: түсіреді. Сондықтан әрине ол жаңа іш ауру, тұмау ауруларының қызу түсіретін дәрілерін қашанда бірге алып жүрген дұрыс. Бірақ енді сақтандыру жаңа мұрынды шаю керек. Сондай келгеннен кейін тұзды суменен, аквамарис бар ғой, енді салып алу қиын, ештеңесі жоқ. Сонымен жақсылап мұрынды, ауызды жақсылап шайып, жаңағы аскорбин қышқыл дейміз ғой, витамин С дейміз, сондай кездерде соларды ішіп кішкене сақтанған дұрыс. Тамақ ішкенде де жаңағы айналада адамдар толып отырады, қолдарын жуып, отырған орындарыңызды дұрыстап сүртіп тазалап, өзіңізбен мынау жаңағы сулы сүлгі дейміз ғой, бұлар салфетка деп, соны алып жүрсеңіз де антисептикті сол қолыңызды сүртіп, жаңағы дәретханаға барғанда да енді ол жерде қанша адам кіріп шығып жатыр. Бірақ та енді менің көргенім, оларда жаңағы бесконтактный есіктер ашылады, бүйтіп қолыңызды алыстан етсеңіз, соны кейбіреулер білмей оны жұлқылап ашып жатады. Сондай жағдайлардың бәрінде де жаңағы әртүрлі инфекциялар жұғуы мүмкін ғой. Соның бәрін қолды дұрыстап жуып, жаңағы өзіңіздің салфетіңізді алып, жаңағыдай дәрет ететін унитаздарға отыра салмай, оның бәрі де жаңағы гигиена, жеке бас гигиенасы дейді, ауруды жұқтырмаудың түрі дейді, ол да неше түрлі халық өтіп тұрғандықтан сіз білмейсіз. Мен мысалы өзіміздің дәрігерлерге, медбикелерге үйретемін ғой, аурудан бірінші өзіңіз сақтануыңыз керек, алдыңызға пациент келіп отырғанда деп. Өйткені ол пациенттің маңдайында жазылып тұрған жоқ, мен мынадай аурумен ауырамын деп. Ол мысалы өкпе туберкулезі болуы мүмкін, я болмаса жаңа вирустық гепатит болуы мүмкін. Сондықтан бірінші өзіңді сақтануға тырысу керек.
7: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан Жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға эпидемиолог дәрігер Айман Мұхтарқызы Досанова ханым қатысып отыр. Біздің осы жұқпалы аурулар жөніндегі тақырыбымызға байланысты сауалдарыңыз болса, біздің студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Айман Мұхтарқызы, баяғыда біздің ата-бабаларымыз тұмауды жеңіл ауру деп есептеген ғой, енді ауруың тұмау болсын деп айтатын. Енді қазіргі тұмау, енді қазіргі ән бұрынғы әннен өзгерек дегендей, қазіргі тұмау бұрынғы тұмаулардан өзгерек. Адамды шұрып түсіреді, тіпті өлім жағдайына да апарады, бір болмашы ауруыңды қоздырып кетеді денеңдегі, мысалы жаңағы бойыңда бар ауруларды. Соның кесірінен адамдар кейде бұл дүниемен қоштасып та жатады. Жалпы енді мынау бұрын сол тұмау мен көктем қыс айларында ауырсақ, қазір 12 ай бойы ауырады. Мысалы қаланың өзінде де қазірге дейін адамдар ауырып жатыр. Мысалы тамақтары бітіп дегендей, мұрындары бітіп ауырып жатқан адамдар бар да. Енді осы тұмауды қауіпті аурулардың тобына жатады ғой енді бүгінгі тұмау. Осының енді ауру асқынған кезде оның енді алдын қалай алу керек, асқындырмай дегендей, асқынбас үшін не істеуіміз керек енді?
8: Енді
7: ол маска тағу деген ол бір сөз ғой.
8: Yeah, ол бір сөз.
7: Ол масканы жұрттар тағып алады, егінің астына түсіріп қойып жүреді. Yeah, мысалы
8: дұрыс сақпайды.
7: Дұрыс тақпайтын, сосын күн ыстықта ол маскамен аузы мұрнын тұмшалап жүру де мүмкін емес. Енді сіздер дәрігерлер үйренген боларсыздар, мысалы солай жүруге қалыптасқан боларсыздар. Ал енді былай кез келген адамның өйтіп өне бойы маскада жүруі деген, жаңа әсіресе ауырған кезде масканы киіп алып жаңағы қашан жазылғанша солай жүреді,
8: таза ауада жұту керек пе?
7: Иә, жүреді деп ойламаймын да, енді таза ауа жұту керек енді. Осыған байланысты не дейсіз өзіңіз?
8: Енді ол жаңағы тұмау деп біз жалпы біздер айттық қой енді қазақша айтқанда, бірақ тұмаудың да әртүрлі түрі бар ғой. Оның үстіне жаңағы ОРВИ дейміз, жедел вирустық инфекция бар, иә болмаса грипп түрі бар. грипп ол деген мынау кешегі болған коронавируспенен сондай күші бар, олардың қатты ауырған болса жаңа оның өлім жағдайына, әртүрлі асқыну жағдайларына келдіреді. Или сол адамның өзінде әртүрлі аурулар болған болса солар өте асқынып кетуі мүмкін. Енді қалай сақтану керек дейді. Енді неге қазір жазда негізі, бірақ сезон бітті деп біздерде масканы, жаңағы бетпердені тағуды қойды. Енді ол жаңағы операция сондай жағдайларда ғана киеді ғой, әртүрлі медицинада. Қазір азайды ол, енді бірен-саран келет адамдар. Бірақ енді неге ол сонда да ол жалғаса береді дейді. Жалғаса беретін себебі ауа райы бірінші. Әртүрлі жағдайда ғой қазір, бір күнде салқын, бір күнде жылы, кейде адамдар иммунитеті төмен адамдар енді бірінші ауырады ғой. Ол иммунитетті көтеру, қалай көтеру керек, сол жағын біздер ойластыруымыз керек. Оған әрі бады деген қазір толып атқан әртүрлі қосымша нелердің бәрін іше беру міндет емес. Ол бірінші өзіңнің жаңағы тәніңді дейді ғой, енді тәніңді сауықтыру. Тәніңді сауықтыру үшін не істеу керек? Мысалы жеңіл түрі деп айтайын, оны жайлап-жайлап жаңағы бізде контрастық душ дейміз. Содан бастауға болады. Бір салқындатып, бір жылтып организмді соған үйрету керек бірінші. Сосын енді тамақтың да құнарлы түрін, таза түрін ішуге тырысу керек. Тіпті өзіміздің қарапайым мына сорпаны ішіп тұрсақ та, қойдың, жылқының дейміз ғой енді кім жағдайына байланысты, тіпті тауықтың, бірақ енді тауықтың сорпасы көбіне біздер жаңағы дүкеннен, магазиннен сатып аламыз ғой. Онда да қай жақтан келгенін, қандай жаңағы антибиотик дәрілер егілді ме егілмеді ме, ол жақтарын білмейміз. Сондықтан бірінші сорпаны қашанда төгіп тастау керек. Бірінші кішкене
9: тауық етін қайнатқан
8: кезде, қайын тауық етінде де сыр етін болса да жаңағы өзіңіз білетін жерден алмаған болсаңыз, бірінші қайнатып төгіп тастау керек те, екінші су құйып қайтадан солай пісіру керек. Ол біріншіден. Екінші
9: не үшін сонда? Ол сақтық үшін.
8: Иә, сақтық үшін. Бірінші жаңағы әртүрлі, жаңағы айттым ғой, антибиотик сондайлар егілген болса, тағы бір витаминдік нелер егілген болса, соларды қайнатып жаңағы біз тазартып тастауымыз керек. Содан
9: соны неше минут қайнату керек?
8: Енді бір қайнағаннан кейін төгіп тастау керек.
9: Бір қозғанған
8: қайнатып төгіп тастау керек. Енді сосын жаңағы витамин деп біздер енді витамин ішіп жатқан да адамдар бар. Олар әркім әртүрлі жағдайына байланысты, бірақ өзіміздің мынау жеміс жидектер қазір өсіп жатыр. Соларды уақытымен дұрыстап пайдалану керек. Анау фастфудтарды балалар, кішкентай балалар көп жейді. Ол балаларды фастфуд жеп отырған баланың қандай денсаулығы болуы мүмкін? Жаңа кішкене ғана жаңағы отырған баланы әртүрлі нелерге апарып соны жегізіп жатады. Одан баланың жаңағы ол денсаулығы мен бола қояды деп ойламаймын. Баланы қазір спортқа, соған спортпен шұғылданса, тіпті біз үлкен адамдарға да бізге жағдай қазір толып жатыр ғой. Тіпті жайлап жүрсек те бізге 10,000 шаг, әлгі 6,000 шаг жүрудің міндеті жоқ. Бір жақсы айналып тазауада жүріп келсек, соның ішіне дұрыс тыныс алуды білу керек. Соны дұрыс тыныс алуға үйрену керек. Біздер көбіне жоғары жақ пен өкпенің жоғары жағымен демаламыз. Соның бәрін біліп қазір әртүрлі литература толып жатыр. Сондай-сондайларды пайдаланып, шөп шайлар ішіп дұрыс. Иә, жаңағы лимон деп жатырмыз. Лимонды шай ішу керек, балмен шай ішу керек сол ауырған кездерде. Жаңағы малина дейміз, иә, солардың бәрін дұрысымен уақытымен қолданса, мына қысқа оның бәрін біздерге варенье жасап қайнатып алып керегі жоқ, бәрін бірдей. Енді көбіне мысалы жаңағы тоңазытқа қатырып қойып қыс бойдан қолданып отырсаң, мына әбілепиха бізде мына Астананың айналасында қарай керемет сатады. Солардың бәрін қолдансаңыз,
9: ол да пайдалы дейсіз.
8: Өте пайдалы. Ол әбілепихада как раз витамин С деген өте сол жақсы бар. Соның бәрін пайдаланып тұру керек. Бірақ сырттан жаңа өзіңіз ең бірінші бір сондай ауырып тұрған адамның қасында болдым ау деп келсеңіз, үйге келгеннен кейін ауыз қуысыңызды, мұрын қуысын жақсылап жаңа тұзды сумен тазалау керек.
9: Жоқ, тұзды қандай мөлшерде қолдану керек?
8: Енді мына Аквамарис деген аптекада енді көбіне біз жалқаумыз ғой. Алда соны мұрныңды шаша бер. Енді жағдайың кел болмаса, жаңағы бір стақан жыл суға бір шай қасық тұзды жақсылап, соның ішінде мына морская соль деп айтамыз ғой, иә, теңіз тұзы дей ме, соны алып соны қолданса да өте керемет болады.
9: Айман Мұхтарқызы, енді осы мына көбіне тұмауға қарсы біздің елімізде көбіне күз айларында вакцина салдырады ғой.
8: Иә.
9: Мысалы көбіміз осы вакцина аламыз уақытымен, соның арқасында енді әйтеуір кішкене тұмаудан сақтанамыз.
8: Әрине.
9: Ал енді осы қандай аурулармен ауыратын адамдарға бұл вакцинаны алуға болмайды?
8: Енді негізі әрбір вакцинаның өзінің жаңағы қарама қайшылықтары бар. Ол жаңағы біздер айтамыз ұзақ мерзімді дейді, өмір бойы болмайтын түрлері бар, ауруларына байланысты алуға болмайды. Я болмаса уақытша жаңа медициналық қарсылықтар болады ғой. Соның ішінде мына жаңағы рак ауру дейміз ғой, онкология дейміз, сол ауруға жаңа вакцинаның екпені жасамайды. Басқа аурулардың енді өзінің түріне байланысты, сосын вакцинаның жаңа құрамына байланысты, оның бәрін дәрігерлер оны жазып өзінің жаңағы картасына бәріне көрсетулері керек те, жаңағы пациенттерге де соның бәрі айтылады. Енді біздер күзде алатын жаңа сіздің айтып отырғаныңыз гриптен сақтану, енді грипп бол ғой, енді ол россиялық вакцина, ол қанша жылдан бері алып келе жатырмыз. Менің өзім, біздер медиктер бірінші аламыз ғой соны, өзім соның алғаннан қашанда әйтеуір гриппен ауырмай шығам, қанша жылдан бері енді.
9: Ал жалпы мынау вакцина салдырмайтын адамдар бар ғой, мысалы.
8: Әрине.
9: Олармен түсінік жұмыстарын қалай жүргізесіздер?
8: Енді осылай жаңағы әртүрлі сайттарға жіберіледі. Осындай жаңағы біздерге қатысатын жаңағы радио, телевидение сол жағдайларды да айтып жатамыз ғой. Енді дәрігерлер өздерінің пациенттерімен сөйлесіп түсіндіріп айтады. Әрине, әркім әртүрлі. Тіпті тыңдағысы келмейтін адамдар бар. Соның мән түсінбей тұрып қарсы бола беретін адамдар бар. Мысалы, тіпті қазір мына өкпе туберкулезі дейік, иә, балалар жаңағы қарым қатынаста болды туберкулез ауырмен, сол балдарға жаңағы тіпті біздер проба манту дейміз, ол деген сынама.
9: Иә.
8: Ол тек қана сынама, жаңағы аурудың жаңағы мына өкпе ауруының таяқшалары бойында бар ма жоқ па соны айыруға, сосын жаңағы диаскиндік сынама дейді, ол бойынша сол бойынша айырады тек қана. Ол тіпті екпе вакцина емес, соған қарсы болатын ата аналар бар. Неге мен соны әлі мен өзім де түсінбеймін, неге ол сынамаға қарсы болады? Ол бойына екпе болып ешқандай ауруға қарсы тұрмайды. Бойында сол жаңағы өкпе туберкулездің таяқшалары бойына енген бе, енбеген бе, жаңа қарым қатынаста болғанда соны білуге, тексеру үшін тек қана.
9: Соны тексереді.
8: Иә, соны АБЦЖ деген ол енді екпе, ол басқа. Оны туғанда егеді ғой бірінші. Сондықтан
9: ол өмірге келе салысымен бір күннен кейін
8: салынатын вакцина. Иә, сондықтан деген бұл сынамаларға неге қарсы болатындар мен кейде түсінбеймін. Ата-аналар өткенде болды сондай жағдай. Жаңағы бір туысқаны туберкулезбен ауырып жатыр. Ана бала сол баланы әкешесесі қарсы қолғат жазып, мен ештеңеден өткізбейм деп, сосын бір күндерде ауырып қалған жағдайларда болды. Сол кезде басқаша жаңағы дәрігерлерді кінәлайтын жағдайларда болып жатыр. Сондықтан бірінші сұрап бәрін білу керек. Қазір міне искусственный интеллекттен бәрін сұрап білуге болады, чаттардан. Жан-жағыңызда информация толып тұр ғой.
9: Ғаламтордан
8: бәрін сұрап білуге болады. Дәрігерден сұрағыңыз келмесе, оған жете алмай жүрген болсаңыз, соның бәрін білуге болады.
9: Құрметті Айман Мұхтарқызы, мына біздің студиямызға келіп, қоғамдағы өзекті мәселелер төңірегінде ой бөліскеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Сіздің де ұлт денсаулығын арттырудағы еңбегіңізге мол табыстар тілейміз. Құрметті радио тыңдаушылар, егемен елді тұғырлету жолында еңбек етіп жатқан ақ халаттыларымызға да бізде мол табыстар тілей отырып, жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламаға қатысқан эпидемиолог дәрігер Айман Мұхтарқызы Досанова, хабарды жүргізген журналист Мейрамгүл Нығметова Исатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Бағлан Бәбжанның орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Кенен Әзірбаевтың әні «Басты өлең».

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтан бол. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан

0: мелас саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл мелас саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір. Жақсы, осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәріңізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімде әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Елордада сағат 15.
1: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
3: Әлқисса. Шалқар радиосында

0: білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Серғали Әбжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерттің даңыздар. Халық әні «Талымай».

0: құрметті тыңдарман, сіздер Серғали Әбжановтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

адам жанының нәзік сырлары жайлы өлеңдерін ұсынамыз. Уа достым, пенделерден опа кеткен, сеніспей бірін-бірі қапалы еткен, жауласып жұлқысудан жалықпайды, іргені қиратқанын жән ұқпайды. Батасың шыңырауға ойға қалсаң, қырқысу қырық пышақ қайда барсаң, жұбатар жан табылмас жылағанды, көрмейсің көңіл тоқ бір адамды. Бәсеке бақталастық арбап іштен, азғындап кәсіптестер ардан күскен, сәл ғана артып кетсе тіс басады, бір зергер бір зергермен ұстасады. Өнері бір шебердің өрлей қалса, біреуі оны тәуір көрмейді онша. Осылай бақталастық жалғасады, ұлғайып бара-бара жауласады. Аңдысып күндіз-түні керісумен, қалады бірін-бірі көрісуден, бір өлсе екіншісі құбалады, қалғандай жерін кегіп қуанады. Жауыздық қаскүнемдік бұл тірлікте, білсеңіз, қызғаншақтық күншілдікте. Тек қана өнерде емес, мұндай әдет, ол түгіл патшалықтар тынбай әлек. Патшаға бағынған ел жүз мыңдаған, бөлініп топ-топ болып тозғындаған. Патшаның не дегенін орындатып, жақыны ел билейді, арын сатып. Олардан қалыспай дәмірлер де, қожа боп қалу үшін әрбір елге. Таласып әмірлікке қол басылар, бір-бірін жарға жығып, орға тығар. Күштілер өз маңайын тұншықтырар, көнбесе табанымен жаншып тынар, қастықтың күдірейіп тұрса жалы, араздық одан сайын құрсанады. Патшаның маңайда оңған емес, бәрінің іштерінде толған егес, жүрсе де жаны кейіп, жан таласып, кедейлер жауласпайды, бал таласып. Жауласу қашырады берекені, жоқтыққа кіріп тарғып, қор етеді. Қиынақ, жарда кімдер қақтығысса, зорлай дел тап болғандай қатты қысқа. Шошынса әркімнен де күй көтеді, быж-тыж боп патшалықты күйретеді. Арық мәз арнасынан ауғанына, қарамас, қурайдау деп бау бағыңа. Азапқа батсы осылай толар сақтап, әз патша ғана елін қалар сақтап. Жауыздық топан судан айнымайды, қаптаса тартар әлем мәңгі қайғы. Ширықса дүлей тасқын лақылдаған, орнатар жер бетіне ақыр заман. Қозғалса суық қару сұмдық қатал, қылыштай су түбіне шындық батар. Дүние қалтырайды қыл үстінде, сорлылар зар болады тыныш күнгі.

0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.
1: Халық күйі ел айырылған орындайтын Қуаныш Жұмағали.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Астанада жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің шағын құрамдағы отырысы өтті. Жиынға Ресей, Қырғыз, Беларусь президенттері және Армения вице-премьер қатысуда. Басқосуда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгінгі күннің символикалық мәніне назар аударды. Дәл осы күні, яғни 2014 жылы 29 мамырда Қазақстан елордасында еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа қол қойылған болатын. Еуразиялық экономикалық одақ құрылғалы бері Қазақстан мен ұйымға мүше мемлекеттер арасындағы сауда айналымы 31 миллиард долларға жуықтаған. Кейінгі 10 жылда экспорт 2 есе ұлғайып, инвестиция көлемі 3 миллиард долларға жеткен. Бүгінде тараптар арасындағы байланыс нығая түсті. Азаматтарымыздың осы 4 мемлекетте де дипломдары танылып, жұмысқа орналасу мәселесі жетілдірілген. Қазір одақта бірлескен өнеркәсіптік жобалар, цифрлық сервистер мен транспорттық бағдарламалар сәтті жүзеге асып келеді. Мұндай байланыстар республикамыз үшін Еуропа мен Азияда өз позициясын ғайтуға мүмкіндік беріп отыр. Үкімет елімізде ветеринарияны дамытудың 2026-30 жылдарға арналған кешенді жоспарын бекітті. Ол халық денсаулығын жануарлар мен адамға ортақ аурулардан қорғауға, сондай-ақ жануарларды аурулардан сақтау мен ветеринария санитариялық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған. Бұдан бөлек 2030 жылға қарай ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық бөлімшелері мен ведомстволық ұйымдарының материалдық-техникалық жарақтандырылуын 80%-ға дейін жаңарту және толықтыру жоспарланған. Көкшетаудағы ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын кәсіпорын Ресей Федерациясы мен кооперациясында отандық өндірістің ауқымын кеңейтті. Шаһардағы Қазрост Инжиниринг ЛТД зауыты биыл құны 30 миллиардтық 350 комбайн шығаруды жоспарлап отыр. 1,5 жылдан бері өндіріс ошағы комбайндардың кабинасын өздері дайындап келеді. Әр комбайнға шамамен 2 тонна металл өңделіп, кабина мен басқа да түйіндер дайындалады.

0: кәсіпорында бүгінде 100-ден астам жұмысшы еңбек етеді. Күніне шамамен 3 кабинаға қажетті металл кесіліп, құрастырылады. Комбайн өндірісіндегі отандық үлес бүгінде шамамен 20%-дан артқан. Жетісу облысында алаяқтық схемасына адамдарды тартып жүрген 3 күдікті қолға түсті. Тергеу мәліметінше, олар тұрғындардың банк карталары мен жеке мәліметтерін заңсыз пайдаланып, оңай ақша табуға үгіттеген. Күдіктілер адамдардың сеніміне кіріп, оларды қитұрқы әрекеттеріне құрал ретінде пайдаланған. Қылмыстық жолмен табылған қаражат сол адамдардың есепшот арқылы өткізіліп, кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып отырған. Жалпы жыл басынан бері өңірде осындай заңсыз іске қатысы бар 10 адам қамауға алынған. Жетісу облысы прокурорының орынбасары Ильяс Бескемпіровтің сөзінше, қазіргі таңда олардың алтауына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданып, тергеу амалдары жалғасып жатыр.
1: Қылмыстық әрекеттер нәтижесінде 20-дан астам жәбірленушіге 24 миллион теңге көлемінде залал келтіріліп, оны 9 миллионнан астам теңгесі өтелді. Облыс прокуратурасы мен облыстық полиция департаменті интернет алаяқтыққа қарсы іс-қимыл жасау және дроберлік фактілерінің жолын кесу бағытында жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.
0: Ал Алматы облысының прокуратурасының тексеру барысында 70-ден астам мектепте атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардан шыққан 1100 бала тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілмегені белгілі болды. Заңбұзушылықтар Еңбекші Қазақ, Талғар, Жамбыл, Ұйғыр, Қарасай аудандары мен Қонаев қаласындағы мектептерде анықталған. Прокурорлық қадағалау актілерінен кейін барлық оқушы ыстық тамақпен қамтылып, кінәлі лауазымды тұлғалар жауапкершілікке тартылған. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 14, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 18, Атырау ақтауда 21, Ақтөбеде 24 градус жылы, Петропавл Қостанайда 26, Көкшетауда 28, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған, Қонаевта 32, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызды әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.

0: менің байтағым.
1: Қайырлы күн қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосында жанартау бағдарламасын бастадық. Микрофон алдында Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашым Мұратқыз екенін айтқымыз келеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен біз әр жұмада күндізгі сағат 4-ден 5 минут өткенде өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген қаншама өрелі шәкірттерді өздеріңізге таныстыратынымызды, сұхбаттасатынымызды, әдемі әнін, сан түрлі қырынан ашу жоға тырысатынымызды білесіздер. Бүгін студиямызға тағы да бір топ жас өнерпаздар келіп кірді. Жазғы демалысқа қарамай өздерінің өнерін бүкіл тыңдарманға паш етуге келіп отыр. Жетелеп келіп отырған ұстаздары, халықаралық байқаулардың жеңімпазы, белгілі әнші Айгүл Адиханова және шәкірттерімен келіп отыр. Сәлематсыздар ма, қош келдіңіздер.
2: Сәлеметсіз.
1: Көңіл күйлеріңіз қалай?
2: Жақсы.
1: Бірінші Айгүл апайдан әңгімені бастасақ рұқсат па?
2: Иә.
1: Ал Айгүл апай, сәлеметсіз ба? Көңіл күйіңіз қалай?
3: Көңіл күй керемет. Жұманың қасиетті бүгінгідей керемет кешінде шәкірттермен, өзіңізбен, қазақ елімен радио толқын арқылы қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз.
1: Тамаша. Біз енді Айгүл апайдың шәкірттері өнерлі шәкірттерінің өте көп екенін білеміз. Ал бүгін келіп отырған үштік халықаралық байқаулардың жеңімпаздары, солай емес пе?
3: Солай, иә. Есімдерін таныстыра кетейін. Әмір Дубайда өткен халықаралық байқаудың жеңімпазы, Қытайға барды, жүлделі орын алды. Алдияр көптеген байқаулардың жүлдегері, және де Медина. Бұл қызымыз да керемет, өзі әнші, биші, сегіз қырлы, бір сырлы, көптеген халықаралық байқаулардың жүлдегерлері Медина, Алдияр және Әмір.
1: Бәрекелді. Ал енді жаңа ғана құрметті радио тыңдаушы ағайын, тамаша әнді біздің студиямыздың бүгінгі мейманы Мединаның орындауында тыңдадыңыздар. Солай ғой, Медина, иә?
2: Иә.
1: Ал Медина, көңіл күйің қалай?
2: Қайырлы күн, достар. Мен көңіл күйім өте күшті.
1: Өзіңді достарыңа толық таныстырып өтсең.
2: Менің аты жөнім Нүсібақын Медина Ғалымжан қызы, мен 11 жастамын. Номер 217-ші жалпы бөлім беретін мектепте оқимын.
1: Биылғы оқу жылы қалай болды? Мектепті қалай аяқтадың?
2: Осы оқу жылы өте жақсы болды, тез өтті. Мен осы оқу жылын үздік озат аяқтадым.
1: Бәрекелді. Енді біраз балалар айтады, жоқ, бұл оқу жылы өте ұзақ болып кетті дейді. Қандай жағдайда жылдам аяқталып қалады, қандай жағдайда ұзаққа созылып кетуі мүмкін оқу жылы?
2: Мен үшін осы оқу жылы тез болып кетті.
1: Сан түрлі байқауларға бардың, иә, әр күнің дайындыққа толы болды, солай ма?
2: Иә, солай.
1: Биыл жаңа қандай дүниелер үйрене алдың?
2: Биыл біз әлемдік деңгейдегі әндерді, әлемдік хиттерді үйрендік.
1: Тамаша. Тағы да әңгімеге оралатын боламыз. Ал студиямызға келген келесі қос бірдей жігітпен танысқымыз келеді. Толықтай әңгімені кім бастайды? Ал, қанеки.
4: Мен аты жөнім Әмір Серікбай.
3: Жасым
4: 7-де. Вокалға бір жылдан бері қатысамын. Дубайдан өткен халықаралық байқауға болады. Қытайда өткен халықаралық байқауға барып орын алып келдім.
1: Бәрекелді. Әмір, қай мектепте оқисың? Қай сыныпта?
4: 109-шы мектепте оқимын.
1: Қай сыныпта аяқтадың?
4: 2-ші класс.
1: Мінекей, бар болғаны 2-ші класты ғана аяқтадың, бірақ бір жылдан бері ән әлеміне бейімделіп жүрсің, солай ма? Ал Әмірді әнші болса, осындай даусы бар екен деп ең бірінші кім таныды?
4: Сыныпта ма?
1: Жоқ, өзің үйде кім бірінші Айгүл апайға алып келді?
3: Анасы.
4: Анам.
1: Есімі?
3: Меруерт.
4: Меруерт Нұржігіт.
1: Меруерт Нұржігіт деген, е, анаң, е? Демек, анаң сенің бойыңдағы сондай әншілікті біліп қойды, солай ма?
4: Иә.
1: Өзің ән айтқан ұнай ма?
4: Иә, ұнайды қатты.
1: Тағы не істеген ұнайды?
4: Өлең айтқан ұнайды, концерттерге шыққан ұнайды. Басқа жерге де барған ұнайды.
3: Шетелге барған жақсы көреді.
1: Демек, шетелдің сахналарын жақсы көресің, сахнаға шыққанда, ән айтқанда, көпшілікті өзіңе қаратқанды жақсы көресің, Әмір, солай ма?
4: Иә, солай.
1: Ой, тамаша. Біз енді мінекей құрметті тыңдарман Медина Нүсібақын, Әмір Серікбаймен таныс болдыңыздар. Енді студиямызға тағы да бір сұлу жігіт келді, ал толық танысқымыз келеді.
5: Сәлеметсіз бе, менің атым Мұнарбек Алдияр, 7 жастамын.
1: Мектепке бардың ба?
5: Иә, мектептем. Абсырым Зерек Скул мектебінде.
0: Аха, бірінші сыныпты аяқтадың ба?
5: Жоқ, екінші.
0: Мәссаған, кейбір 7 жастағы балалар бірінші сыныпқа енді барайын деп жатыр. Ал біздің Алдияр болса екінші сыныпты тәмамдап қойды, солай ма?
5: Е.
0: Алдиярдың сабағы қандай?
5: А?
0: Сабағың қалай?
5: Жақсы.
0: Бір минутта қанша сөз оқып жүрсің?
5: 56.
0: Ой, бәрекелді, қандай тамаша. Мінекей, сабақты да оқиды біздің жігіттер, солай ғой, е?
3: Алдияр бізде боксқа да, футболға да қатысады, сонда 8 қырлы, 1 сырлы жігіт.
0: Тамаша. Алдияр, жалпы жаңаға енді апайың айтып отыр ғой, неше түрлі үйірмелерге қатысады, 8 қырлы, 1 сырлы деп. Өзіңе ең ұнайтын үйірме қайсысы өзің барып жүрген?
5: Ән. Вокал.
0: Вокалға келген қатты ұнайды, е?
5: Yeah.
0: Ал тағы да боксқа барасың дейді, солай ма? Тағы қандай үйірмеге барасың?
5: Футболға.
0: Футболға, е? Ол футболға, боксқа әкең апарды ма?
3: Анасы.
5: Анам.
0: Анаң ба? Анаңның есімі?
5: Ақмарал Абулова.
0: Ақмарал, бәрекелді, меруерт қаным бар, е?
3: Бізді тыңдап отыр аналар.
0: Ақмарал қаным бар. Ал біздің Мединаны жетелейтін кім?
2: Мен жетелейтін менің анам Тоймова Ботагөз.
0: Ботагөз деген, е? Мінекей, бүгінгі күні аналарын өздеріне толыққанда көңіл бөледі, бүкіл жағдайды жасайды деуге болады, солай ма?
5: Иә. Yeah.
0: Ал енді осындай кезде көбіне енді аналар уақыт бөледі, әкелер туралы да айтқымыз келеді. Кімнің бойына өзінің әкесінен қандай бір ерекше қасиет дарыған деп айтсақ болады? Әмір? Әкеңнің қандай қасиеттері саған көбірек шыққан? Қай жағынан ұқсағасың әкеңе?
3: Әмірдің түр келбеті әкесіне ұқсайды. Таныдың болған соң айтып жатырмын ғой атанасын. Әжесіне де келеді. Негізі атанас бір-біріне
0: ұқсайды, е? Тамаша. Мінекей, Әмірдің де, Алдиярдың да әкесі дәл солай өнерде жүрген, ән айтқанын жақсы көреді, солай ма?
5: Иә.
0: Бәрекелді. Мединада да солай деп ойлаймыз.
2: Иә, солай.
0: Енді қымбатты тыңдарман, бұл студиямызға келген кезде тіпті үлкен мен деген әншілердің өзінің біраз сасқалақтайтыны бар, солай ғой, е? Ал енді біздің қыз жігіттер өзі ақынға қара сөзден өлең оңай дейді, е? Балыққа таяз судан терең оңай деп жатады, е? Біздің ән айтқан кезде қанатымыздың кеңге жайылатыны бар, солай ма?
5: Иә. Yeah.
0: Біздің студиямызға келген қыз жігіттердің бір жанды дауысты ән шырқап беретіні бар. Айгүл апай, балалардың бірге шырқай ма, жоқ жеке-жеке бір-бір ауыз акапелладан қайыра ма?
3: Бір-бір ауыз акапелладан көк жөтеліңді бастай ғой, кәне.
0: Аллашың ханым, біздің балаларымыз дәл қазір бір жанды дауысында өздері бір-бір шумақ әннен шырқап берсе дейміз. Кәне, кім бастайды?
5: Өлен айтпайды алсым, ашылмайды, жерге жұпар қалампыр, шашылмайды. Эй, эй, эй, әнім солай қыздара.
0: Эй! Ал, мінекей, Алдиярдың көк жөтелін тыңдадыңыздар, ал Әмірдің қандай әнін тыңдаймыз?
5: Рух.
3: Рух.
0: Ал кетті.
3: Тасып жатыр бойда батыр рух.
5: Жегер толы жүректерге рух.
3: Тасып жатыр бойда батыр рух.
5: Сенер сенің тірегіңе рух. Жасай берсің мәңгі батыр рух. Исада жат батеке, жат батеке көтер кеуде. Асман жерін несін найза айда олаулау көкте. Исада жат батеке, жат батеке көтер кеуде.
3: Кең даланы
5: қадірлеп өт бабалар.

0: жүрсін, ол менің борышым. Жалында ел үшін, жалында жер үшін, егер де қажет болса жанды берем сен үшін. Жалында ел үшін, жалында жер үшін, аманат болған жер біз үшін.
1: Әй, бәрекелді, тамаша. Мінекей қымбат тыңдарман, дәл қазір Алдияр Мұнарбек пен Әмір Серікбайдың орындауында бір ғажап әндерді тыңдадыңыздар. Ал Медина бір әннен қайырсам дейді.

0: Бәрекелді, келді, тамаша. Ал мінекей біздің студиямызға келген қыздар мен жігіттердің керемет өздерінің әуелеген әнін тыңдадыңыздар. Енді бір толыққанды әнге кезек беріп алсақ, Айгүл апай, кімнің орындауындағы әнді біздің тыңдаушыларымыз дәл қазір тыңдай алады?
1: Әжеге арналған, Әмірдің әжесі сондай керемет жан өзі. Әжесіне арнап ән жаздық.
0: Аха.
1: Сол әнді тыңдайық.
0: Әмірдің әжесінің есімі кім екен?
2: Әсем Ахметжанова.
0: Бұл тек қана Әсем апайға ғана емес, барлық әжелерге арнасақ бола ма, Әмір?
2: Иә. Yeah.
0: Әмір сияқты жігіттердің атынан әжелерге арналған ән болсын, жарай ма?
1: Әжетайым.
0: Ендеше тыңдайық.

0: құрметті радио тыңдаушы ағайын, Жанартау бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Сіздер дәл қазір Әмір Серікбайдың орындауындағы әжелерге арналған тамаша әнді тыңдадыңыздар. Оны бүгін студиямыздың мейманы Әмір өзінің әжесіне, е? Сондай ақ бүкіл әжелердің барлығына арнаймыз дедік. Солай емес пе, Әмір, е?
1: Иә.
0: Ал енді бүгін студиямызға келген меймандарымыз өздері сегіз қырлы бір сырлы екенін жақсы естіп отырсыздар. Сан түрлі үйірмелерге барады біздің Алдияр мен Әмір, солай ғой, е?
1: Иә.
0: Мединамыз да жан жақты. Ал енді біздің студиямызға келген балалардан көбіне тыңдаушылар мынандай сұрақ қойып жатады. Енді сегіз қырлы бір сырлы болған жақсы, бірақ үйдің шаруасына көмектесе ме, үйде қаншасыншы бала деп. Сол сұрақты бүгін 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне қойған екен. Ал енді Әмірден сұрайықшы осы тыңдаушыларымыздың қойып отырған сұрағын. Үйде қаншасыншысың, Әмір?
1: Кенжесімін.
0: Алдың ба?
1: Ағам бар.
0: Аха. Есімі?
1: А, Олжас Серікбай.
0: Олжас деген ағасы бар Әмірдің, е? Олжас саған көмектесе ме?
1: Көмектеседі.
0: Қандай дүниелерге көмектеседі?
2: Апарып алып келеді.
1: Апарып келеді. Апай бір жаққа, Нұркент па, сол жаққа апарып келеді.
0: Мхм. Сөйтіп, ағалық көмегін көрсетеді, солай ма?
1: Иә. Yeah.
0: Үйде қандай шаруалар істейсің? Анаңа көмектесесің бе?
1: Иә. Yeah.
0: Қандай жұмыс істейсің?
1: Шаң сүртіп беремін. Ыдыс сүртіп беремін.
0: Ой, бәрекелді. Тағы да?
1: Болды.
0: Аха. Сөйтіп, анаң жұмыстан шаршап келген кезде қуантасың, сөйтіп, солай ма?
1: Иә. Yeah.
0: Сабағыңды өзің оқисың ба, жоқ? Анаң оқыта ма?
1: Әжем оқытады.
0: Әжең оқытады, е? Демек, әжең бүкіл сенің тәрбиеңе, оқуыңа, біліміңе өте көп үлес қосады, солай ма?
1: Иә. Yeah.
0: Бәрекелді. Ал енді Алдиярға да осы сұрақты қойғымыз келеді. Алдияр, үйде неше бала?
3: Үйде үш бала.
0: Мхм. Алдыңда?
3: Алдымда ағам бар. Аты Ерназар.
0: Аха. Артыңда өзіңнен кейін?
3: Інім бар.
0: Аха.
3: Аты Елнұр.
0: Елнұр. Елнұрды қарайсың ба?
3: Иә. Yeah.
0: Мхм. Не істейсің Елнұрға? Көмектесесің ба?
3: Иә, yeah, бірге ойнаймыз.
0: Аха, не үйретесің Елнұрға?
3: Футбол ойнауға.
0: Аха.
3: Билеуге.
0: Ал Ерназар саған не үйретеді?
3: Ерназар сөрет салуға.
0: Мхм. Сабағыңды оқыта ма? Оқытпайды, иә? Сабағыңды кім оқытады?
3: Сабағымды атам.
0: Атаң оқытады, бәрекелді. Атаңның есімі?
3: Көкеш. Кенжебек.
0: Кенжебек ата, иә? Кенжебек ата, демек, біздің Алдиярдың сабағын, барлығын қадағалап отырады, солай ма?
3: Иә. Yeah.
0: Мхм, қатал ма? Ұрса ма?
2: Шынында. Аталар ұрыспайды, иә?
0: Сабақ оқыған кезде міндеттерде жақсы оқу керек деп айтады, солай ма? Бәрекелді. Ал енді бұл Әмір мен Алдияр бар болғаны өздері бір екінші сыныпта ғана оқиды, құрметті тыңдарман. Екеуің бірге келіп жүрсіңдер Айгүл апайға, солай ғой, иә?
1: Иә. Yeah. Yeah.
0: Ал енді Әмір қандай жігіт, Алдияр?
1: Жақсы жігіт.
0: Мхм.
1: Сабақты жақсы оқиды.
0: Аха. Ал Әмір қандай жігіт?
3: Әмір өте жақсы жігіт.
0: Жақсы дос па?
3: Иә. Yeah.
0: Бәрекелді. Ал енді Мединаға да сөздің кезегін бұрғымыз келіп отыр. Біздің Мединамыз бүгін екі інісін жетектеп келген әпке сияқты отыр, солай ғой, иә?
1: Иә. Yeah.
0: Мхм. Сол сұрақты Мединаға қойғымыз келеді.
4: Мен үйімнің ортаншы қызымын. Алдымда ағам, менен кейін інім бар.
0: Аха.
4: Ағам Әли, інім Әмір.
0: Аха. Әли мен Әмірдің Әмір. Ортасындағы біздің Медина жұлдыз. Солай ғой, иә?
4: Yeah.
0: Үй шаруасына көмектесе ма біздің?
4: Иә, yeah, үй шаруасына көмектесе. Жүрем мамама.
0: Аха. Шаруаның бәрін жасайсың.
4: Иә, yeah,
0: бәрін. Сабағыңды оқисың.
4: Сабағымды оқимын.
0: Ән айтасың.
4: Әнді айтам.
0: Тағы да?
4: Мен вокалдан тыс актерлық шеберлікке, биге, әнге, биге ораторске қатысамын.
0: Ой, тамаша, сөйтіп жан жақты дамып жатқан баласың, yeah. Солай ғой, иә? Yeah? Осы жазда қандай жоспарың бар? Не істесем, не үйренсем дейсің?
4: Осы жазда бұйыртса Стамбулда өтетін байқауға дайындық үстіндеміз. Осы сол.
0: Мхм. Сөйтіп, бір шетінен демалыс, бір шетінен сапар, бір шетінен байқауға қатысып келу, солай ма? Бәрекелді. Ал біздің Әмір мен Алдиярға апайлары қандай тапсырма берді? Жазда не үйреніп келіңдер деді.
1: Қалайды? Мен қазақтың өлеңді жатта.
0: Ал Алдияр?
1: Барлық көбейту кестесінің 7-9 жаттау деп.
0: Аха. Ал оған дейін 6-ға дейінгінің барлығын жатқа білесің, солай ма?
1: Иә.
0: 5 жердегі 5 қанша?
3: 25.
0: Ой, бәрекелді, қандай күшті, е? Сөйтіп, екінші сыныпта ғана болса да, біздің балаларымыз өстіп, өздері сегіз сырлы, бір сырлы өте ақылды. Солай, е?
3: Yeah.
0: Ал енді, қандай да бір кітап оқысақ деп дайындалып жүрсіңдер ма?
3: Иә. Yeah.
0: Қандай кітап оқығың келеді? Әдеби кітаптар оқимыз, е?
3: Yeah.
0: Қазақша ма, орысша ма?
3: Қазақша.
0: Ал біздің әмірші кітап оқи ма?
3: Оқиым, әдебиеттен қазақша.
0: Ой, бәрекелді. Сөйтіп, біздің жазымыз кітап оқиымыз, е?
3: Иә.
0: Тағы да спортпен айналысасыңдар ма?
3: Иә. Yeah.
0: Қандай спортпен?
3: Четверг күні мен футбол.
0: Аха.
3: Вторник күні да футбол. Среда, пятница, понедельник күні боксқа барам.
0: Мхм. Сөйтіп, біздің Алдиярдың бір күн бос уақыты жоқ деуге болады, е? Ал біздің әмірші, жазда
3: не істейді? Азымды тұрып алам да, бокалға барам.
0: Аха.
3: Сонда кейін өлең айтам.
0: Мхм. Сөйтіп,
3: үйге қайтам болды.
0: Мхм. Сөйтіп, үйге қайтасың, үйге кеп анаңа көмектесесің, шаңды сүртесің, е?
3: Иә.
0: Шайды дайындасасың, солай ма?
3: Иә. Но шайды мен істемеймін, ағам істейді.
0: О, бәрекелді. Енді ағасының шайы қандай дәмді, сөйтіп, шай ішіп отырып ары қарай кітап оқып, көбейту кестесін жаттап, ән айтасыңдар. Солай ма, жігіттер?
3: Иә. Yeah. Yeah.
0: Ой, бәрекелді. Айгүл апай, өзіңізге де бүгінгі сөз соңында тағы да сұрақ қойғымыз келіп отыр. Балалардың жалпы жазғы демалысы қалай өту керек? Сіздің осы шәкірттеріңіздің жазғы демалысы қандай жасады?
2: Жазғы демалыста менің ойым бала шығармашылықты, оқудан тыс, қазір қолдар бос, керісінше спортты да өнерде қолға алып дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Жазда біз демаламыз деп қана емес, көбінесе жаңағы үлгере алмай қалған, басқа да шаруалар бар ғой негізі, солармен айналысып дамытса деймін. Мен қазір айтамын, вокалды тоқтатпаңдар, басқа да жаңа қызығушылықтар бар өздерінің, дамыңдар, жігітке жету өнерде аз, балалар деген қазір жан жақты болғаны жақсы. Жаз мезгілінде қайта барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, қолдар бос кезде әдеби кітаптарды оқып, әндерді көбейтіп, бір күнде бір ән жаттасаңдар өздеріңе пайдалы, миларыңа пайдалы, соларды қолға алыңдар деп қолқа саламын.
0: Бәрекелді. Ал біздің Алдияр мен Әмір жай жатпайды, жаз бойы түрлі үйірмелерге барады, көбейту кестесін 8-ді, 9-ды түгел жаттаймыз. Солай ғой, е? Yeah. Сөйтіп, біліп аламыз, келесі эфирге келгенде сартылдатып тұрып айтып береміз. Солай ма?
3: Иә. Yeah.
0: Бәрекелді. Ал Мединаның да жазғы демалысы өте толыққанды, қызу дайындықтарға толы. Солай ғой, Медина?
4: Иә, yeah, солай.
0: Қандай кітаптар жоспарда тұр?
4: Кітаптар тарихи, әдеби, қазақша кітаптар.
0: Сөйтіп, ойыңа ой, білімге білім қосыпамыз. Солай ғой, е? Сөйтіп, Стамбул сапарынан келгеннен кейін біздің тыңдаушылармен тағы да жүздесеміз ба? Тыңда кездесеміз ба?
4: Әрине, жүздесек, кездесек.
0: Бәрекелді. Бүгін енді қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің студиямызға келген меймандарымыздың біз әдемі әнін өздеріңізге тыңдаттық, әңгімесін тыңдадыңыздар. Сөйтіп, хабарымыздың соңында Алдияр Мұнарбектің орындауындағы әдемі әнмен түйіндейміз ғой, Айгүл апай, солай ма?
2: Иә. Жаңадан ғана үйрендік.
0: Қандай ән бүгін?
3: Санта Люче.
2: Неаполитан әні. Жаңадан ғана үйрендік. Өте тез жаттап алдық, тез қолға алып дайындадық.
0: Бәрекелді. Студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Жақсылықтарды сіздердің жеңісті сәттеріңізде жолға берейік, жігіттер, қыздар, солай ма?
3: Иә.
0: Иә. Ендеше бүкіл тыңдармандарға сау болыңыздар дейік.
5: Сау болыңыздар.
0: Бәрекелді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгін халықаралық байқаулардың жеңімпаздары Медина Нүсібақын, Әмір Серікбай, Алдияр Мұнарбек және жетелеп келген ұстазы бүгін Айгүл Әдеханова апайымыз болатын, хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұрат қыз екенін өздеріңізге айтқымыз келеді. Енді Алла бұйырса, біздің Медина да, Әмір де, Алдияр да Стамбулда өтетін халықаралық байқауға барайын деп жатыр. Солай ма?
3: Иә. Yeah.
4: Yeah, солай.
0: Ендеше біз сіздерді жеңіспен оралуларыңызға, жұлдыздарыңыз жанып, елдің намысын қорғап келулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Аман, сау болыңыздар.

0: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Ақтамбердінің термесі орындайтын Гүлмайдан Сүндетова.

0: Шалқар радиосының ұлтқа қызметі ерекше. Ұлттық радиомыздан қазақтың әні мен күйі үзілмесін. Ізгі тілекпен мен Ерлан Рысқали.
1: Оспан Қожаның өсиеті орындайтын Ерлан Рысқали.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Әділбекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан жүрек жолдарым кішкене асқазанда қыжыл болған. Соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мына негізгі ауысқан кезде кішкене аллергия

0: сияқты болады. Мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалдығын ашып жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық тосқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірмек, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шын керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқан, рахметін өндіріп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет бәріңізге.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу, білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Илья Жақановтың әні «Толағай» орындайтын Ерлан Құжиманов.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

Құрметті тыңдарман, енді асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Шашубайдың әні «Ақ қайың» орындайтын Қанабек Райысов.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ерболат Мұстафаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Қазанғаптың күйі жұртта қалған.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ерболат Мұстафаевтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңдар.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ақжол Мейірбековтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Мансұр Сағатовтың әні «Алматым менің».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Бас прокуратура ішкі істер министрлігімен бірлесіп қылмыстық істерді тергеу процесіне жасанды интеллектіні енгізіп жатыр. Пилоттық жоба Астана мен Ақмола облысындағы бірнеше полиция бөлімшесінде іске асуда. Жоба аясында тергеуді жоспарлау, жауаптарды жазу және талдау, процесті құжаттарды автоматты түрде дайындау модульдері енгізілген. Цифрлық көмекші арқылы 231 тергеу жоспары әзірленген. Қылмыстық қауіптерді болжау орталығы онлайн деректерді талдап, мемлекеттік органдардың киберқауіпсіздігіне қатысты ұсынымдар да дайындаған. Нәтижесінде 38 алаяқтық интернет-ресурс бұғатталған. Жақын жаңалықтарынан, Еуроодақ Temu интернет-дүкеніне 200 миллион евро айыппұл салды. Қытайлық онлайн-платформа заңсыз тауарлар, оның ішінде балаларға арналған қауіпті ойыншықтар, ақауы бар қуаттайтын құрылғылар сатты деп айыпталып отыр. Ойыншықтардан аса көп мөлшерде химиялық заттар табылған. Еурокомиссия компания бұл тауарлардың тұтынушыларға тигізер зиянын дер кезінде қадағалаған жоқ деп мәлімдеді. Ал Temu өкілдері болса, Еуроодақтың шешімімен тағылған айыппұл мөлшерімен келіспейтінін айтты. Қытайлық компания тамыздың соңына дейін анықталған олқылықтарды жөндеудің жоспарын ұсынуы тиіс. Спорт жаңалықтарынан, Астанада балаларға арналған Kids Run жарысы өтеді. Сайыс 1-ші маусымда Орталық парктің шаңғы роллер трассасында ұйымдастырылады. Қатысушылар 300, 500 және 1000 метр қашықтық бойынша бақ сынайды. Іс-шараға 6 мен 15 жас аралығындағы балалар қатыса алады. Ұйымдастырушылардың мәліметінше, бәсеке күндізгі сағат 9-да басталып, мәреге жеткен барлық қатысушыға медаль табысталады. Додаға 31 мамырға дейін REC Elorda Sport KZ сайты арқылы тіркеле аласыз. Миланда өткен Олимпия ойындарында алтын медаль жеңіп алғаннан кейін мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровпен жаңа келісім шарт талаптары тараптар арасында талқыланып жатыр. Мұндай тәжірибе жаңа олимпиадалық циклге дайындалатын барлық спортшыға қатысты қолданылады. Туризм және спорт министрлігінің хабарлауынша, олимпиада чемпионына 2026 жылдың қаңтар-ақпан айларындағы жалақысы бұрын жасалған келісім шарт негізінде толық төленген. Мемлекет спортшыны олимпиадалық жетістігі үшін ынталандыруға қатысты өз міндеттемелерін толық орындайды. Олимпия ойындарының алтын медалін жеңіп алған үшін Михаил Шайдоровқа 250 мың ақш доллары көлемінде сыйақы төлеу, Алматы қаласынан 3 бөлмелі пәтер беру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өмір бойғы ай сайынғы мемлекеттік төлем тағайындау қарастырылған деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі. Америка Құрама Штаттарында бұрын-соңды болмаған спорттық шоуға дайындық басталды. Ақ үйдің оңтүстік көгалында UFC жекпе-жектеріне арналған арена салынып жатыр. UFC Freedom 250 деп аталатын турнир 14 маусымда Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың туған күні өтпек. Ұйымдастырушылар жобаны жүзеге асыруға шамамен 60 миллион доллар жұмсалатынын мәлімдеді. Арнайы аренаға 4,5 мың көрермен сияды, ал Ақ үй жанындағы эллипс саябағына орнатылатын алып экрандар арқылы жекпе-жекті 100 мыңға жоқ адам тамашалай алады. Сайыста 6 жекпе-жек ұйымдастырылады. Кештің басты айқастарының бірінде бразилиялық Алекс Перейра мен франциялық Сирил Ган уақытша чемпиондық белбеу үшін октагонға шығады. Ал жеңіл салмақта Илия Топурия мен Джастин Гейджи кездеседі. Біздің соңғы валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 485 теңге 44 тиын, евро 564 теңге 44 тиын, ресей рублі 6 теңге 84 тиын.

0: таңға дейін.
1: Ауа райы болжамы қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 14, күндіз 32 градус ыстық болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 16, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Оралда 18, Атырау Ақтауда 21, Ақтөбеде 24 градус жылы. Петропавл Қостанайда 26, Көкшетауда 28, Семей, Өскемен, Қарағанды, Павлодар, Талдықорған, Қонаевта 32, Жезқазған, Қызылорда, Тараз, Түркістан, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ағаркен Мұхаммед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әсем мән. Күмбір күй. Ой, пікір, сырлы саз сағатында.

Әр адамның өзінің таңдағаны жанын жадырататын дүниесі болады. Ал біздің Шалқар радиосының тыңдаушыларының таңның атысы, кештің батысы, ұлттың үн жариясының ән жауһарларына жаны жадырайтынын білеміз. Кешкі 6-дан 9 минут өтті, сырлы саз бағдарламасы басталды. Бүгінгі 29 мамырдың кешінде сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашын Мұратқызы, әдеттегідей Шалқар радиосының ән ұраны мен бүгінгі кештің көркін кіргізейік.

мәтін сөйлеп тұрмыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6-дан 17 минут өтті. Өздеріңізге жақсы бір тағы да жаңалықты жеткізгіміз келіп отыр. Алатау ауданының Алматы қаласындағы Саялы шағын ауданында балалар мен жастарға арналған заманауи даму және шығармашылық орталығының құрылысы аяқталыпты. Жаңа нысан ауданның әлеуметтік инфрақұрылымының маңызды бөлігін айналып, өскелең ұрпақты жан-жақты дамуына қосымша мүмкіндік береді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жалпы аумағы 10,000 шаршы метрден асатын 3 қабатты ғимарат 2 ауысымда 1350 адамды қабылдауға арналған. Орталықтың құрылысы 2025 жылы басталған, қазіргі таңда барлық құрылыс және инженерлік жұмыстар толық аяқталып, айналасы көркейтіліпті, нысан пайдалануға берілгеннен кейін 70 тұрақты жұмыс орны ашылады. Алматының құрылыс басқармасы өкілдерінің айтуынша, нысан білім беру инфрақұрылымына қойылатын заманауи талаптарға сай салынған. Бұл орталық балалар мен жастардың дамуына қолайлы әрі функционалды жағдай жасалған қаланың заманауи білім беру кеңістіктерінің біріне айналады. Мұнда білім беру, спорт және шығармашылық бағыттары қарастырылған, дейді ведомство өкілдері. Бірінші қабатта 253 орындық көрермен залы, жүзу бассейні, бокс және жекпе-жек залдары, сондай-ақ психолог, логопед, дефектолог кабинеттер орналасқан. Екінші қабатта хореография, бейнелеу өнері, мүсін және қыш шеберлігі сыныптары, музыкалық студия және 3D модельдеу кабинеттері жабдықталған. Үшінші қабат техникалық және ғылыми шығармашылыққа арналыпты. Мұнда робототехника, электроника зертханалары, авиа және кеме модельдеу кабинеттері, планетарий, сондай-ақ агромәдениетпен айналысуға арналған бөлмелер орналасады, дейді. Орталық биыл жазда ашылады. Жаңа нысан балалар мен жасөспірімдердің қосымша білімге қол жетімділігін кеңейтеді, олардың шығармашылық, спорттық және ғылыми әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар үйге жақын жерде пайдалы әрі мазмұнды бос уақыт өтуге жағдай жасайды, дейді. Мінекей, Алматы қаласында дәл осындай жақсы жаңалық бар. Біз осындай тағы да су жаңа орталықтың ашылуымен шын жүректен құттықтаймыз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы.

тілегіңіз орындалсын, сөйтіп бүгінгі күні тарих бетінде қалсын дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, кешкі 6-тан 25 минут өтіпті. Балаларымыз жақсы, демалысы басталған шығар. Жазғы лагерлерге, ауылға барып жатқан шығар. Балалардың мейлінше жазда дамуына, жан-жақты жақсы демалуына, ең бастысы амандық саулығына басты көңіл бөлейік дегіміз келеді. Енді 29 мамырда қандай қызықты оқиға болды десек, бүгін қандай мерекелер бар десек, дүниежүзілік дұрыс ас қорыту күні де аталып өтеді екен. Дұрыс ас қорыту, өздеріңіз білесіздер, ағзамыздың барлық жүйесі мен мүшесінің дұрыс қызмет етуінің негізі деп, дәл осы күнді дұрыс ас қорыту күні деп мамандар атап өтеді екен. Бұған атап өтуге дүниежүзілік гастроэнтерологтар қауымдастығы бастамашы болған екен. Сонымен қатар бүгін халықаралық Біріккен Ұлттар Ұйымының бітімгерлерінің күні екен. Бұл мереке қақтығысушы тараптарды бітімге келтіру, халықтың ауыр жағдайын жеңілдетуге бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымы шараларына назар аударуға арналған мереке екен. Қандай оқиғалар болды десек, 1910 жылдың дәл осы күні аэроплан мен пойыз арасында жарыс болып, Олбани мен Нью-Йорк арасында өткен жарыста Гленни Керц басқарған ұшу аппараты бірінші келіп, 10,000 ақш долларын ұтып алған екен. Ал 1919 жылы күннің толық тұтынуын бақылаған Артур Эддингтон Альберт Эйнштейннің салыстырмалық теориясын дәлелдеген күн екен. Ал 2012 жылы Қазақстан айтыс пен киіз үй дайындау өнерін ЮНЕСКО-ның мәдени мұра тізіміне енгізу туралы ұсыныс жасаған күн екен. 2013 жылдың дәл осы күні Астанада түркітану мәселелеріне арналған халықаралық конференция барысында түркі жазуының күнін бекіту туралы ұсыныс жасалған күн екен. Мінекей тарих беттері осылай деп сыр шертеді, ал сіздің бүгінгі күніңіз ертеңгі тарих екенін ұмытпаңыз.

Дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан барша пысық жеңгелерге, ағаларға, дос құрбы, жолдастарға барлығына арнайтын сан түрлі әдемі әндеріміз бар. Сондықтан да ұлттың үн жариясы қосулы болсын дегіміз келеді. Енді жаңалықтардың бірі былай дейді. Қазақстандағы бала құқығы жөніндегі уәкілдер балалар жүрген барлық ұйымға, соның ішінде жабық мекемелерге де кедергісіз кіруге құқығына ие болыпты. Жаңа шара кәмелетке толмағандарға қатысты буллинг, зорлық-зомбылық және қатыгездік таныту жағдайларында жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Дәл бұл туралы Бақ.кз хабарлап отыр. Оқу ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова атап өткендей, бала құқықтары жөніндегі уәкілдер институты балаларды қорғау саласындағы өкілеттігін күшейтіп жатыр. Енді Абдусмен өкілдері жағдайды бақылау және қажетті шара қабылдау үшін кәмелетке толмағандар жүрген мекемеге басқа құрылымға тәуелсіз бара алады. Ведомствоның мәліметінше, бала құқықтарының бұзылуына қатысты әрбір жағдай уәкілдерінің жеке бақылауында болады. Мұндай тәсіл мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылының тиімділігін арттырады, проблемалық жағдайларға дер кезінде әрекет етуге мүмкіндік береді дейді. Кездесу барысында кәмелетке толмағандар арасында заңға бағыну мәдениетін қалыптастыру шаралары туралы да айтылып, 2025-26 оқу жылында Талғар ауданының 10 мектебі мен 3 колледжінде заң және тәртіп идеологиясы аясында арнайы сабақтар басталды дейді. Пилоттық жоба Қазақстан балалары тұжырымдамасы шеңберінде жүзеге асырылады және болашақта еліміздің басқа да өңірлеріне жететін болады дейді. Мінекей осындай да жаңалықтарымыз бар. Құлақтар бола жүріңіздер. Тағы да өздеріңізге айтатын қызықтарымыз бар. Сондықтан Шалқар радиосы қосулы болсын.

Кешкі 6:43 минутта Манхэттеннің қақ ортасында Times Square-де біздің Димаш Құдайбергенге арналған мерекелік LED-экрандар тағы да іске қосылыпты. Бұл туралы dimashnews.com жазды дейді Айқын Кезет. Әлемнің әртүрлі елдеріндегі әншінің жанкүйерлері бірнеше жыл қатарынан Нью-Йорктің дәл жүрегінде осындай ерекше құттықтау іс-шараларын ұйымдастырып келеді. Биыл Америкалық дирс қауымдастығы жаңбырлы ауа райына қарамастан Димаштың 32 жасқа толуын атап өту үшін бас қосыпты. Жанкүйерлер Times Square-ге жиналып, мерекелік экрандарды тамашалап ерекше сәтті бөлісті дейді. Сонымен қатар Димаш ізгі ниет елшісі болып табылатын халықаралық көші-қон ұйымының қайырымдылық бастамасымен US Dirs қосылды. Бұған дейін өнерпаз гуманитарлық миссия аясында Бангладешке барып, мәжбүрлі қоныс аударушылар лагерінде болып, қолдауға мұқтаж жандармен кездескен еді. Dirs қауымдастығы Димаштың шығармашылығы мен қоғамдық қызмет арқылы насихаттап жүрген мейірімділік, өзара қолдау және бірлік идеясын қолдауды жалғастырып келеді дейді. Мінекей әлемнен дәл осындай жып-жылы жаңалықтар жетіп жатыр, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Екінші сағатымызда әдеттегідей сөздерді сөйлетіп көреміз, бізбен бірге болыңыздар.

Махаббат туралы ең үздік әнде сіздің жүрегіңіздің түбі терең түкпіріне бойлайтын тамаша әуеннің барлығы тек қана ұлттың үнжариясы Шалқар радиосында. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 6:51 минутта ұлттың үнжариясы қосулы болсын. Үйге аман есен жетіңіздер, балалармен қауышыңыздар. Келесі сағатта Шалқар радиосын қосып қойып, сөздерді сөйлетейік.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежіре ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі сағат 7-ден 5 минут өтті. Ұлттың жариясы Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан барша жандарға сапарларыңыз сәтті болсын, үйге аман есен жетіңіздер, кешкі көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, қашанда жан серіктеріңіз жақсы ой болсын дегіміз келеді. Мінекей тағы да бір керемет күнді артқа тастап, бүгінгі күнге ой қорытып, санамызды сергітіп, жадымызды жаттықтырып, ойдың түбінде жатқан қаншама қабілеттерімізді шығаратын сәт келді деуге болады. Өздеріңіз білесіздер, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінің ашылатын сәті дәл осы байланыс нөмірі арқылы WhatsApp нөміріне бүгінгі радио ойынға дайындықтарыңызды, белгілеріңізді бере отырыңыздар. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашым Мұратқызы, қос бірдей әнге кезек берейік, ал сіздердің радио ойынға дайындықтарыңызды бір бақылап алайық.

Ал қымбатты тыңдарман, кешкі 7:13 өтіпті, сөздерді сөйлетуге дайынсыздар ма? Біздің тыңдаушыларымыздан хаттардың көшін Рүстем Қамбар мырза бастаған екен, Дәлелхан Еркін мырза да Астанада кептеліс, сонда да радио ойынға дайынбыз дейді. Зәбира ханым, Бақыт, Бағдагүл ханым, Қайырлы кеш Шалқар радиосының тыңдаушылары, Құрбан айт мерекесінің соңғы күні құтты болсын, дайынбыз радио ойынға ат салсайық дейді. Болат мырза, Гүлнар ханым, қаншама тыңдаушыларымыздың барлығы өздеріңізге тілек ниеттерін жеткізіп жатқан жайы бар. Осындай жақсы көңіл күйдің нотасында еліміздің оңтүстігі, солтүстігі, батысы, шығысынан Қайырлы кеш Шалқарымның барша тыңдаушылары амансыздар ма деп Бибігүл Өмірзақызы сияқты қаншама тыңдаушыларымыз үн қосып жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Ал сонымен жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға тағы да бір радио ойынның шартын түсіндіре кетейік. Біз өздеріңізге бір сөз береміз. Сол сөзді қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрайсыздар. Сөйлемдеріңіз ешкімге ұқсамайтын, жасанды интеллекттің көмегінсіз ғаламторға жүгінбей, жүректің түкпірінде жатқан бір әдемі сөйлем шықсын дегіміз келеді. Сәлеметсіз бе, дайын біз Қызылқоға Абайдан Бейсенбай мырза деп жазып жатыр екен тыңдаушыларымыз. Ал кеш жарық баршаңызға, Ақтөбеде жаңбыр құйып тұр дейді. Ендеше дәл осындай сәтте кешкі астың де терезеден қарап әдемі әндерді тыңдай отырып, сонымен бүгінгі сөзден сөйлем шығарып сөздерді сөйлетейік. Өздеріңізге ұсынатын бірінші сөзді мұқият тыңдаңыздар. Бірінші сөз бала. Бала деген сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құраңыздар. Кімнің сөйлемі ешкімге ұқсамайтын, ойы озық болады, сол жеңімпаздың тұғырына көтеріледі. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен сөздер сөйлейді радио ойын одан ары қарай жалғастырайық. Біздің тыңдаушыларымыз тағы да өтініш айтып тұр. Қымбатты Гүлбағыш ханым, бала деген сөз қаншама жүрегімізде ақтаратын тіле, тәтті тілегіміз бар, құрайтын сөйлеміміз бар. Тағы да сәл-сәл мүмкіндік берсеңіз дейді. Ендеше тағы да тыңдаушыларымызға мүмкіндік болсын. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне дәл осы бала деген сөзді қатыстырып, әдемі бір сөйлем құрап жолдай қойыңыздар. Тағы да уақыт берейік.

0: Халқы радиосының алтын қоры қаншама тақырыптардан қаншама үн дауыс әуендердің ең үздік галереясы деп айтуға болады. Қымбатты тыңдарман, сіздердің жаныңызды жадырататын әдемі әндер тек қана ұлттың үн жариясында. Сонымен сөздер сөйлейді радиоын одан әрі қарай жалғастырайық. Өздеріңізге ең бірінші бала деген сөзді ұсынған болатынбыз. Дәл осы бауыр еті баламызды сан түрлі жағынан әдемі жүректегі тілегімізді, ниетімізді, лүпілімізді қосып, сөйлемімізді жолдап жатырмыз. Ал 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне әлі де жазам деген тыңдаушыларымыз болса, үлгіріп қалуға тырысыңыздар. Бүгінгі сөздерді сөйлетуді бастаған Еркін Мырза екен, бала тілі бал дейді, Гүлнар есімді тыңдаушымыз бала адамның бауыр еті дейді, Бибігүл ханым бала деген бауыр етің болса немере одан да тәтті дейді. Ал Ақнұр есімді тыңдаушымыз бала ата-ананың жүрегінен шыққан ең таза сезім, өмірге деген үміт пен шексіз махаббаттың жалғасы дейді. Баланың күлкісі үйге жылу берсе, амандығы жанға тыныштық сыйлайды дейді. Одан ары қарай Керімжан есімді тыңдаушымыз бала әулеттің мирас қоры дейді. Латиф апай болса, қайырлы кеш шалқарым, бала балдан тәтті, немере жаннан тәтті. Осы қазақтың айтқаны өте дұрыс екен, немерелеріміз шынында баламнан тәтті дейді. Одан ары қарай ассалаумағалейкум, амансыздар ма, Атыраудың Қызылқоға Қаракөлден Бесенбай Қаражігітұлы дейді. Ал Бесенбай мырза бала деген сөзді қатыстырып, бүгінгі сөзді сөйлетуге тырысыңыз. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің дейді, бізге бұны жазған Абылай есімді тыңдаушымыз. Бағдагүл ханым, бала бақыт, бала біздің артымызда қалатын із. Бала жүрегіміздің ішіндегі жүрек, шөлдегенде сусын ақылшымыз дейді. Бала біздің әр отбасының бақыты, үміті деп қосқан екен. Айгүл есімді тыңдарман, балалық шақ жақсы еді, баланың тілі тәтті ғой дейді. Зәбира ханым, баланың жаны тәтті, бала тілі бал деген екен. Болат мырзада бала тілі бал деп жалғастырған екен. Айгүл ханым, бала көзімнің ағы мен қарасы дейді. Ал Алмас мырза, өздеріңізге ассалаумағалейкум, кеш жарық депті, әлі тапсырманы орындап үлгірмеген сияқты, бала ата-ананың айнасы деп жалғастырған екен Бағира ханым. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне әлі де өзінің жазбаларын жолдап жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар екен. Сонымен біздің бүгінгі өздеріңізге берген бірінші тапсырмамыз, бала сөзін қатыстырып, әдемі бір сөйлем шығарыңыз дедік. Біздің әріптестеріміз дәл қазір Мырзабек мырза бала артта қалған іздеп жалғап жатыр екен. Әріптестеріміз жіті бақылап отыр, біздің тыңдаушыларымыз да құлағын түріп отыр және кімнің сөйлемі үздік екенін іштей бағамдап, мына кісінің айтқан сөзі маған ерекше ұнады деп те жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, өздеріңізде байқап отырсыздар. Кейде ой қайталауы, сөз қайталауы, қандай да бір айтқымыз келген дүниені бұған дейін қалыптасқан мәтелмен де сөйлеп жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінің сонымен екінші өздеріңізге беретін сөзіміз, тапсырмамыз жан. Жан сөзін қатыстырып, жақсы бір сөйлем құрай отырыңыздар. Ал біз жеңімпазды өздеріңізге дәл қазір жариялайық. Бала өмірдің бақыты деп жалғастырып жатыр бақыт есімді тыңдаушымыз. Ал осы жерде бала сөзін түйіндейік та, жеңімпазды баланың ісі шала деп та Алмаз есімді тыңдарманымыз. Бірнеше тыңдаушымыздың жазбасы үздік болды дейді. Бала берген бақ, бала артта қалған дақ дейді. Дәл осындай жазбалар келіп жатыр. Енді жан деген сөзді қатыстырып, жақсы бір сөйлем шығарыңыздар, сөйтіп жан сөзін сөйлетіп көрейік. Ал біздің бірінші бөлімнің жеңімпазын жариялауға асықпыз. Кім десеңіздер, өздеріңіз де айтып жатқандай, біздің әріптестеріміз де бала жүрегің арттағы тірегің дейді Мүбәр апай. 97-99 нөмірмен аяқталатын Ақнұр есімді тыңдаушымыз.
1: Бәрекелді.
0: Ақнұр ханымның жазбасы бізге ұнап жатыр деп Бибігүл ханым бастаған бірнеше тыңдаушыларымыз жазып үлгірді. Бармақ басып жатыр, ал сіздер жан сөзін қатыстырып сөйлем құрай отырыңыздар. Біз Ақнұр ханым дәл қазір байланысқа шығар мекен, бүгінгі кештің көркін келтіретін әдемі тілегін, үнін тыңдағымыз келеді. Сәлематсыз ба?
2: Сәлеметсіз бе?
0: Кеш жарық. Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
2: Рахмет сіздерге, қуаныштымын.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Ал сонымен,
2: иә, тыңдап тұрмын сізді.
0: Ал сонымен өзіңізді толық таныстыра кетсеңіз біздің тыңдаушыларымызға.
2: Мен Ақнұр есімім. Өзім Есік қаласында тұрамын, Алматы облысындағы. Қазір жас зейнеткермін. 25 жыл төтенше жағдайлар министрлігінде жұмыс жасадым. Сонымен қазір бір ай болды үйде, бала шағам қасында. Сіздерді күнделікті естіп, осы қолым тиген кезде кешке қарай күшті жағдайда жаңа ғана өзім неғылып осы неғылып отыр едім, аяқ астынан болған нәрселеріңізді қатты қуанышты отырмын.
0: Сөйтіп нағылықпаған жайым бар дейсіз ғой, жүрегіңіз толқып. Ал сонымен Ақнұр ханым, зейнетке шыққан қалай екен, демалыс қалай өтіп жатыр, үйренейін дедіңіз ба?
2: Басында енді әлі сол жұмыстан кете алмай жатырмын, өйткені енді 25 жыл мынау жаңағы бізде төтенше жағдайда істегеннен кейін ол әбден маған жақын ғой негізі. Сондықтан да жаңағы балдардың еңбектерін қарап, жан жақта жасалып жатқан сол кісілерге тамсанып, әлі де сол үйде отырсам да неғылып қоямын жаңағы.
0: Жұмысқа бір иықты беріп отырмын дейсіз ғой, әлі де.
2: Әлі беріп отырмын.
0: Неше бала шағаңыз бар?
2: Менде үш, бір ұл, екі қызым бар. Жолдасым да сол неде жасаған, 25 жыл военныйда болған. Екі жыл болды зейнеткерлікке шыққанына. Одан ызын қуып мен де шығып жатырмын биыл. Сондай жайымыз бар енді. Бала шағаны әрі қарай жаңағы қасында болып деген сияқты.
0: Немерелеріңіз бар, солай ғой?
2: Жоқ, енді Құдай қаласа міне деп отырмыз.
0: Міне деп күтіп отырсыздар.
2: Міне деп күтіп отырмын. Құдай қаласа.
0: Жұмыс деп жүріп баланың кейбір қасиеттерін шіркін бақыламаппын ғой, мынандай бір жақсы дүниесі бар екен ғой, байқамаппын ғой деп жатқан шығарсыздар қазір.
2: Иә, сол ғой жаңағы бұл жаңағы ұл мен қызым, мен азаннан кешке дейін әкесі мен шешесі үкіметтің военный жұмысы болғаннан кейін бізді көрмейді ғой. Өстіп өздері жаңағы самостоятельный дейді ғой жаңағы, өздерімен өздері өскен сондай бала шағам енді. Сонымен қазір бұлар маған қуанып, түсте келсе бәрі дайын, кешке келсе бәрі дайын. Иә, сөйтіп рахаттанып жатыр биыл бұлар. Сонымен бұлардың жаңағы қырларын, сырларын жаңағы қасыма құшақтап жатып дегенсе, өсіп кеткенде де болса да сөйтіп жатырмын енді.
0: Сөйтіп махаббатыңызға бөлеп жатырсыз балаларыңызды, солай ма?
2: Иә, махаббатқа бөлеп жатырмын.
0: Бәрекелді. Ал енді бүгінгі осындай көркем кеште өзіңізбен тілдескенімізге біз де бек қуаныштымыз. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Бүкіл осы қазақ еліне біріншіден осы сәлем жолдаймын. Одан кейін жан жақта жүрген туған туысқандарға, ауларыма жаңағы сәлем жолдаймын. Енді толқып та тұрмын, шыны керек мынау алдында көпсі сөз жұмбақ мақал мәтел сіздан ұтып атқан кезде ай деп шіркін ай деп отырушы едім. Енді мен аяқ астынан мына жерде бүйтіп бір ойланып бір нәрселерді ойластырып отқан кезде сіздер звондап қалдыңыздар.
0: Бәрекелді, үнемі жеңіс тұғырынан көріне беріңіз өстіп. Қандай әншілерді, қандай әнді ерекше жақсы көресіз?
2: Негізі өзіміз жаңағы осы жерде Мейрамкүл дегенде менің апайым өте жақсы тыңдайды сіздерді. Сол бірге енді тетелеспіз ғой, арамыз екі жас. Сол біз жаңа үйде бүкіл тірлікті жасап жатқан кезде мынау Музарт тобын тыңдаушы ек, осы Мейрамбекті, Сәкенді жаңағы солардың өлеңдерін қойып бүкіл жұмысты аяқтап тастайтынбыз үйдегі. Сол Мейрамбек пен Музарт тобының бір жақсы бір әнін жаңағы сағындым Алматым ба сондай бір өлең қойып берсеңіздер.
0: Тамаша, енді Музарт тобының орындауындағы бірнеше ән біздің бүгін әуе толқынымызда шырқалды. Мейрамбектің орындауындағы бір ән сынайық. Қарсы емессіз ба?
2: Қарсы емеспін, тіптім жақсы.
0: Жақсы, Ақнұр ханым, көп-көп рахмет. Дәл осындай жеңісті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Өсіріп отырған бір ұл екі қызыңыздың маха жақсы зейнетін көріңіз. Немере сүйіңіз, келін алыңыз, қыз ұзатыңыз. Бала ата-ананың жүрегінен шыққан ең таза сезім, өмірге деген үміт пен шексіз махаббаттың жалғасы. Баланың күлкісі үйге жылу берсе, амандығы жанға тыныштық сыйлайды деген бүгінгі сіздің сөйлеміңіз біздің тыңдаушыларымыздың да, әріптестеріміздің де көңілінен шықты. Ал біздің тыңдаушыларымыз жан деген сөзді қатыстыра отырып, әдемі сөйлем құрап 870-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдасын. Ал біздің келесі орындалатын тамаша ән шашуымыз Ақнұр ханымның құрметіне арналады.

Ауылынан алыста жүрген қаншама тыңдаушыларымыздың жүрегін лүпілдеткен ән ғой. Шіркін Мейрамбектің орындауындағы мына бір әнді өте тамаша таңдағандарыңыз қандай керемет болды деп жатыр. Бибігүл ханым, Алла Ақнұр ханымның да көңілінен шықты деп ойлаймыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыз тағы да сәл-сәл уақыт берсеңіз, өзгеге ұқсамайтын бір сөйлем құрап, сөзіңізді сөйлетіп көрейін деп жатыр. Сонымен жан деген сөзді қатыстырып, әдемі сөйлем құрап жіберіңіз, тағы да бір ән берейік, мүмкіндік берейік сіздерге.

0: Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен кешкі сағат 7-ден 41 минут өтті. Әдеттегідей сөздерді сөйлетіп көреміз, өздеріңізге бір сөз береміз. Сол сөзді қатыстырып әдемі сөйлем құрайтын, ешкімге ұқсамайтын, ой айтатын біздің тыңдаушыларымыз өте көп. Сонымен жан деген сөзді өздеріңізге ұсындық. Еркін Мырза жан деген тәтті ғой дейді. Енді Еркін Мырзаның қолы рульден босамай келе жатқанда байқап отырмыз. Абылай не дейді? Жан досым, сәлем. Келер оқу жылында өзге мектепке кетуің өкінішті, бірақ біз мәңгі жан дос болып қала береміз дейді. Абылайдай осындай керемет жігіт. Ал Гүлнар ханым, елім үшін жан пида дейді. Тәңірберген мырза, жан жарым, өмірлік жолдасым, сырласым. Атана ұрпағы үшін жанын аямайды дейді. Сондай ақ әзілге құрып жалмауызға да жан керек деп жазған екен. Ал Зәбира ханым, жан жылуымыз ортаймасын дейді. Жанымыз бен тәніміз сау болсын деген екен. Бақыт есімді тыңдаушымыз, жылы сөз жанды семіртеді десе, одан арғарай Алмаз мырза, жан денеге қонақ, жан досыңның да жаны егіз, жан кірлемеші дейді. Ал Айгүл есімді тыңдаушымыз, адам жан тыныштығын қалайды, жаны шықпастың шаң шықпас деген сөз қосыпты. Ал Мәдина ханым амандасып тоқтаған екен, жан деген сөзді қатыстырып бір сөйлем құрап жіберіңіз. Жан дегенде жалғыз бауырым дейді Гүлдира ханым Тараз қаласынан. Ақыл мен жан, мен өзім жан менікі, менікі деп жүргеннің бәрі онікі деп Шәкәрім атамыздың сөзін жіберген екен. Ал Мүбарапай, жаным арымның садағасы, жанын аямағанға жан сауға дейді. Жақсы сөз жан сүйсіндіреді, бойға қуат береді деген керемет ой айтқан екен. Ал Керім жан мырза, жалған емей немене жаның далған дейді. Одан арғарай Ләзат ханым жалғастырады, жақсылыққа жанығымар жандар аман болсын дейді. Бағдагүл ханым, жаным арымның садағасы дейді. Көтеріңкі көңілге ұрпағымыздың амандығы жан тыныштығы дейді. Жан тыныштығы жүрек тыныштығына алып келеді дейді. Ал тағы да Айгүл есімді тыңдарман, әсемнің жан даусы шығып айғайлап ұрсты, мен сабыр сақтап тұрдым дейді. Венера ханым Шымкенттен, жан саулығы тәнің тазалығы дейді. Латифа апайымыз не дейді? Адам қартайған сайын жаны тәтті деушеді, шынында солай шығар. 75-ке келгенде ана өмірге жақындаған сайын жаның тәтті болады. Алда талай бітпеген жұмыс көп. Енем 93-ке келгенде немерелерімнің үйленгенін көрсем деушеді. Мен келін болып түскенде атенем 60-тан асып кеткен адамдар еді. Жатқан жерлері жарық болсын. Өзіміз де немерелерімізді үйлендіргіміз келеді деп ойын айтыпты. Жаның қонақ денеңе құрметтеп қалай бағасың деп Бибігүл Өмірзаққызы тағы да ой қосып отырған жайы бар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгінгі жан сөзін қатыстырып жазған сөйлемдеріңіз бірінен бір өтеді. Ал сіздің көңіліңізден кімнің сөзі көбірек шыққан сияқты? Өздеріңіздің де ойларыңызды, енді Айгүл ханым жаман адамға жан жуымас деп, тіпті сөйлемдеріңіз біріне бірі ұқсамайды. Әр түрлі ойға жетелейді. Әр сөзді айтқан сайын, мә, расымен де тамаша екен дейтіндей, сондай бір керемет көңіл күйде отырған жайымыз бар. Дей тұрғанмен, біздің әріптестеріміз міндетті түрде бір тыңдарманды таңдайтынын білесіздер. Бүгінгі сөйлемі ерекше болған, өзгелерге ұқсамайтындай ой айтқан, әрбір сөйлемі бір-бір ойда, бір-бір шығарманың тіпті жүгін көтерген жеңімпазымыз кім десеңіздер, 94-63 нөмірмен аяқталған Мүбәрі апай дейді.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал дәл қазір Мүбәрі апай жақын жерде болса, Шалқар радиосының қоңырауын естісе, үнін естейік, байланысқа шақырайық, бүгінгі жеңісімен құттықтайық дегіміз келеді. Кеш жарық! Сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз ба?
0: Ал, амансыз ба? Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
2: Ооо,
0: жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Бүгінгі сөздерді сөйлетуде екінші бөлімде оқ бойы озық келдіңіз. Біздің әріптестеріміз өзіңізді таңдады. Сонымен өзіңізді таныстыра кетіңіз барша тыңдарманға.
2: Менің есімім Мүбара, Тараз қаласынан. Жас зейнеткермін мен де.
0: Бәрекелді. Қай салада жұмыс істедіңіз?
2: Біздікі енді экономика ғой.
0: Сөйтіп елдің экономикасына қанша жыл үлес қостыңыз бұл салаға?
2: Ой, бұл 40 жылға жуық қосыппын үлесті.
0: Тамаша. Зейнетке шыққан қандай екен?
2: Зейнетке шыққан, шынымды айтсам, өте бір рахат екен. Рахат сезімде жүрмін.
0: Аха.
2: Осыған жетуден сонша құмар болып едім.
0: Аха.
2: Шүкір Аллаға, шексіз шүкір. Бәріне де жығыс болсын зейнетке шығу.
0: Мен демалыстың қызығын көріп жатырсыз.
2: Иә, рахмет, рахмет көріп жатырмын.
0: Үйде ең бірінші қай шаруадан бастап жатырсыз? Қандай шаруаны бірінші қолға алдыңыз зейнетке шыққанда?
2: Ой, бұл зейнетке шыққанда пока бала шағаның, сол бала шағамен жүргеніміз апалап жан-жақтан демалып.
0: Аха. Сіздің демалысыңызды пайдаланып жатыр, қызығын көріп жатыр бала шаға дейсіз ғой.
2: Айтпаңыз, олар маған, мен оларға бір-бірімізге қолғап жасап жатыр. Соның өзі бақыт емес пе?
0: Әрине, Ақнұр ханым айтқандай, балалар келсе тамағы дайын, ана-анасына еркелеп, сондай бір керемет көңіл күйдеміз деп бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
2: Қазақ еліне, қазақ елім жері аман болсын. Отбасы, туыс туған бауырларыма жолдаймын, бәрі аман болсын.
0: Мхм.
2: Қазақ елі бай қуатты болсыншы.
0: Амин. Сол тілегім. Мхм. Қандай ән тыңдағыңыз келетін еді? Кімді сүйіп тыңдайсыз?
2: Мен білесіз ба, ұзақ бір жас кезімізден біздің бір тыңдап жүретін анаға хат деген ән болушы еді.
0: Аха.
2: Сол әнді тыңдасам деп еді.
0: Анаға хат деген ән дейсіз ғой, иә? Лашын Мұратқызы.
2: Анаға хат деген.
0: Мхм.
2: Ой, бұл әншіні ұмытып қағаныма Шымкентте тұрушы еді ол кісі.
0: Ана туралы ән тыңдасақ, бірде толқимыз, жанарымызға жас келеді.
2: Айжан Таженова апамыздың дауысымен бір өте сыңғырлаған әдемі анаға хат өлеңі болатын.
0: Аха. Дәл қазір енді біз алтын қорымыздан қарап көрейік. Анаға хат деген бірнеше ән бар, қай қайсысы да бірінен бір өткен өте тамаша әндер.
2: Әрине.
0: Бәрекелді, көп рахмет. Шалқар радиосымен қашанда бірге болыңыз дегіміз келеді. Мүбәрапай, мінекей, жаным арымның садағасы. Жанын аямағанға жан сауға. Жақсы сөз жан сүйсіндіреді, бойға қуат береді деген сөйлемдері оқ бойы озық келді. Бүгін зейнеткерлердің бағы жанды дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Ләззат ханым, жас зейнеткерлерге сәттілік серік болсын, жеңістеріңіз құтты болсын деп Ләззат ханымды жазып жатыр. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуды бүгін бізге сөздерді сөйлетіп, сөйлемдерін жолдап отырған барлық тыңдаушыларымыздың аналарына, сондай-ақ Мүбәрапайға ерекше арнайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздердің жандарыңызды әдемі әсерге, сазға бөледік. Қандай керемет, анамды сағынып тебіреніп отырым, баршаңызға мың алғыс деп Мүбарапайдың жазған хатымен түйіндегіміз келеді. Зейнеткерлер жасай берсін деп бақыт есімді тыңдаушымызды үн қосқан екен. Әрқайсыңыздың күндеріңіз көңілді болсын, істеріңіз өнімді болсын дегіміз келеді. Демалыс күні жақсылап демалыңыздар, балаларыңызбен бірге уақыт өткізіңіздер дегіміз келеді. Шалқар радиосы өздеріңізге әр кеште түрлі жұмбақтарын, сондай ақ санаңызды сілкіндіріп, жадыңызды жаттықтыратын әдемі сәттерді сыйлауға тырысады. Сенің атың махаббат Рүстем Арсланов, Мұхтар Ханзада мен Лашым Мұратқызының орындауында бүгінгі сырлы сазды түйіндесін. Хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан.

0: Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай даудамай болмайды.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

күй аңыздары хақында айту үшін аңыздың өзіне аз тоқталып анықтама бере кетейік. Халық ауыз әдебиетінің тарихи негізі бар мол саласы аңыз жанры дейді ғылым. Мұндағы тарихи негізі бар деген сөз аңыздың табиғатын мейлінше айшықтап тұр. Әрі қарай топонимикалық аңыздар, махаббат хикаялары, батырлар туралы аңыздар, тарихи аңыздар деген сияқты түрге бөлініп зерттелетіні анық. Аңыз түбіне жетпес мұхит сынды. Адам ғұмыр кешкен ортаның бар құбылысын қамтитын мәнге ие. Енді аңыз бен ертегінің ара жігін ажыратып алайық. Ғалым Сейіт Қасқабасов жазады. Егер баяндалған оқиғаға ел сенсе, оны құрмет тұтса, онда ол шығарма ертегі жанрына жатпайды. Яғни аңыздық проза болып шығады. Ал баяндалып отырған оқиғаға тыңдаушы жұрт пен орындаушы сенбесе, одан бір эстетикалық ләззат алса, көңіл қанағаттанса, ол шығарма ертегі жанрына кіреді. Ғалым сөзіне елдің таным түсінігіндегі аңыз түбі шындық деген тәмсілді қосайық. Аңызға да ертегіге де тән бір дүние, ол қиял ғажайып әлем. Бірақ ғажабы сол, қиял ғажайып әлем, аңызды ертегі, не ертегіні аңыз қыла алмайды екен. Аңыз аңыз болғалы, ертегі ертегі болғалы, ұйыған елдің құлағы аңыз бен ертегіні жазбай таниды екен. Енді әңгіме ауанын жалпылама аңыз ішінде халықтың рухани таным көзінің бастауы дерліктей-ақ

Үнші сөз өтуге, зерттеуге тұрарлық күй аңыздарына бұрайық. Ғалым Ақселеу Сейдімбек күй аңыздары қазақ халқының тарихи рухани шежіресінің құнарлы бір арнасы деген екен. Ал күй аңыздары деген сөзді алғаш термин ретінде пайдаланып, ғылыми айналымға енгізген ұлы Мұхаммед. Алғаш халық ауыз әдебиеті тарихын зерттеушілердің бірі болған Мұхтар Әуезов, қазақ халқының эпосы мен фольклоры, қазақтың ауыз әдебиеті деген еңбектерінде аңыз ішінде күй аңыздарының бөлек бір сала екендігін атап көрсеткен. Күй аңыздарының маңыздылығына, парқына бара қоймаған сол бір уақытта күй тану ғылымына темір қазық болардай мынадай асыл пікірін жазған екен Мұхан. Күй аңыздарының көп екенін ел біледі, бірақ кітап пен баспа білмейді. Егер олқылықтар толып, күйлердің көрікті аңыздары, тілдегі баяндаушы әңгімелері жазылса, онда қазақ халқының музыка фольклорына әдемі айшық, нақыш қосылуымен, ауызша фольклорда өзінің бір қысқа түрдегі көркем әңгіме, новеллаларын көп байытқан болар еді. Ұмытылып жоғалып бара жатқан көп-көп ескі күйлердің, қызық та терең сырлы, мол мағыналы аңыздары да мәдени мұра болып, жөнін тауып, жолы ашылар еді. Әлбетте, ұлы Мұхаңның бұл пікірінен бергі уақытта қазақ күйі зерттеліп хатталудың біраз белесінен өтті. Оның ішінде сөз етіп отырған күй аңыздары да жіктеліп сараланды дейміз. Бұл тұрғыда Ахмет Жұбановтан бастап, Болат Сарыбаев, Уәли Бекенов, Әлкей Марғұлан, Илья Жақанов, Ақселеу Сейдімбек сияқты көптеген ғалымдарымыздың есімдерін атай аламыз. Сонымен күй аңыздары не дейді, қай кезеңдерге тартады, қандай түрге бөлінеді? Күй аңыздарынан қысқа нұсқа мысал келтіре отырып, осынау сауалға жауап іздеп көрейік. Есте жоқ ескі заманда дейді «Тау құдірет» деген күйдің аңызы. «Тау құдірет» деген құс аталығында оң қанат, аналығында сол қанат самға ұша алмайды екен. Ал домбырашының жасаған домбырасында жалқы шек, желдіртіп күй тарта алмайды. Тау құдірет қалықтап ұшар қос қанат сұрап, тәңірге жалбарынады екен. Күндердің бір күнінде тәңірі ой салып, аталық құс пен аналық құс қолдасып ұшады. Осы бір уақиғаға куә болған домбырашы, қос қанат бірігіп еді ұшты, егер домбырада қос шек болса ше, деп, жалқы шекте тілін көрмеген домбыраға сыңар шек таққан екен дейді. Содан бері құста қос қанат, домбырада қос шек болғанмыз. Ал енді ел аузында айтылып жеткен бұлаңыздың ғұмыры қанша. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра болса, жалқы шектегі домбырам не дейді, оны шерткен бабам не дейді. Міне бұлаңыз біздің бүгінгі жасампаз күй өнерін, күй тарихын тым-тым әріге апаратын, қиялға көмілген шындық емей немене. Ғалым Ақселеу Сейдімбектің күй аңыздарын мифтік күй аңыздары, әпсаналық күй аңыздар, аңыздық күй аңыздар, және жағдаяттық күй аңыздары деп саралағанын білсек, аталған күй аңызы мифтік күй аңызына жатады екен. Сөзден сөз туады, ойдан ой туады. Әлқиса миф дегеніміз не еді? Мифолог ғалым Сейт Қасқабасов қазақтың халық прозасы деген еңбегінде миф деп отырғанымыз әлемдік мифология ауқымынан шықпайтын, жаратылыстың әр түрлі құбылыстары мен объектілерінің пайда болуын, аспан мен жердің жаратылуын, адамзаттың алғаш қалай пайда болғанын, және аңдар мен құстардың шығу тегі мен мінез құлқын, ерекшеліктерін түсіндіріп баяндайтын прозалық шығармалар деп жазады. Ал мифология ғылымында айтатын мифтік сана тұрғысынан келгенде,
Тау құдірет күйінің аңызы ежелгі, яғни архаикалық мифтік санаға жататын сияқты.

Жазушы санатында мен қолым жетпес өнерге, дәлірегі күйге ғашықпын. Тыныс сәтінде жаныңды жадыратып, көңілге түрлі ой салады. Тәкен Әлімқұлов.

Жалпы ежелгі мифтерде, оның ішінде қазақ мифтерінде тіршілік атаулының бір түрден екінші түрге ауысу мотиві кездеседі дейді Ақселеу Сейдімбек. Ал Сейіт Қасқабасов мифтік сананың дамуындағы екінші кезеңде адамның жануарға айналуы мақсатты құбылу болып табылады депті. Демек, қос қалымның пікірін тарқатсақ, адамзаттың дүниенің жаратылу сипатын қызықтайтын ежелгі мифтен, яғни тым сәби санадан ажырап, енді өзін дүние әлемнің бір бөлшегі сезініп, мынау өмір үшін, тіршілік үшін күресе бастаған тұсыма дейміз.

Сонау Қорқыт тартыпты дейтін тарғыл тана күйінің аңызын алайықшы. Өлімнен қашқан Қорқыттың түсіне бір ақсақалды қарт енеді де, «Уа, Қорқыт, өлім деген сөзді айтпасаң, саған еш уақытта өлім жоқ» дейді. Бірде Қорқыт жел маясын шалдырып, қобызын сарнатып отырса, бір топ адам қашаған өгізді қуалап, ұстай алмай жүр екен дейді. Қорқыт та жел маясына мініп, қуа жөнеледі. Қашқан өгіз жеткізбейді. Сонда Қорқыт, «Өлсем де жетем» деп жел маясын тебінгенде, тарғыл тана тасқа айналып кеткен екен дейді. Ал Қорқыт болса, өлім деген сөзді айтқанынан алып, қара қобызына мұң шағады.

немесе шұбар киік деген күйдің аңызын алайық. Аңыздағы шұбар киіктің сұр мерген мен адамша тіл қатысуы, шұбар киіктің сен мені атпа дегеніне қарамай аңшының атып салуы, сол сәтте киіктің тасқа айналуы. Мән беретін бір дүние шұбар киік жай шұбар киік емес, киелі шұбар киік. Демек адам пақырдың аңыз арқылы аңсар арманында немесе қиялында аң құспен тілдескен шағы. Өмір

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген хит олып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Халық әні Ақбақай орындайтын Ардақ Исатаева.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі себет оғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкірім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын деп отырып, назарларыңызға

0: күнді қаншама жыл күттік деп ұстаздар мен тәрбиешілер, түлектер мен шәкірттер зор қуанышпен қарсы алып, көздеріне жас алды. Дарынды балаларға арналған Абай ұлттық мектебінің жаңа ғимараты Алматыда ашылды. Кампуста пәндік зертханалар, спорт және акт залдары, кітапхана, шығармашылық шеберханалар мен Абай музейі бар. Қазір бұл білім ордасында 351 оқушы білім алып, 72 педагог жұмыс істейді. Ресми іс-шараға жиналған қауым оқушылардың ғылыми жобалар көрмесін тамашалап, мектеп музейі, дизайн және технология кабинеттері мен керамика шеберханасының жұмысымен де танысты. Заманауи үлгімен жасақталған кампустың ашылуына арналған салтанатты шара Абай мұрасына арналған шығармашылық бағдарламамен басталды.
1: Салтанатты жиынға Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев,
0: оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды, ғалым Асқар Жұмаділдаев, ұлағатты ұстаздар Орынша Қарабалина, Аягүл Миразова, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының төрағасы Мереке Құлкенов және басқа ұстаздар, қаламгерлер, ғалымдар, мектеп мұғалімдері мен оқушылар қатысты. Даңғы шартарапқа жеткен осы алтын ұяның түлегі сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев өз сөзін президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев елімізде білім сапасын арттыруға назар аударып, бұл жөнінде үнемі айтып келеді. Бұл әділетті Қазақстан қалыптасу жолындағы ең маңызды бағыттардың бірі. Мемлекет басшысы атап өткендей, жаһандану дәуірінде озық білімді игерген елдің болашағы жарқын болады деді құттықтау сөзінде.
2: Құрметті қауым, қадірлі әріптестер және достар, бүгін өздеріңізбен жүздескеніме қуаныштымын. Алатаудың бөктерінде Алматының төрінде бүгін Абай ұлттық мектебінің жаңа кампусы салтанатты түрде ашылып жатыр. 2024 жылдың күзінде осы кешеннің іргетасын салтанатты түрде қалап, құрылысын бастап едік. Сол кезде де іс-шараға қаз ортамызда отырған академик ағамыз Асқар Жұмаділдаев, сол уақытта оқу-ағарту министрі болған Ғани Бейсенбаев, мектеп түлектері мен зиялы қауым қатысты. Міне арада бір жарым жыл уақыт өткенде бірегей білім ордасының ресми түрде ашылуын өткізіп жатырмыз. Осы айтулы шарамен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Құрметті қауым, өздеріңізге белгілі, президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев елімізде білім сапасын арттыруға үнемі баса мән беріп келеді. Бұл әділетті Қазақстан қалыптастыру жолындағы ең маңызды бағыттардың бірі. Мемлекет басшысы атап өткендей, жаһандану дәуірінде озық білімді игерген елдің болашағы жарқын болады. Сондықтан президент тапсырмасымен соңғы жылдарда бұл бағытта ауқымды жұмыс атқарылуда. Бүгін ресми түрде ашылып жатқан Абай ұлттық мектебінің жаңа деңгейге көтерілуі де сол кешенді жұмыстың нәтижесі. Жалпы Абай мектебінің тарихы терең екенін бәріміз білеміз. Бұл білім ордасы 1957 жылы Алматыдағы алғашқы қазақ мектеп-интернаты ретінде ашылған болатын. Келесі жылы мектептің 70 жылдығын атап өтеміз. Осы 70 жылдың ішінде мектебіміз әртүрлі кезеңді бастан өткерді. Жалпы мектеп кеңес заманының өзінде жас буынның бойына ұлттық құндылықты сіңіруді негізгі мақсат тұтты. Бұл жұмыстың басқасында болған осы мектепте жұмыс істеген біздің ұстаздарымыз. Енді біраз ұстаздарымыз өкінішке орай өмірден кетіп қалғандар да бар. Бірақ енді осында отырған апаларымыз бар, ағаларымыз бар. Осы кісілер аман болсын дейміз. Мінекі Орынша апамыз, мінекі отыр осында, Орынкүл апамыз отыр, басқа апайларымыз отыр. Мінекі осы кісілердің ерен еңбегінің нәтижесінде сол совет заманының өзінде жастардың бойына ұлттық рухты сіңіруге осы кісілер үлкен жұмыс жасады. Соны мақсат етіп қойды. Қазақ тілін сақтап қалуға, қазақ тілінмен ертең мамандар болатын жастар тәрбиелеуге біраз күштерін салды. Сондықтан соның арқасында осы жерден ұлтқа, елге, руханиятқа қызмет еткен көптеген қайраткерлер шыққанын білеміз. Қазірде мектеп түлектері әртүрлі салада ел мүддесі үшін есел еңбек етіп жүргенін айта кеткен абзал. Десек те 90-шы жылдарда мектепке тиісті көңіл бөлінбей, енді ол кездегі жағдайды да білеміз, мектеп

0: жағдайы айтарлықтай төмендеп кеткені жасырын емес. Сол кездегі қала басшылығының заңсыз әрекеттерінің салдарынан білім ордасы өзінің жері мен ғимаратынан да айырылып қалды. 1957 жылдан бері мектеп алғаш рет сондай қиын жағдайға ұшырады. Бұл әділетсіздік бәріміздің қабырғамызды қайыстырды. Бірақ ол кезде қолымыздан көп нәрсе келген жоқ еді. Дегенмен түбінде бәрібір әділеттілік орнады. Президентіміз Қасым Жомарт Кемел Тоқаев осы мәселеге назар аударып, мектепті жаңғыртуды тапсырған болатын. Соның нәтижесінде ескі мектептің негізінде Абай ұлттық мектебі қалыптасып, жаңа кампус салынды. Біз бұны Әділетті Қазақстан бағдарламасының жарқын көрінісі және әділдіктің қалпына келуі деп қабылдаймыз. Сол үшін мемлекет басшысына барлық түлектер, оқушылар, ұстаздар мен ата-аналардың атынан айрықша алғысымызды білдіреміз. Осы орайда мектептің инфрақұрылымы ерекше екенін атап өткен жөн. Өздеріңіз де байқаған боларсыздар, білім ордасының аумағында сапалы білім алуға қажетті барлық жағдай жасалған. Яғни заманауи мектеп, жатақхана, мұғалімдер үйі, STEM орталық, спорт кешені, бассейн, алма бағы сияқты қажеттінің бәрі қарастырылған. Негізінен жұмыстар аяқталды. Диал Строй деген компания, Ғабит деген азамат осы мектепті салды. Осында шығар азамат. Жатақхананың бірінші кезегін салдық. Екінші кезегін қазір бастадық. Екінші кезегіне Дархан Амангелдіұлы Алматы қаласының әкімі де өзінің үлкен көмегін беріп жатыр. Екінші кезекті биыл жаздың аяғына дейін салып бітеміз деп жоспарлап отырмыз. Ар жағында демеушілерді тартып үлкен заманауи спорт кешенін салып жатырмыз. Спорт кешенінің ішінде үлкен олимпиада форматындағы бассейн болады, басқа да спорт әртүрлі түрлермен айналысуға мүмкіндіктер болады. Бұл демеушілердің бізге үлкен көмегі жасап жатқан. Мына жақтағы қақпада сол жерде енді ол кезде соңына дейін салынбаған бір ғимарат бар екен. Оны акимат бізге Дархан Сатыбалдыұлы қайтарып жатыр. Ол да мектептің игілігінде болады. Ол да мектептің территориясына кіреді. Сол жерде біз спонсорларды тартып үлкен STEM орталығын салып жатырмыз. Сол жерде STEM орталығында демеушілердің көмегімен лабораториялар болады. Балаларымыздың физика, химия, инженерия, робототехниканы үйренуге барлық мүмкіндіктер болады. Мына кампустардың ар жағында, жатақхананың ар жағында алмабақ бар. Сол алмабақты сақтап қалу бізге өте маңызды болды. Біздің балаларымыз сол жерде де, енді бұрынғы мектептің территориясын білесіздер, территориясы қандай керемет болды. Көктөбенің бауырында, өзеннің жағасында сол жерде балалар қыдырып жүретін. Сол сияқты енді алмабаққа барып, сол жерде балаларымыз жүреді, серуендейді, ойланады, ақылдасады, дос болады демекші. Сондықтан енді алмабақ бұл енді осы мектептің енді бір игілігіне қызмет етеді деп сенеміз. Оны да абаттандырып жатырмыз қазір. Сондықтан бұл мектеп сіздер көріп отырған бұның барлығы бұл бірінші кезең. Екінші кезеңде сол екінші жатақхананың жалғасы үлкен асхана болады сол жерде. Спорт кешендері, STEM, мына жерде ар жағында біз енді мұғалімдер үйін деп сөйтіп бір ғимараттарды қайтадан жаңғырттық. Сол жерде мұғалімдердің қызметтік пәтерлері болады. Сол себепті бұл жерде осындай қызметтік пәтерлер, естеріңізде болса, енді ол кезде совет кезеңі ғой, біздің мұғалімдеріміз біледі ғой, сол жерде болатын біз мектепте. Сондықтан біз сол мектепте не болды, барлық нәрселерді ұмытпай, ұстаздар үйіне дейін бәрін қайтарып жатырмыз, қайтадан бәрін салып жатырмыз. Жалпы инфраструктура жағынан бұл енді президентіміздің үлкен қамқорлығы, көмегі, инфраструктура жағынан, территория жағынан, территориясының көлемі жағынан, осындай кампус жағынан, бұл енді ауыз толтырып кампус деп айтуға болады, мұнда бәрі бар кампус деп аталу үшін. Осындай инфраструктурасы, осындай инфрақұрылымы бар, мектеп қазір Қазақстанда жоқ. Біз енді президентіміздің тапсырмасымен осындай территорияда, Алатаудың бөктерінде мектепті салып, әділеттілікті орнаттық. Бұл енді президентіміздің әділетті Қазақстан саясатының бір жарқын көрінісі, жарқын дәлелі деп қабылдаңыздар. Мұның бәрі жас ұрпақтың білім, еңбек және саламатты өмір салтын қатар алып жүруін қамтамасыз ету үшін жасалып отыр. Жалпы Абай мектебінің басты миссиясы елімізде гуманитарлық бағытта көшбасшы білім ордасы болу. Математика, физика бағытында физматпен әзірге бәсекеге түсу бізге оңай бола қоймас. Алда уақытта оны да көрсетеріміз. Ал дәл қазір біз гуманитарлық салада өзіміздің ең үздік екенімізді дәлелдеп, көшбасынан көрінуіміз керек. Сол үшін Абайдың толық адам тұжырымдамасын негізге алып, мектептің ардайы бағдарламасы әзірленді. Толық адам дегеніміз бойына нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек қасиеттерін бірдей сіңірген тұлға. Нұрлы ақыл дегеніміз сапалы заманауи білім. Ыстық қайрат дегеніміз қайсар мінез бен спорт. Жылы жүрек дегеніміз адамгершілік пен дұрыс құндылықтар. Яғни мектептің басты мақсаты ұлтқа, елге қызмет ететін, бойына адамгершілік құндылықтарды сіңірген толық адам тәрбиелеп шығару. Осылайша Абайдың өсиетін іске асыру. Мұның бәрі президентіміз айтқан адал азамат тұжырымдамасымен үндес екенін де атап өткеніміз жөн. Қазір еліміздің алдында тұрған басты міндеттердің бірі интеллектуалды ұлт деңгейіне көтерілу. Президентіміз бұл жөнінде үнемі айтып келеді. Ол үшін бізге жан-жақты ойлайтын жасампаз жастар керек. Қазақтың жаңа буыны технология тұтынушысы емес, оны жасаушы ұрпақ болуға тиіс. Қазіргідей жасанды интеллект заманында адам капиталын дамытып, интеллектуалды әлеуетті арттырған ел озады. Абай ұлттық мектебі осы процеске үлкен үлес қосып, ұлттық сананы нығайта түседі деп сенеміз. Ұлттық мектеп дегенде біз тек қазақ тілінде оқытатын білім ордасын айтып отырған жоқпыз. Ұлттық мектеп ұлттық дүниетанымды сақтай отырып, жаһандық деңгейде ойлайтын, әлемдік бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелейтін орта. Яғни, ана тілінде білім алған, қазақи тәрбиеге сусындаған, бірнеше тілді еркін меңгерген, ұлттық болмысын сақтай отырып, заманауи дүниетанымды игерген тұлға қалыптастыру біздің басты мақсат болып отыр. Өйткені тамырынан ажырамай, төл құндылығын сақтап, әлемдік деңгейде өзін сенімді ұстайтын ұлттың шығар шыны биік болатыны сөзсіз. Жалпы мектептің жаңа кампусының ашылуы ауқымды жұмыстың басы ғана. Енді осы бірегей жобаның әрі қарай нәтижелі іске асырылуын қамтамасыз етуіміз керек. Бұл бәрімізге ортақ міндет. Сонымен қатар Абай мектебі тек алматылық балаларға емес, еліміздің барлық өңіріндегі, оның ішіндегі шалғай ауылдардағы балаларға арналған білім ордасы. Біздің кезімізде де сондай болатын. Бүкіл Қазақстан балалары кеп оқитын, оның ішінде ауылдың балалары кеп оқитын, қойшылардың балалары, механизаторлардың балалары, бәріміз бірге оқыдық, бірге өстік, бірге тамақтандық, бірге бәріміз ақылдасып сырластық. Осында енді бүкіл Қазақстанның балалары, деңгей жоғары балалар, ертен бір бағыттарда бір үлкен бір жетістіктерге жететін балалардың бәрін жинап, осы жерде жақсылап тұрып оқытып азамат қылуымыз керек. Сондықтан алыс облыстар мен ауылдардағы балалардың да осы жерден білім алуына жағдай жасау басты мақсаттардың бірі. Осы жерден еліміздің әр өңірінен келген балалардың білім алып, дос тауып, өмірлік бағдарын айқындаған азамат болып шығуын қамтамасыз етеміз деп үміттенем. Ұлттық мәртебе дегеніміз осы. Осындай ауқымды жұмыста мектептің басшылығына, ұстаздар қауымына, түлектерге үлкен жауапкершілік жүктеледі. Осы мектептен біраз азаматтар шыққанын айтып жатырмыз. Осында да отыр біраз біздің енді. Мен оққан, менен кейін оққан осында азаматтар. Енді ішінде кәсіпте жүрген жігіттер, қыздар бар. Мемлекеттік қызметте жүрген мамандар бар. Ғылымда жүрген біздің жолдастарымыз бар. Енді осы түлектерге де үлкен сенім артылады, жауапкершілік артылады. Түлектер де өзінің үлесін қосу керек. Әрине түлектер көмектеседі. Анда-санда келіп кетеді мектепке. Бірақ бұл жұмыс жүйелі болу керек. Енді бір деңгейге жетіп атқан түлектер болса, өздері келіп, балаларды шефствоға алып, өзі сол бағытта ары қарай дамын дейтін балалар болса, соларға көмектесіп, ары қарай аяқтарына тұрып кетуіне, қалыптасуына, дүниетанымын ары қарай бір жаңа деңгейге шығаруға өздерінің үлестерін қосу керек. Ортақ мақсат жолында бәріміз осылай жұдырықтай жұмылып, Абай мектебін ұлтқа қызмет ететін толық адам, адал азаматтар тәрбиелеп шығаратын ұстаханаға айландыруымыз керек. Сол себепті алда уақытта да бірлесіп жұмыс істейміз деп сенемін. Жалпы осындай ауқымды жер алып, Абай ұлттық мектебін қалыптастыру оңай болған жоқ. Бұл іске атсалысқан азаматтар оны жақсы біледі. Бірақ бірлескен жұмыстың арқасында президентіміздің қамқорлығының нәтижесінде заманауи әлемдік үлгідегі осындай керемет оқу ордасын салдық. Ендігі міндет көздеген мақсат жолында жүйелі жұмысты жалғастыру. Егер осындай қолдаудан кейін мектебіміздің деңгейі төмендеп, көрсеткіштері нашарлап, орташа сапа көрсетіп жатса, қолда бардан айырылып, бұрынғы қалыпқа түсу де ғажап емес. Сондықтан Абай мектебі әрқашан көш басынан түспей, басқаларға үлгі болатындай нағыз ұлттық білім ордасы ретінде жұмыс істеуі керек. Осы ретте президент тапсырмасымен қолға алынған игі бастамаға үн қосқан барша белсенді азаматтарға, Алматы қаласының әкімі Дархан Амангелдіұлына, бұрынғы әкімі Ерболат Асқарбекұлына, оқу ағарту министрі Жұлдыз Досбергенқызына, бұрынғы министр Ғани Бектайұлына және барлық демеушілерге алғыс айтамыз. Ел мұратын көздеген ісіміз табысты болсын. Отаншыл азаматтарымыз көбейіп, ұрпақтар сабақтастығы ешқашан үзілмесін. Абай мектебі қазақ зиялылары мен қайраткерлерінің жаңа буынын тәрбиелейтін қасиетті қара шаңырақ ретінде әрі қарай да жаңа биіктерді бағындыра берсін. Жаңа кампустың ашылуы тағы да баршамызға құтты болсын. Рахмет.
1: Ал мәдени шарада сөз алған оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, бүгінгі басқосу Абай мектебінің тарихи жолының заңды жалғасы, оның дамуының жаңа сапалық кезеңге қадам басуы, бүгінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айқындаған заң және тәртіп қағидатының нақты жүзеге асуы нәтижесінде Абай мектебіне қатысты тарихи әділеттілік қалпына келтірілді. Бұл елімізде заң үстемдігі, тәртіп пен әлеуметтік әділдік қағидаттарының берік орнығып келе жатқанының айқын көрінісі деді.
2: Баршамыз үшін айрықша маңызы бар тарихи сәттің куәсі болып тұрмыз. 1927 жылы Алматы қаласында дарынды балаларды оқытуға арналған арнайы мектеп-интернат ретінде іргесі қаланған Абай мектебі Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған ең қабілетті, ең талантты жастардың басын қосқан қасиетті білімнің қарашаңырағына айналды. Үлкен білімнің ордасына айналды. Осы қасиетті қарашаңырақтан ел дамуына қызмет еткен талай мемлекет және қоғам қайраткерлері, ғалымдар, ұстаздар, саясаткерлер, ең бастысы зиялы қауым өкілдері қанат қақты. Бүгінгі басқосу Абай мектебінің тарихи жолының заңды жалғасы, оның дамуының жаңа сапалық кезеңіне қадам басуының тарихи факторы. Бұл болашаққа бағытталған стратегиялық маңызды зор шешім болғандығын атап өткіміз келеді. Кезінде тау бөктерінде Көктөбенің баурайында бой көтерген бұл қарашаңырақ сапалы білім мен тағылымды тәрбие алуға қызмет етіп, елдің зияткерлік интеллигенциясын тәрбиелеген бірегей білім ордасына айналғандығын баршамыз білеміз. Уақыт өте келе түрлі қиын кезеңдерде әртүрлі себептерге байланысты мектептің бастапқы аумағы да тарылып, бөлшектеніп қалғаны да баршамызға жасырын емес. Бүгінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айқындаған заң және тәртіп қағидатының нақты жүзеге асу нәтижесінде Абай мектебіне байланысты тарихи әділеттілік бүгін қалпына келтірілді. Бұл еліміздегі заң үстемдігі, тәртіп пен әлеуметтік әділдік қағидаттарының берік орнығып жатқандығының айқын дәлелі деп атап өткіміз келеді. Мемлекет басшысы бастамашы болған таза Қазақстан идеясының мәні де қоршаған ортаны тазартумен шектелмейді. Бұл сана тазалығы, қоғам тазалығы, жауапкершілік мәдениеті, тәртіп пен адалдық құндылықтарын мектеп жасынан орнықтыру. Осы құндылықтардың барлығы ұлы Абай атамыздың қара сөздерінде, философиясында терең көрініс тапқан. Абай адам болам десеңіз деп, ең алдымен адамның ішкі мәдениеті мен жауапкершілігін алға қояды. Бүгінгі адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасының рухани негізі де дәл осы Абай атамыздың дүниетанымымен сабақтас. Мемлекет басшысының адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы заңды құрметтейтін, тәртіпке бағынатын, елге қызмет ететін, білім мен еңбекті қадірлейтін тұлғаларды қалыптастыру. Бұл Абай атамыз армандаған толық адамның қазіргі замандағы жағдайының жалғасы деп білеміз. Сондықтан бүгінгі Абай мектебінің жаңғыруы бұл тек қана жаңа ғимарат, жаңа кампустың ашылуынан бөлек тарихи жадымыздың жаңғыруы, әділеттің салтанат құруы және Абай мұрасының қазіргі Қазақстанның даму идеологиясымен сабақтастыру деп танимыз. Құрметті зиялы қоғам өкілдері, бүгінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесіне жасанды интеллектіні ендіру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Бұл еліміздің білім жүйесін жаңа сапалық деңгейге көтеретін стратегиялық шешім болды. Жаңа құжаттың басты мақсаты әрбір оқушының сапалы білімге тең қолжетімділігін қамтамасыз ету. Әсіресе шалғай ауылды мектептерде жасанды интеллект технологиялары тың мүмкіндіктерге қол жеткізетіндігі анық. Оқушыларымыздың жеке білім траекториясын қалыптастыру, мұғалімдеріміздің кәсіби дамуын қолдау, цифрлы инфрақұрылымды жетілдіру, жоғары жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз ету, мұның барлығы білім сапасындағы ауыл мен қала балалар арасындағы алшақтықты мейлінше азайтуға бағытталған маңызды қадамдар. Ең бастысы, бұл бастамалардың барлығы педагог мәртебесін күшейтуге негізделген. Жасанды интеллект біздің ұстаздарымызды алмастырмайды. Керісінше, ол ұстаздарымыздың еңбегін жеңілдететін, уақытын үнемдейтін және шығармашылық әлеуетін арттыратын қосымша құрал болуы тиіс. Өйткені қандай технология болмасын, білім беру жүйесінің ең басты жүрегі бұл біздің ұстаздарымыз. Соңғы кезеңде ұстаздарымыздың артық жүктемесін азайту мәселесі мемлекеттік саясаттың маңызды бағытына айналғаны баршамызға белгілі. Бұл педагогтарымыздың негізгі миссиясы саналатын сапалы білім мен тәрбие жұмысына толыққанды көңіл бөлуге жағдай жасауға бағытталған маңызды стратегиялық қадам. Алайда бұл ұстаздарымызды ақпараттық кеңістіктен оқшаулау дегенді білдірмейді. Керісінше, біздің ұстаздарымыздың дүниетанымы кең, қоғамдық үдерістерді терең түсінетін, интеллектуалды тұрғыдан белсенді тұлға болуы аса өзекті. Сондықтан отандық газет журналдар мен бұқаралық ақпарат құралдарын жүйелі оқу ұстаздарымыздың кәсіби мәдениетінің маңызды бөлшегіне айналуы тиіс деп санаймыз. Бұл тек ақпарат алу ғана емес, бұл біздің ұлттық сана мен қоғамдық жауапкершілікті қалыптастырудың тетігі деп танимыз. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарын қолдау мемлекет үшін стратегиялық маңызы бар бағыт. Бұл біздің интеллектуалды медиа кеңістігімізді нығайтудың, мәдени идеологиялық тұтастығымызды сақтаудың және интеллектуалды педагогикалық ортаны дамытудың мәселесі. Осыған байланысты Оқу ағарту министрлігі, білім беру ұйымдары және білім басқармалары деңгейінде газет журналдарға мектептерімізді жазылу мәселелерін жүйелі ұйымдастыруды қолға алатын болады. Құрметті зиялы қауым өкілдері, қадірлі ағайын, жалпы бүгін біз үлкен қуанышты сәтте жиналып отырмыз. Бүгін біз өткен мен болашақты байланыстыратын тарихи сәтке куә болып отырмыз. Абай атамыздың рухани мұрасы, таза Қазақстан, заң және тәртіп, адал азамат құндылықтары осы Абай мектебінде, Абай атындағы білім ордасында тоғысады және жалғасын табады деп сенім білдіреміз. Бұл мектептен елін сүйетін, заңды құрметтейтін, адал әрі білімді ұрпақ тәрбиеленіп шығарына сеніміміз мол. Баршаңызға айтулы тарихи оқиғамен шын жүректен құттықтаймыз. Абай ұлттық мектебінің дамуының жаңа кезеңі баршамызға құтты болсын.
1: Қадірлі тыңдарман, бұл тарих. Мен де осы ұлттық мектептің түлегі ретінде бұл оқиғаға шын қуандым. 2000-ші жылдардың бастауында қарашаңырағымыздың жерін тартып алғанда жан жақтан түлектер жиналып, жан айқайымызды жеткізіп, ғимаратымызды, мектебімізді бермейміз деп күрескен кезде жанашырлық көрмеген едік. Ал мына 18 гектар жаңадан ашылған кампус, Абай ұлттық мектебі ұшқан ұямыз үшін күрескен талай түлектің көз жасы. Және шын жүректен ұлтын жерін ойлаған жастарға президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың сыйы деп қабылдадық. Еліміз өркендей берсін, Абай ұлттық мектебі шарықтай берсін деп осымен бүгінгі хабарымызды мектеп түлегі әйгілі композитор Кеңес Түсекеевтің мектебі мәнімен аяқтаймыз. Бағдарламаны дайындаған Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалаған Ақзер Әбдірайымова, алдағы уақытта екінші хабарымызды тыңдай аласыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Ақбозат пен аспанда самғау немесе екі бірдей жақсылықтың жарышысы. Сол күні таң алдында Нұрәділ бір ғажайып түс көрді. Түс емес, ап-айқын көрінген аян ба дерсің. Бұл әппақ мамықтай бұлттардың үстімен Ақбозатқа мініп алып, жүйткіп келеді екен дейді. Астындағы жай ғана тұлпар емес, қанатты пырақ па, немесе біресе құлдилап, біресе үрлеп, сай-саймен шаппай, бейне бір қалықтап ұшып жүргендей, ақбоз атының аяқтарының ұшы әр белге, әр қырқаға бір тиетте ары қарай самғай жөнелді. Ой, мынау ғажап қой, мына түрімен қызыл бұлаққа екі қаттап жетіп барады деп қояды ішінен. Әкем көшетін көлік таппай жүрсе, осы мен ақ көшіріп әкетейін. Анамда балаша мәз болатын болды. Сол кезде анадайдан әлдегім атын атап шақырған сияқты. Сөйтсе анасы екен, Нұрәділ, ой, Нұрәділ, сен неғып аспандап кеткенсің деп сұрайды. Тәте, мен қанатты пырақпен ұшып жүрмін. Сіздерге Қызылбұлаққа бара жатырмын дейді бұл кеудесін қуаныш кернеп. Жоқ, онда барма, біз Мұқаншыға көшіп кеп алдық қой. Рас па, қашан келдіңіздер дейді бұл қуанышы қойына сыймай. Кешетінде келдік, Жайтөбенің бөктеріндегі фермадамыз, осында кел. Қазір, қазір, Ақбозаттың басын солай қарай бұрайын. Осай деуі мұң екен оянып бетті. Жүрек кеудесін тесіп шығардай, атқақтай соғып тұр екен. Үй, әлгінің бәрі түсін бе? Қап, оянып кеткенді қараш деп, ойлап, дереу көзін жұма қойды. Бұл көзін жұмды екен деп, түсі қайта жалғаса ма? Жалғасқан жоқ. Алайда, арғы бір аңғарымен, ата-анасының осында көшіп кеп алғанын, бүгінгі көргеннің жайғаны түсімес екенін сезді. Беті қолын жуып, төсегін жинай сала, екінші қабаттағы Болат ағасының бөлмесіне жетіп барды. Ол әлдегінге ашуланып жүр ме, немен әйтеуір бұған есің дұрыс өзің дегендей, сұраулы жүзбен таңырқай қарап, кім айтты оны саған, не деп тұрсың деп дүрсе қоя берді. Бұл ешкім айтқан жоқ, әншейін өзім деді бұл күмілші. Қарадай бүлініп жүрген адамға кісі сыр айта ма? Түс көрдім десе, түс түлкінің боғы деп, өрекпеген көңілін су сепкендей басама кім білген. Сондықтан теріс айналып, тіс жармай кете барды. Түскі тамақтан соң көптен бері күрес, күрес деп келмей кеткен кітапханаға бас сұқты. Мұнда ол кітаптан кітап қоймай кеміретін Есенмен бірге келген. Нұрәділдің анда-санда осына оқу залына келіп, спорт пен Қазақстан пионері газеттерінің тігінлерін қарап шығатын әдеті бар еді. Сол дағдысымен Қазақстан пионерінің соңғы сандарын ақтарып отырғанда өзінің аты жөні көзіне оттай басылды. Әуелі өзімен аттас бір өкен ғой деп, онша мән бермеген еді. Сөйтсе фамилиясы Рахымбаев деп тұр. Ол аз десең, тұрағымен мектебіде дәлме-дәл қайталанады. Сонда ғана барып есіне түсіп, жүрегі атқақтай соғып ала жөнелді. Сол екен ғой деп ойлады. Оқу жылының басында ауыл мен ата-анасын өлердей сағынып жүргенде, осы газетті парақтап отырып, редакцияның балаларға менің ауылым Айдармен шағын әңгіме жазуды ұсынғанын оқыған. Мазмұндама мен шығармадан нөм бес алып жүрген жоқ па? Бағымды сынап көрейінші деп, осы жерде отырып әңгімені әп сәтте жазды да редакцияға салып жіберген. Қайран Қызылбұлақ деген тақырыпты да өзі қойған. Бірақ мәтінді оқи бастағаннан ақ сөйлемдердің орны ауысып, тың сөздердің қосылғанын, әлдегімнің өңдегенін байқап, құлағының ұшына дейін қызарып кетті. Біраз кідіріп, күш жинап алып, ашылған тігіндіні қасындағы Есеннің алдына қарай сырғытты. Ол күтпеген жерден, «Ей, мынау сен ғой, әңгімең шығыпты ғой» деп айғайлап жіберді. «Тсс, айғайлама, елден не ұтпалар?» Нұрәділ ұялып, қызарақ қақты. Оқу залында отырғандардың бәрі бұларға қараған. «Ей, ойбай-ау, сен қызық екенсің ғой өзі. Ұрлық жасаған жоқсың, несіне ұяласың» деп мұны қайырап қойып кітапхана шапайға да басқа балаларға да көрсетіп шықты. Бәрі де мақтап, құттықтап жатыр. Сол лепірген күйі сыныптағыларға да жайып жіберді. Сөйтіп бұл жаңалық әп сәтті-ақ бүкіл интернатқа мәлім болды. Бірі қызығып, екіншісі қызғанып қарайтындай, содан біразға дейін өз-өзіне келе алмай қойды. Тек дүйсенбінің үйге берген тапсырмасын даярлағанда ғана бәрін ұмытып, ынты-шынтысымен кірісіп кетіпті. Қарап бола берген сол еді, сыныптың есігі ашылып, Болат ағасының басы қылтиды. «Кім әй бұл? Не керек?» деді Ханшапай қатқыл үнмен. Интернатта екі Ханшапай бар еді. Бірі егде жастағы аласа бойлы, қара торы өңді, бесінші сыныптың тәрбиешісі осы Ханшапай да, екіншісі үнемі қабағынан қар жауып жүретін орыс тілі мен әдебиет пәнінің аса қатал әрі әділ мұғалімі Ханша Нарық қызы. Балалар бұл кісінің сыртынан «Күлмес хан» деп атайды. «Апай, маған Нұрәділ керек еді. Әкем кепті, үйге кетпек» деді Болат үзіп-үзіп. «Айттым ғой келеді» деп. Нұрәділдің даусы еріксіз шығып кетті. Ол бүгінгі таң алдындағы түсін жан баласына айтпай-ақ ата-анам осында көшіп келген екен, көп ұзамай бір хабар болып қалар деп өзінше жорыған еді. Онысын біреуге айтса, әлдекімдер естіп қойып болдырмай тастайтындай көрінген. Енді міне айтқаны айдай келген соң «айттым ғой» деп шіреніп тұр. Ал сыныптастары мұның көңіл күйіне еш мән бермей ақ әкесі үйге сұрап әкететін бақытты балағына қарайтын көзбен қызға да қызғана да қарап қалды. Сөйтіп таңертеңгі түс екі бірдей жақсылықтың жаршысы болды. «Ә, ол кісі қайда» деді Ханшапайы үн жұмсартып. «Ана жақта» Болат арғы жақты нұсқады. «Осында шақыр. А, жоқ, үлкен кісі ғой, қазір өзім барайын». Міне қызық. Бәрі тұп-тура түсінде көргендей болып шықты. Тек айырмасы, әкесі салт атпен келмей, ақбоз атты ат шанаға жегіп алыпты. Кеше түнде көшіп келдік. Жайтөбенің баурайындағы фермадамыз деп қояды, өз жайбарақат қана. Болат екеуі жарыса жүгіріп, келген бойда шананың үстіндегі жып-жылы ішікке сүңгіп-сүңгіп кетті де, бастарын қылтитып шығарып алды. Құдды күркі тауықтың астындағы сары көк балапандарындай еді. «Мен айттым ғой» деді Нұрәділ бұдан әрі шыдамай. «Мен бүгін осының бәрін түсімде көрдім». Ол өзінің ғажайып түсін майын тамыза әңгімелеп берді. «Ақбоз атпен аспанда шүрсең, тасың өрге домалайды екен балам» деп әкесі басынан сипады. «Тек тіл көзден сақтасын». «Әке, газетке қызылбұлақ туралы әңгімем де шығыпты». «Тасың өрге домалау деген сол шығар» деді Нұрәділ бұдан әрі кідіруге шыдай алмай. «Сен газетке шықтың ба?» «О, құлыным» деп әкесі кәдімгідей қуанып қалды. Ондағылар да кісіні бекерден бекер шығара бермес. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Сержан Закарияұлының сөзіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының әні «Бәресімде» орындайтын Жанболат Ербатыров пен Жазира Байырбекова.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында Қазақ радиосының музыка хабарлар бас редакциясы.

0: Құрметті радио тыңдаушы достар, қазақ халқының өнер туындыларының ішіндегі тарихи тағылымы мол, қасиетті қазынасының бірі, әрі бірегейі қисса, дастан, жыр толғаулар екені баршаға мәлім. Бұл күндері сол сүбелі жанрлардың орны ойсырап қалған мезгілді шақтардан, шытынаған замананың шаңына бір аунап тұрып, өз қалпында туған халқының топырағына қайта қауышып жатқандығын білеміз. Ғасырлар бойы жыршы жыраулардың талабы мен таланттарын ұштап, абырой ұждандарына арқау болып, ағи ғақындарға да арқа сүйер болған осы өнер құдіреті екендігін айтсақ, артықтық емес. Сондықтан да уақыт қарасынан қапталдасып қалыспай келе жатқан шежірелі мұралардың әлі де талай-талай ұрпақтар рухының төрінен орын алатынына шүбә келтірмейміз. Міне бүгін осыған орай сіздердің назарларыңызға журналист Төлеу Қосанұлының Өзбекстан Республикасының белгілі термешісі Өсербай Сәрсенбайұлының орындаушылық өнерімен таныстыра отырып, термешінің жалпы жыр қақында ортаға салар ойлары туралы әңгіме сұхбатын ұсынамыз.
1: Өсербай, сенің жалпы былай біз көптен бізге келіп жатқан, білініп жатқан сосын осында таспаларыңыз бар арқылы сіздің жақсы жырау өкендігіңізді білеміз. Одан да жалпы Өзбекстан Республикасында тұратын болғандықтан жалпы сояқтың ғана халқына ғана тән жыраулық өнерді нетіп жүрген жоқсыз, насихаттап жүрген жоқсыз. Біз де бияқта жатқан Қазақстанның халқы да сіздің сол ән мақамдарыңызды, жырларыңызды, қисса дастандарыңызды естіп жатырмыз десек артық айтқандығымыз. Ал енді осы жыраулық өнерге қайшамаларда келдіңіз және жыраулық өнерді өзіңізге бойыңызға тартқан, өзіңіздің сол осы өнерге жетелеп итермелеген, осы өнерді қуат қылып берген сізге ұстаздарыңыз бар ма? Және осы өнер туралы не айтар едіңіз?
2: Бұл жыраулық өнер қазіргі халыққа бүкіл дүние жүзіне белгілі болып жатқан Арал теңізді халықтың бәрі біледі. Сол Арал теңізінің оңтүстік қойнауында Амударияның сағасында Мойнақ деген аудан бар. Сол Мойнақ ауданында мен туып өскем, дүниеге келдім. Мен сол жерде мүмкін ар жағындағы сырдың да әсері болар. Бізде ауданымызда жырау да әнші де көп болды. Соның бірі сол кездегі аталарымыз бірі Төртқара жырау Теңізбай, Шөмекей жырау Мұратбай, Керейт Жалғасбай жырау, Кете Қайырлы жырау көп ауылда жырлайтын еді. Кейінгі уақыттармен 5-6 жастарға келгенде Наурызбек жырау бізге жиен еді. Міне күндердің күнінде сол ауылда үлкен мереке болып үйде ағамыздың келіп жырлады. Бір жағы сол болуы мүмкін әсері, екінші жағы нағашыларым бәрі әнші домбырашы еді. Екінші жағы сонда себебі болуы мүмкін. Сол 5-6 жасымда домбыра алып жырлап келемін. Міне кейін жоғарғы оқу орнын бітірдік. Кейін сол жолды ұстап Қарақалпақ жерінде өңірінде арғы Маңғыстаудан бері қарай, Қызылордадан бері Түркменстанның Қарақалпақстан шекаралас жерлерінде көптеген өнер сол жыраулықты ұстадық. Не кейінгі уақыттары өздеріңде хабарың бар. Осы Астанада 89 жылы термешілер
1: байқау өтті.
2: Онда да міне бір жағы термеші болу, екінші жағы жыраулық дәстүрді міне келтіргенбіз. Енді бұл жыраулық дәстүрге, осы жыраулыққа жетуіміздің себебі осы кезге аты шығып жатқан Наурызбек жыраудың әсері. Сол кезде Наурызбек жырауға еріп жастан ұстап, әзіргі кезде Наурызбек ағамыз бар, соның жолын ұстап жүрмін.

0: сол денсаулыққа байланысты міне ертеде осы мырзашөл өңіріне көшіп келгенбіз. Өзбекстан жерінде міне бұл жерде де қарап жатпай сол жыраулықты істеп жатқан жерімде сол жоғарыда істеп жатқан ағаларымыздың көмегіменен Наурызбек атындағы термен мектебін ашып міне үйретіп жатырмын. Олардан да міне көптеген шәкірттер шығып жатыр. Одан да басқа көптеген шәкірттерім бар. Ақтөбеде, Маңғыстауда, оңтүстікте, Қарақалпақ жерінде, Түркменстанда, әзір міне Алматыда да бар. Жыраулық дәстүрге сол себеппен жетіп келдік.
1: Иә, расында да мұндай үлкен сүбелі өнерге түгелдей өзін бағыштап басы байлы берілу көп адамның қолынан да келе бермесі хақ. Сондықтан да болар, ғасырлар бойына келе жатқан фольклор жанрының кейбір жетіспейтінің орнын осындай тума таланттар толықтырып, тұтастығын бұздырмай келетіндігі. Заманның заңғар жырауы базар жырау, тәтті судың қадірін шөлдегенде білерсің, арғымақтың қадірін шаршағанда білерсің, шын бақыттың қадірін мұң басқанда білерсің, қызыл тілдің қадірін тыңдасқанда білерсің, тіршіліктің қадірін жиналғанда білерсің, өнеріңнің қадірін артыңдағы ұрпағың жалғағанда білерсің дегендей, өткеннің өрілген тарихи шежіресінің шеруінен белгілі болып келе жатқанындай, көптеген ғұламалар мен ағиық ақын, жыршы жыраулардың артына тастап кеткен мұраларын өміршеңдікке айналдыратын ұрпағы болмай, арманда кеткені қаншама десеңізші. Ал бола қалған күнде де кәсібі мен нәсібін басқа жақтан тауып, бабасы салған осына өнердің орнын жетімсіретіп, жетелей алмай жатқандары да жеткілікті ғой. Әрине, бұл тұрғыда Өсербай болса өз шаңырағынан өрбіген, үйелмелі-сүйелмелі үш ұлының жыраулық жолына түсіп, өзінің ізін басқанына шүкіршілік етіп, тәңіріне тәубелік жасап келеді.
2: Қашаған ақынның Есқали Сопыға терме толғауына үзінді берейін жырынан.

0: Өсербай, сенің өзіңнің жалғыз шаңырағыңда өзің ғана жырлайсың ба? Жоқ, өзің өзіңнің шаңырағыңда өзіңе құсап, өзіңнің ісіңді басар, ізбасарларың бар ма? Балаларың бар ма деген сияқты.
1: Үш ұлым бар. Үш ұлымда домбыра ұстап әудейлады. Бірақ негізгі мен жолымды ұстап, арнасын ұстап жүрген ең кішкентай балам Олжас Сәрсенбаев. Бұл да міне өнер жолына түсіп жүр.
0: Енді Олжас, сен енді мына қазір кімдердің термелерін, толғауларын айтып жүрсің?
2: Мен қазір Наурызбек жыраудың, Базар жыраудың, Майлықожа, Бармақ ақынның толғауларын айтып жүрсің.
0: Ал енді осы толғау термелерді орындауда сен өзіңе қандай ләззат аласың? Жалпы былай қиналмайсың ба? Қиын емес пе? Мақамдарын қаяқтан алып жүрсің, саздарын?
2: Мақамдарын енді үйреніп жатырмын.
0: Кімнен үйреніп жатырсың?
2: Әкемнен.
0: Дұрыс екен. Ал енді сөздері ұнай ма бұрынғы өткен жыраулардың?
2: Иә. Yeah.
0: Әлде тек үйрен, осыны айт дегесін айтып жүрсің?
2: Жоқ. Енді ұнағасын айтып жүрсің.
0: Көп болды ма?
2: Иә. Yeah.
0: Қанша болды?
2: 5 жасымнан бастап енді.
0: Қазір нешеге келдің?
2: 13-ке.
0: Енді бізге қазір не орындап берер едің?
2: Наурызбек жыраудың термесін.

0: Иә, Өсербайдың осына өнерге өзінің ғана келешегін ойлап қана қоймай, отбасындағы өсіп келе жатқан ұрпақтарына да қиындығы мен қызығы мол, сүбелі мұраның ұрығын сеуіп келе жатқандығы жанды жадыратар жақсылық емес пе?
1: Өсербай, мына келешек өзіңнің мақсаты, келешек өзіңнің жоспарың туралы не айтар едің?
2: Енді келешек өнер арттыру үшін үйдің жағдайында болу керек. Біз міне Мырзашөл өңіріне қоныс аударып келдік. Мырзашөл ауданына қоныс аударып келіп қарап та жатқанымыз жоқ. Сол жаңа өзіңіз айтқандай жас балдарға білгенімізді үйреніп жатырмыз. Дегенмен де біз сол білдік әлді жырауымыз деп жаттаймыз қарап. Құда қалесе, алда көп асулар бар, көп дастандар бар, көп қиссалар бар, еспеген қиссалар бар, сол қиссаларды халыққа жеткізсек деймін. Мысалы, жақында Жанқожа атамыз, Есет атамыз, Жалаңтөс атамыз туралы көп айтылып жатыр. Осы дастандарды қара сөзбен айтып халыққа жеткірген басқа, халықтың арасында домбыраны ұстап жырлаған басқа, жырлап жеткірген. Мен Құдай жеткірсе осы Жалаңтөс, Есет, Жанқожа аталарымыздың дастандарын сол халыққа жеткірсем деп ойлаймын. Енді бір жағынан сол балдарымыздың көбісі осы Астанада оқып жатыр. Астанаға да қоныс аударсақ па, елдің арасында елге, отанға қосылсақ па деп те ой бар. Құдай қаласа осы жаққа Құдай дүз несіп тартып келіп қалсақ, бұл жақта да қарап жатпаспыз. Әйтеуір өнер жыраулық дәстүрін ұстайтын жастар болса, қолға алып келешек бұл жерлерге де жастарға сол қазақтың жырын, жыраулығын, термесін сол үйірістем деп ойлаймын.
0: Иә, осы күндері орда бұзған сонау Жалаңтөс баһадүр, жау қамалын жайратқан Жанқожа батыр, есін білгеннен жауына есесін жібермеген Есет батыр, тағы да басқа сол сияқты батыр бабаларымыз туралы қисса дастандарда қара сөзбен айту басқа да домбырамен жырлаған өзгешелеу ғой. Өйткені ол сол бабаларымыз туралы айтылатын асыл да мұралы сөздердің барлығын тек қана қара сөзбенен қайырып қоймай, жыр менен мақамдап, саздап, бабына келтіріп, әдемі сөздерінің астына бапты да балғын дауыстарды төсеп отырса, тыңдармандардың ынтыға қошалатынын белгілі. Өйтпегенде ше, бір қисса дастан, жыр толғау айтудың ішінде шамасына қарай, жыраулық тәжірибенің тармағына байланысты қаншама мақам саздардың түрлерін әсемде, көркемдетіп салып бересің. Сондықтан да болар, жыр мен айтылған шығармалардың халық құлағына құйылып, көкірегінде қалатындығы. Кезінде даланың дана жырауы Бұқар жырау, әлемді түгел көрсе де, алтын үйге кірсе де, мұсылман болсаң Құдай бар, қайырымды елде шырай бар. Тонықта жатқан өзенді кесірлілер лайлар, тәкаппар болып сөйлеме, кең дүние болар бір күн тар, ал күнім деген пендеге Алланың болар өзі жар. Дүниенің тұтқасын көреттеме ұстаған, бізден де өткен талай бар. 18 мың ғаламда пайғамбар болған ұлықпан деген екен бұрынғы қай сөзінде жалған бар деп толғаған екен. Расында да сонау бабалардан келе жатқан, сомдалған сыры мол, сырбаз толғаулардың қатесі болмаса керек. Өйткені ол дүние өзекті жарып, жүректен шығар хақ. Оған қоса, жырау дегеннің өзі, жүйрік аттың қызған уақытта шабатыны сияқты, еті бір қызып алған соң тоқталуы да қиынақ. Сондықтан да бұл жолы Өсербайды да өз еркіне қоя беріп, жыр маржанын маздаттырғаннан келесі әңгімемізге нұқсан келіп, орны олқы түспес деп ойлаймын.
3: Кете тұрмаған бет термесі.

0: Жігіттік деген бір дәурен басыңнан өтіп кеткен соң, қолға бір түспейді бұл дәурен. 15 жасқа келгенде қыз келіншекке күлерсің, 20 жасқа келгенде ақсың қар құстай түлерсің, жігіттікке мас болып серсің де кеберсің, 50-ге жасың келген соң ұмытып кетіп жастықты, артыңнан ерген баланы сонда ғана білерсің деп жырлаған дана жырауларымыздың осынау ұлы насихатын барша халқымызға жеткізетін де, оны әсерлеп, мақамдап, саздап, әуелетіп беретін де, сондай-ақ келесі ұрпаққа ақ мәрмәрдай асыл сөздердің нәрінен сусындатып, қандырып кететін де жыршы жыраулар екенін тарихтың өзі анықтап беріп келе жатқан жоқ па? Сондықтан да болар Өсербай Сәрсенбайұлы сияқты елдегі жыраулардың бұл күнге дейін еңсесін дұрыс көтер алмай, ердің ерлігі туралы, бидің билігі туралы шынайы шығармаларды елге жеткіз алмай, алыстан ғана емеурін танытып, өз алдына енші ала алмай келе жатқандығы жабулы қазанда жатқан жасырын сыр болмаса керек. Осыған орай осы хабар төңірегінде біздің даусымызды, үнімізді естір құлақ болса, көне мұралардан көлдетіп, армысын айтып, есігімізге келіп жетсе, олармен етене араласып, жиі-жиі хабар беретінімізге шүбә келтірмейміз. Бұған қоса айтарымыз, ел үшін аралаған жыршы жыраулар, ол бүгінгі тірі тарих сананың тұлғасы, көзі куәгері. Енді Өсербай Сәрсенбайұлының орындауында өзінің төл термесіне құлақ түріңіздер.
1: Өсербай жырау, толғауда толғау сөйлейін, бісміллә деп термелеп.

Өсербай, бүгін біздің хабарымызға қатысып осынау үлкен ілтипат жасап, тыңдарман халқымыздың құлақ құрышын қандырғаныңыз үшін сол тыңдармандардың көздері алғысын айта жатар. Ал біз тарапынан сізге деген үлкен сыйластық ниетімізді білдіріп, рахмет айтуымызға рұқсат етіңіз. Әсіресе мынау кейінгі жастарға жыр өнерінің ұрығын сөйіп, ұлылықтың ұранын көтеремін дегеніңіз үшін де сізді Тәңір жарылғасын. Кім білет, уақыт көрсете жатар. Десек тағы жол сапарлап қайта жолыңыз түсе қалған күнде әр кезде сіз үшін есігіміз айқарулы ашық. Жыр өнерін жыраулық кәсіпті өзіне бағыштап балайтын жас жалындап тұрған өнерпаздар болса, олардың тілеуін беріп тілегін қабыл етсін. Жыр өнері бар өнердің басы десек, осы арқылы да келер ұрпақты тәрбиелеудің тікелей сарнаған салалы жолы ғой. Ләйім, осы жолға адаспай түскен жыршылар өзінен кейінгі ұрпақтарына да сол жолдың сартабының сарасын салғанына тілектеспіз.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз термеші Өсербай Сәрсенбайұлы деген хабар. Хабардың режиссері Фарихан Қанатбайқызы, дыбысын қадағалаған Гүлбақыт Ертайқызы, хабардың редакторы Исабек Жақсылығұлы, диктор Раиса Зейнелқызы, хабардың авторы және жүргізген Төлеу Қосанұлы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам ұңсыз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақсер Қазыбек қызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Асқат Сүйіндіктің өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Асқат Сүйіндік. Өмір ай шіркін, боласың бейне, бармақтай басқа бақ берген, қоштасқың келмей қаласың кейде, жалт ете қалған сәттермен. Қоңыр кештегі қойшының әніндей, шырқатып салған шатқалдан, балқытып қана барады тәнімде, сезімге толы тәттарман. Күйдірер жанда күйігі қаздың, көзінде жалын от бардай, аңшыдай болдым қапылыс сәтте, мылтығы қалған оқталмай. Қарлығаш сынды қанатын нәзік, қағуға қалмай дәрмені, қол бұлғап сонау қырқада қалған, күніммен қайта тап келдім.

0: бізді қадірлейік, тал бесіктен жер бесікке дейін.
1: Асхат Сүйіндік, көктем көрінісі. Апырай, бұл не тағы? Күркіреп келіп жеткен құстарын жырлатады хабарын тәңір көктен. Күйгенем, өмір қызық, жер жүзі жалтыраған, қарайды көзін сүзіп, кәремен қалтыраған. Көңілде желпінеді, жүректен төккен өлең, жұбатып жел сүйеді, қайыңды өкпелеген. Сәулесін құлшынып күн, сауғанда күркілдетіп, барады тіршіліктің тамырын бүлкілдетіп. Бөленіп дала гүлдің, иісіне мият тамған, сипайды самал қырдың, мұртынан қияқтанған. Жөңкіліп аспанымда, бұлттардың көк кемесі, түрленер қас қағымда, көрікті көктем осы.

Асхат Сүйіндік. Мен кейде өлең жазам, ешқандай тақырыпсыз. Кетеді сонда мазам, көңілге шақырып күз. Ақтарып ақ қағазға, жасырмай жан мұңымды, толқытқан сәттер аз ба, теңіздей тағдырымды. Жазамын өзген емес, өзімді, өмірімді. Өзгелер сезген емес, көзімнің көңілімді. Жүректің бәрі ішінде, қайғы да, махаббат та, емдейтін дәрісіне шуақ па, шапағат па. Шырқалып ғазал әні, көкжиек көксегені, көшірмей жазар оны, ақынның жоқ шебері, шабытты сәттерімде ердім бе қиялғанық.

Сіздер ақын Асхат Сүйіндіктің өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Сүйіндік Асхат Оңғарұлы 1975 жылы 24 мамырда Абай облысы Аягөз ауданы Тарбағатай ауылында дүниеге келген. Әкесі Оңғар Сүйіндік ақын саятшы адам болған. Әкеден дарыған ақынды өнер болса керек, Асхат Оңғарұлы бала кезінен өлеңге құштар болды. Сіз жүрек сағынышы, ақын мұңы, көңіл көзі, қыран өлең, балалықты сағыну, Аягөздің жан айқайы, ана әлдие, түнгі түс, ынтық сезім және тағы да басқа көптеген шығармалардың авторы. Тұңғыш өлеңдері 1991 жылдан бастап мектеп қабырғасында жүргенде Алға газетінде жарық көрді. Бірнеше жинақтарға өлеңдері еніп жарияланды. 2001 жылы жас ақындар антологиясына, 2015 жылы 10 томдық жыр маржан атты жинаққа, 2017 жылы Тұрсынғазы Рахимовтың «Сағым басқа не шара» атты кітабына, 2020 жылы «Жыр бесігі Тарбағатай» жыр жинағына, 2021 жылы «Дүние таланттар одағы» жинағына, 2022 жылы «Егелік» журналына топтамалары еніп, құрмет иесі атағы берілді. Бүгінде Сүйіндік Асхат Оңғарұлы жеке кәсіп иесі, көптеген өлеңдердің, поэзиялық жырлардың авторы, танымал әншілердің орындауындағы көптеген әндердің сөзін жазған ақын.

Асхат Сүйіндік. Досым менің, бір көскен бала кезден, біз де кеше бал едік дала кезген. Арман қуып ауылдан алыстадық, қол ұстасып күнәсіз қара көзбен. Қалдырып сол бір кезді шуылдасқан, жазылды жолымызда ғұмырдастан. Сан сынақта жаныма медеу болды, сенің адал көңілің суын бастан. Қиындық қалды мекен біз көрмеген, ілесіп күндер өтті күндерменен. Қапыда қанша достан айырылдық, ақтарылып сыр ашып үлгермеген. Балалық бал дәуренді бұла көктем, ендіздесек таппаспыз сірә көктен. Махаббатты оятқан мақпал қыз да есімізден біртіндеп шыға деппен. Өтсін өмір, негіз жоқ алаңдарға, уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Мәртебеміз мәңгілік биік тұрар, сен қасымда дос болып қалалғанда, мен қасыңда дос болып қалалғанда.

Асхат Сүйіндік, Ана Әлдие. Тұрған шақта үзілердей қыз үміт, тіршілікке таң қарады сызылып. Сүйсіндіріп сәби келді өмірге, анасының құрсағынан үзіліп. Көңіл толқыр мұнауғандай шақ керім, уыз күнге ұмтылады тәттерін. Кең өмірдің кіп кішкентай жүрегі парақтайды жаңа шылған дәптерін. Шаңырақты шаттықпенен бақтыреп, айтылады ендаруға ақ тілек. Бұлқынады бесігінде құлыншақ, балғылығы тәттіден де тәттірек. Жарастырып жақынымен жарушақ, баласызда болмас сірә болашақ. Сейілдіріп сол бройдың күмәнін, шалықтайды періштарман қаната. Сауыққандай сыңар қанат сыңсыған, толқынатқан тағдыр теңіз тыншыған, тіршілікті бесігінде тербеткен. Ендананың әлдие боп жүрсін ән.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.

Асқат Сүйіндік Қызыл тас. Қызыл тас қатпар-қатпар тастарың көп. Бұлттармен қолтықтасқан асқарың көп. Төріне туған жердің жасыл жатқан шашы ұғып жауқар жырды жас жаным төк. Сылдырлап күміс кәусәр бұлақтарың сездірген өн бойында шуақ барын, көз жауын алған кербез көркің ерен, елтедім бар дүниеден жырақтадым. Өзіңді көру үшін жылдасығам, айналдым асқар таудың тұлғасынан, бауырын арқар елік мекен етіп, мұзбала қанат қаққан шың басынан, өрнөктеп өргеудеңді өрген тастан, жарысып тау тағысы желмен қашқан, жырласын ал ақының жүрек жырын, өмір көшке осы жерде ерген жастан.

Асхат Сүйіндік, Ая көзім. Ая көзім, көзің ай мөлтілдеген, қазығыңды жазғалай келтірмеген. Ескі жолда барады өмір өтіп, сынардай боп арбасы селкілдеген. Ая көзім, көзің ай жаутаңдаған, қарызыңды күз неге қайтармаған, күрсініп ап қарайсың сырқатыңды, анадай боп ұлына айта алмаған. Ая көзім, көзің ай жәудіреген, өкпелісің көңілің қалды неден, қытымыр мінезіне басты мәлде, тәлкегіне қалдырып тағдыр енең. Ая көзім, көзің ай шерге толған, дау іздейін дертіңе келсе қолдан, өзің көрген жылдардың қасіреті, өзегімде жиылып өлең болған. Қалай қылсам, ағарсың алаңдамай, мұңлы кейпің тимеді маған доңай, қайсы бұлтты қуалап әкелейін, қайсы өзенді бұрайын, саған қарай.

Асқат Сүйіндік жалған ғой. Жалған ғой, бәрі жалған. Алдайды сағым арман, қалғанда қол созым жер жалтырап тағы жолда. Жүректе өкініштің өшпестей табғалған, жалған ғой, бәрі жалған. Алдайды, тағалдайды, көрместей жанар қайғы, өпеткен үміт гүлін жел жұлып жалаңдайды. Келерін тағы күздің, көңілім бағамдайды, алдайды, тағалдайды. Алдамай өмір бізді, аярлық несі қалды? Имансыз рақымсыздық жүрекке көшіп алды. Көрсет деп жолым дізгі, күтіп ем досым арды. Олдағы ұялдыма өлімді есін алды.

Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық сазды поэзиялық сағатында ақын Асқат Сүйіндіктің өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 24.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.